0: に盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日聞いてね。
1: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

暑くもなく寒くもない、昼下がりの白いテラスでペーパーバッグのミステリー読むのがとても好きよ。綺麗なバラの花びらすぐに忘れてしまうけど、トゲの刺さった指の傷いつまでも残る。

8 6 10 8

0: ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、マツブシ、コシガヤ、コシガヤ FM の放送エリア。
1: コシガヤ FM がお送りしています。

0: こしがや 86.8 メガヘルツ FM。
1: お聞きの放送は FM 86.8 メガヘルツハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Hello Happy JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市のハロハッピー越谷 FM 株式会社越谷 FM からの情報をお届けしてまいります。では参りましょうか。今ちょっとつながってなくて、行きましょう。つながったかな。では行きましょうかね。はい、

0: こんにちは。2026年6月3日、すみませんね、週の真ん中、第一彗星の日、昼の帯番組生放送、時刻は12時を回りましたが、いかがお過ごしですか。ここから時間はですね、埼玉県の東部エリア五市一丁の越谷市を中心に、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の五市一丁の情報含め94万人向けた FM コミュニティラジオでお届けしてまいります。今日はですね、ちょっと内容を少し変えながら、台風状況情報入れながら、全国ニュース、懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーなどお届けしてまいります。防災、天気、鉄道、交通情報もお届けしてまいりますんでね、ぜひぜひお付き合いください。この時間のお付き合いはセクションダンディボーズのせんちゃんと、
1: 今日はリモートで出演です、声優の高城光です。
0: はい、ということ
1: で、これ
0: 入ってますかね。入ってますよ。ごめんね、なかなか言えなくて、イケボタレント2人のコンビでナビゲートしてまいりますんでね、よろしくお願いいたします。ソロ
1: よろしくお願いします。
0: みっちゃん、初めてのリモートをしてんですが、はい、どうですか。
1: そうですね、本当ですね、なんかバタバタしてしまいました、
0: こっちもバタバタしておりましたよ。
1: 笠間のアッキーさんからの放送局への出動、みっちゃん、ご安心にご安全にっていう風にいただいて、すいません、私家からです。
0: 全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。はい、ということで、それでは早速トピックスを簡単にご紹介してまいりましょう。この後地域のホットなニュースなどお届けする昼町交流便、みっちゃん担当。途中リスナーさんからメッセージやリクエストナンバーを挟ませていただきながら、防災868コーナーも入れ、そして街のもぎたて情報も途中に入れつつ、12台盛り上げてまいります。そして、はい、今日は13時からのせんちゃんのせんの部屋は、本来ね、今日はマジシャンで温熱療法士のミラクル山ちゃんスタジオに来る予定だったんですが、この台風じゃとね、ちょっとやばいということで、延期していただきました。17日に出る予定でございますよ、はい、
1: 17日、
0: はい、で代わりに台風状況と水曜ヒットパレードちょっとねミックしながらお届けしていこうかななんて思っております。お付き合いくださいね、
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで14名のお付き合いよろしくだよ、
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、まずは何の日かしらコーナーから行かせていただきますよ。
1: 何の日ですか。
0: 今日は札幌ドームが開業した日だそうよ、はい、札幌ドーム行ったことある、みっちゃん。
1: ないです。ないですか。北海道ないんですよ。
0: ない。残念。あの、今から25年前、2001年、はい、平成13年6月3日ですよ。6月3日、北海道は札幌市に位置する札幌ドームが一般開業した日なんですって、今日がね。
1: 2001年なんですね。
0: そう、今から25年前です。せんちゃん、生まれてませんが。ということで、恒例のランチタイムがさらに素敵な時間になるための魔法のことはかけていきましょう。昼下がりの日本列島ですが、綺麗な空のように明るくいきましょう。今ね、越谷上空はですね、あいにくの雨、まあ、台風の影響を受けてまして、風もあるんですが、はいはい、大雨ではなくてですね、なんか普通の雨みたいな感じで、パラパラサラサラザーザーみたいな感じが続いておりますが、
1: そうですね、さっきまでバーって降ってたんですけどね、
0: そう、まあ、時間によったりとかして全然状況は変わったりするんで、まあ、今起きるリスナーさんのエリアのね、お天気情報なんかもね、欲しいななんて思っておりますが、お時間あればですね、はい、メッセージでください、
1: お願いします。
0: はい、ということで、ではここからみっちゃん、
1: はい、
0: 言ってもいいですか。
1: いいですよ。
0: はい、ではお願いします。
1: はい、
0: タイトルコールお願いします。
1: 昼町交流便。このコーナーでは 埼玉県の五市一町のニュースなどをお伝えしていきます、はい、今日は台風情報をお伝えしたいなと思っております、
0: うん、はい、
1: まず越谷市なんですけれども、うん、現在越谷市のホームページのトップ画面には、うん、令和8年台風第6号の情報についてという項目が上がっておりまして、うん、台風第6号に関するお知らせが随時更新されております。
0: はいはい。
1: 本日午前8時時点の情報として、うん、越谷市に大雨警報が発表されています。
0: はい。
1: 現在市内13地区センターを自主避難所として開設していますので、うん、自宅での避難に不安がある方はご利用ください。
0: はい。
1: また越谷のシティメール、越谷市公式 LINE ではこの情報を配信しております。今からでも構いませんので、もし、この情報をね、取得手段を準備されていないということでしたら、うん、ぜひこの機会に導入していただけたらと思います。
0: はい。
1: やり方が越谷市のホームページから、
0: うん、
1: 次に市政情報、そして広報広聴、その後は広報。
0: うんうん、
1: メール、SNS っていう感じで進んでいただけますと、うん、リンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: LINE も簡単に登録できますので、見てみてください。
0: うん、はい。
1: そうですね。道路冠水に伴う通行止めの情報をお伝えします。
0: はい。
1: 6月3日水曜日9時30分現在なんですが、市内で通行止めの道路状況は、うん、4つ出ております。
0: はい。
1: 七座町8丁目174の1地先から、うん、七座町8丁目177の1地先、
0: うん、
1: そして2つ目が相模町5丁目29地先から、相模町5丁目の34地先、
0: はい、
1: そして3つ目が七座町8丁目99地先から、うんうん、新川町1丁目385地先、
0: うん、
1: 4つ目が大あざ音馬852地先から、うん、大あざ音馬851の1地先、こちらが通行止めになっております。
0: うん、なるほど、はい。
1: はい。そして、うん、ポンプ場等の運転状況なんですけれども、はい、運転しているポンプ場は、のご紹介です。
0: はい。
1: 綾瀬川流域の出羽堀ポンプ場、
0: うん、
1: そして新潟川流域の大、
0: うん、
1: 大場落とし排水機場、
0: はい、
1: 五稜堀ポンプ場、千元台第一ポンプ場、
0: うん、
1: 塚田ポンプ場、上まくりポンプ場、
0: はい、
1: そして 大落とし古利根川流域、
0: はい、
1: こちらが深海堀排水機場、
0: うん、
1: 横井堀排水機場、こちらが運転しております。
0: なるほど、はい。
1: はい、この後ですね、うん、関東に台風が再接近していく予報なので、
0: うんうん、
1: この後また来るんですかね、予断を許さず最新の気象情報をご確認ください。
0: うん、いや、ありがとうございます。
1: はい。あとは、八潮市の方で、
0: うんうん、
1: 停電が発生、はい。

0: しているとのことで、こちらもお伝えしていいでしょうか、
1: ね。はい、どうぞお願いします。
0: はい、11時4分頃に4箇所停電発生しております。復旧が12時50分頃を見込んでいるそうなんですが、場所が大和座大曽根約160軒、
1: あら、
0: 八潮7丁目約30軒、
1: あら、
0: 中央4丁目10軒未満ということですね。
1: はいはいはい、
0: 八潮8丁目約460件ということです、うん。状況が変わったらまたお伝えします。うん、またこの情報はですね、はい、東京電力パワーグリッドホームページからもご確認いただけます。うん、また、八潮市のホームページにもリンクがありますのでご確認ください。また、通行止めのお知らせもあります。
1: うんうん、はい、お願いします。
0: はい。八潮市大沢八潮市大和座新町28番付近、八潮北公園近くですね、
1: はい、
0: 通行止めです、
1: うん。
0: もう一つ、八潮市大和座南川崎907番付近、つくばエクスプレス線の下の撤去自転車保管所近くということですね。こちらが通行止めになっておりますので、お気をつけください。
1: はい、はい、ありがとうございます、よく調べられてますね。素晴らしいですね。
0: はい、調べていただいたのをいただいたりしました。はい。
1: あとはありますかね。あとありますか。
0: あとはですね、本日の、開催予定だった催し物が中止になっていたりしますので、ちょっとこちらもお知らせします。
1: はい、はい、お願いします。
0: また、この五市一町のですね、小中学校は本日休校になっております。早めにね、はい、もう決まったということで、はい、我が家も子供がおりますけれども、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。越谷市は、冬季相談会と障害スポーツ講座、はい、こちらが中止になっております。
1: なるほど。はい。
0: 八潮市の方で、市内子育て広場、そして介護予防教室、若返るぞシニア体操教室、こちらが休校になっております。
1: うん、はい。
0: そして吉川なんですけれども、ちょっと詳しい情報がなかなか難しいんですが、中央公民館と児童館ワンダーランドは自主避難所になっておりますので、通常の利用ができないものと思われます。で、ご確認は各イベント主催者様までお願いいたします。なお、吉川南で行われているハッピードリームサーカス吉川公演が本日分は中止となっております。
1: はい、
0: で、前売り券購入済みの方へのご案内などは、詳細はドリームサーカス株式会社ホームページにてご確認ください。
1: はい、ありがとうございます。
0: あともう一ついいですかね、松伏町の方の中心の催し物が、税理士による税務相談、こちらが中止、1歳8ヶ月児健診、こちらも中止ですね、健康育児相談、そして女性相談も中止、女性相談の方は電話相談は受け付けているそうです。
1: はい、
0: また、生き生き健康体操中止です。音楽健康クラブ、ご近所さん体操、消費生活相談、こちらも中止です、はい。消費生活相談も電話相談のみ受け付けております。またね、公共施設等が休館になっているところが結構ありますので、ご利用の際は各自治体のホームページをご確認ください。はい、以上になります。ちょっと急いで。
1: いや、ありがとうございます。いや、はい、結構ね、結構いい情報だと思いますよ。
0: はい。で、盛りだくさんになりました。
1: はい、盛りだくさんで。じゃあ、せんちゃんバトンタッチしてですね、せんちゃんがちょっとね、はい、追加といや追加なんでしょうが、まずは草加市と八潮市の情報なんですが、草加市の中央図書館、はい、午後1時から開館ということで開くそうですよ。で、あとはですね、子ども、先ほどもね、おっしゃってましたが、児童クラブの臨時会館についてなんですが、今日はですね、まあ、小学校が休校ということで、まあ、今日は、控えてくださいというね、ことが入っております。あと、八潮の方でね、こちらは、八潮の方はですね、八丈公民館。八幡公民館でただいま自主避難 の受け入れをしていますよということで情報入ってきました、
0: はい、
1: そしてですねこれみっちゃん、
0: はい、
1: 今日ほら越谷、まあ、埼玉県の一部の小学校中学校休校になったでしょ。

0: ね、
1: もちろん越谷も八潮も休校になってるんだけども、
0: はいはい、
1: 越谷今お子さんは自宅にいるの？
0: あ、そうですね、うん、今勉強していると思います。
1: 勉強してるの？すごいね。
0: あの勉強とか宿題、違う、宿題がね、あのちょっと多めに、うん、今日の分も入って多めに出ているようなので、うん、はい、今宿題をちょうど私が、はい、放送中は宿題やっててって
1: なるほど。そう、じゃあ大人しく宿題してるわけですか。
0: ね、はい、
1: なるほど。大変
0: ですね、親御さんはね。でも今回は早めに休校にしていた、うん、教育委員会の方からご連絡があったので、はい、ママさんたちも多分、うん、早めにね、会社とかに言えたんじゃないかなと思って、うん、それは助かりますね。
1: そうだね。
0: はい。
1: で、その休校がね、まあ、埼玉県全体でね、まあ、いろんなところで106校とか中学校159校、高校3校っていうのが今、情報入ってますけども、はい、越谷も結構ね、越谷全体ですか？
0: 越谷市、そうです。うん、少し一丁全部ですね。
1: 全部ですか。うん、ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、もっと増えてるってことだ。この情報からいくとね。なるほど、わかりました。で、ちなみに今はもう雨、はい、だいぶ止んできてて、風はあるんだけど、どう、みっちゃん家周辺はどんな感じなの？
0: 放送直前にですね、ちょっと外に出てみたんですけれども、うん、風は強いんですが、雨はやはりあの、うん、パラパラっていう感じで、うん、あのそんなにひどくはなく、うん、あの近くにちょっとした用水路があるんですけれども、うん、そんなに、はいはい、あの水かさが増えているわけではなさそうでしたね。ちょっと心配だったんですけれども。
1: お、なるほど、なるほど。
0: はい、すいません、せちゃん。ヤシオの先ほどの情報なんですけれども、うん、停電の情報なんですが、はいはいはい、復旧が伸びそうとのいうことでした。
1: 伸びそうなんだ。
0: 12時50分頃とお伝えしたんですが、13時20分頃復旧予定に変わったそうです。
1: なるほど。
0: はい、あと同じく、うんうん、はい、八潮の通行止めなんですが、一箇所増えたそうで、
1: はいはい、
0: 八潮市中央4丁目5番から11番付近、うんうん、中央4丁目交差点左、東側ということですね。こちら、通行止め増えましたので、皆様ご注意ください。
1: なるほど。八潮の場合は、はい、昨年陥没事故があったじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれで今工事中なんだけども、まあ、一車線で通れることになってるけど、多分、下の下水がうまく流れ、まだそこまで工事落ち着かないんじゃないかな。だから、ね、通行止めが出てるんじゃないかな、なんて思いますけど。
0: はい。
1: 八潮皆さん大変だけどね、はい、そちら通る方も大変ですけどね、
0: はい、過ぎるまで、はい、
1: はい、ということで素敵な情報、素晴らしい情報ありがとうございます。で、ここでせんちゃんからちょっとね、お話をさせていただくとですね、まあ、その台風情報なんですが、
0: はい、
1: とですね、ごめん、今日の、まあ、ディズニーは、まあ、開園してるんじゃないかなっていう話がありますけど、実際のところがですね、ちょっと見れなくて、ちょっとその辺情報、ちょっとちゃんとした情報はお届けできないんですが、うん、で、その先ほどね、停電の話もありましたけども、台風6号で埼玉県内で、はい、避難所の開設が相次いで、ただ停電も発生してますよってことなんですが、はい、今日の情報なんですが、ちょっと前のね、大雨、強風、雷雨とかの発表したんですけども、で、そこで、はい、上尾市、朝霞市、入間市、川越市、行田市、越谷市、草加市、富士見野市、吉川市など、あと松見島市も入ってますね、八潮の方でも、停電がありますということで、情報入りましたよ、今ね。はい、まあ、やっぱりあちこち停電があるんだね、これ。
0: そうですね。
1: で、
0: 困っちゃいます
1: ね。ね、で、それと、先ほどほら、はい、お休みになりましたっていう話あったでしょ。で、追加で、はい、吉川市のハッピードリームサーカス、はい、本当は今日もやる予定だったんですが、その台風で公演が、中止ということになっております。その情報も入ってきました。
0: はい、
1: はい、ということで、これからねドリームサーカス見に行こうと思った方はちょっとね、今日はやってないんで、ちょっとご了承ください。
0: で、ね、
1: はい、で、チケットの問題とかあるんでしょうから、それは吉川市役所にちょっとお問い合わせをお願いいたします。
0: はい、
1: でですね、あとは、先ほどね、水路の話をみっちゃんしてましたが、埼玉県の今の、はい、水かさの情報なんですけども、今ね、場所によってはレベル2 ていうのが出てきてまして、これはですね、草加の夜光区間か、綾瀬川にあるんですが、ここは今ね、レベル2という情報が入ってきております。10時5分の情報なんですが、あとですね、はい、その流れる、要するに用水は、葛飾区、越谷市、八潮市、足立区、草加市でレベル2ということになっておりますんで、これ詳しいことはですね、はい、草加市役所、並びに八潮市役所、越谷市役所にちょっと確認していただいても可能です。とにかくね、はい、水かさが張ってくる場合があるので、なるべく用水、川に近づかないようにお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい。でですね、そして、では台風のちょっとね、今どこにいるんだということなんですが、今台風6号は静岡県の御前崎の南南西約50キロ東北に向かってるんですね、東北東にね。で、はい、勢力は今の状況、まあ差し替えずっと同じなんですが、中心気圧が980ヘクトパスカル、最大風速が25メートル、うん、まあちょっとね、低くなったのかな、速さが40キロということで、ね、原付バイクよりちょっと速いスピードで進んでおります。で、うん、このスピードがちょっと速いんで、被害も出る可能性もあるんでね、この後、これから関東に上がってきます。うん、で、先ほど言ったようにね、はい、まあ、川とか水路が急に増しちゃう可能性があるんで、十分注意をお願いいたします。
0: はい、
1: で、また、海沿いの方はですね、十分、海の潮が急に上がってきたりとか、波が高くなったりするんで、はい、なるべく近づかないようにお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 神奈川県と千葉県ですね、特に。お願いいたします。で、川もですね、はい、今日もずっとテレビでやってますが、神田川、東京のね、神田川、うん、目黒区で結構ね、はい、氾濫するかもしれないみたいなレベル4まで来てるんで、近くに寄らないでお願いいたします。
0: はい、
1: はい、そんな状況でですね、ではここで口直しに一曲挟んでまいります。
0: はい、
1: はい、ということで、ではね、リクエストナンバーいただいておりまして、後ほどこのメッセージもちょっと読ませていただきますが、ラジオネームですね、これは笠間のアッキーさん、そしてマキマチ姉さんからいただいております、水木優さんで虹の神様、こちら作詞綾木豊久さん、作曲大船渡さんです、歌水木優さんです。

0: いやいい歌ですね。聞こえました、みっちゃん。
1: あの全然聞こえません
0: いや切ってたからねいやあのこの歌せんちゃん久しぶりに聞かせてもらったけど、うん、あのこの恋愛の神様がさ、まあ、虹の神様なんだけど、はい、あのぜひ台風をね沈めてほしいななんて思いながら聞いておりましたが、虹の神様って楽曲なんですよ。
1: あ、そうなんですね。今度またゆっくりとまたあのリクエストしてください、う
0: ん、でリクエスト
1: スタジオにいる時に、
0: はい、リクエストいただいたのはですね、笠間アッキーさん、はい、そしてヒロミンさん、そして新たに登場のファンの方でございます。
1: うん、すごい。
0: それがですね、どこ行っちゃった、ごめん、どこ行っちゃった、あの埼玉市のマッチ姉さん、近藤雅彦さんのファンでもあるってことでね、マッチ姉さんからいただいております、
1: ありがとうございます。
0: はい、お届けしましたのはですね、水木優さんの楽曲虹の神様をお届けしました。でそれでメッセージね、ちょっと今のマッチ姉さんのメッセージご紹介しましょう。行きましょうかね。
1: はい、
0: せんちゃん、みっちゃん、千日わらび。
1: あ、千日わらび。
0: いえ、千日は。せんちゃん、よえ公園のラウスフェスでは、偶然お会いできて、とても嬉しかったです。お会いしたんですよ。声かけていただいて。そう、びっくりしましたよ。あの、ラジオ、ゆうちゃんがゲストの時に結構ずっと聞いていただいてるんで。そう。で、リアルセンちゃん、生声もやっぱり素敵で、マッチ推しの私には、キュンときました、だって。
1: ね、
0: いや、嬉しいですね。今日は、水木優さんの虹の神様をお願いしますということでね。はい。優ちゃんをまた、スタジオに呼んでくださいねって入っております、
1: うんうん。ぜひお会いしたいです、また。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。ですね、もう、あ、じゃあ、みっちゃん。
1: はい。
0: X のメッセージ呼び込みしてもらいましょうかね。
1: あ、はい。はい、メッセージを皆様からのフリーメッセージお待ちしております。X でのメッセージはですね、うん、ハッシュタグ、越谷 FM を入れていただいて、ポストお願いします。ハッシュタグ、越谷 FM の越谷はひらがな。FM はカタカナでお願いします。もしくは高城光の最新ポストにリプをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。でもう一つちょっとねメッセージご紹介しましょう。あ、そう、呼び込みだ、はい、センちゃんの呼び込みじゃなきゃいけないんだ。あの普通のねホームページ、コシガ FM のホームページからもいつものようにメッセージを送れますんでね、フリーメッセージ、まあ内容はね、まあ、台風でどうのこうのとかさ、この台風どうなってんの、うん、とか早く消えてほしいよねとか何でもあるでございます。メッセージお待ちしておりますんでね、はい、13時50分までにくださいよ。生放送どっかどっかでねお届けしてまいりますんで、よろしくお願いいたします。はい、あと2分
1: せんちゃん、せんちゃん、なんかさっきのハッピードリームサーカスのテントは、うんうん、吉川のあと中原市長のインスタを見ますと、うんうんうん、テント小さく畳まれていたっていうので写真載っておりましたね。
0: そうなんだ、皆さんぜひ やっぱり今日はやっぱり無理だよね、あの風じゃあ、ね、
1: そうですね、
0: うん、はい、ということで、はい、フォローありがとうございます。はい、ここで一旦あれですね、みっちゃん、待機お願いしてもよろしいですかね。
1: はい、また後ほど、はい。

0: はい、
1: はい、
0: よろ
1: 頑
0: しくお
1: 張
0: 願
1: らせてい
0: し
1: ただき
0: ま
1: ます。
0: す。
1: はい、ま
0: は
1: た、ありがとうござい
0: い。みっちゃん
1: ま
0: これ
1: す。
0: から家庭教師になるみたいだからね。はい。では、
1: 家庭教師。
0: ではでは、後ほ
1: は
0: ど。
1: い。
0: は
1: また後
0: い。
1: ほど。
0: はい。
1: あー
0: はい、ということで、みっちゃんが。

今日ちょっと情報量がめちゃくちゃ多くて、もうすごいです。はい、どこ行っちゃった。はい、ですね、これだ。この情報ちょっとお届けしましょうかね。台風、まあ今日6号、まあ台風6号なんですが、関東は夕方までが風がピーク、まあ転倒するほどのね、風が吹くよということなんですが、雨が弱まっても吹き返しの強風に十分注意してくださいということです。ね、あの関東エリアね、東京、埼玉、千葉、神奈川もそうなんですが、その周りのね、北関の方もそうですが、台風6号の接近に伴い風がさらに強まっていきます。雨のピークより後に風のピークがやってきます。雨が弱まったとしても強い風が注意が必要ですよ。千葉県では海上を中心に暴風が吹き荒れるかもしれませんということです。またね、大雨によって氾濫の危険度が高まっている河川もあります。台風ね、大型台風6号はですね、まあ1時間に40キロの速さで東北に進んでいるんですけども、ただね、急な氾濫とか、今ほら神田川とか、ね、東京のね目黒川とかレベル4まで来ちゃってるんで、急にね河川がわって増した場合があるので、ずいぶんね気をつけてください。そして、まあ、風のピークは雨のピークより後ですということは、ちょっと頭に入れておいてくださいね。はい、これいきなり雨やんだけど大丈夫かなっつって買い物出かけたら風がピュッと吹いちゃう可能性があるんでね、十分ご注意ください。でそしてね、お車の、ね、乗られてる方、できる限りね、ハンドルをしっかり握って運転してくださいね。まあ、できればね、運転を控えるっていうのが一番いいんでしょうけども、万が一横風を受けた場合は慌ててハンドルを切らないようにお願いいたします。はい、ということでね、ではここでもう一曲リクエストをお届けしてまいりましょうかね。これはですね、ラジオネーム、岩槻のコッシーさんからいただいたリクエストナンバーです。爆風スランプさん、ランナー。

いやなんか久しぶり聞いたっていうか、昨日もね歌コンで歌ってましたけどもね、先日のねラオスフェスタの21日の日にね、まあ、ステージに上がったということで情報をいただいておりますが、毎年ねラオスフェスタに来られてるんですよね。すごいよ ね。はい、ということでお届けしましたのはですね、ラジオネームコッシー S さんからいただいたリケサンバー、バクスラップさん、サンプラザ中野くん、バクスラップさんでランナーをお届けしました。はい、ということで、ではここでちょっと鉄道情報をお届けしてまいりましょうかね。鉄道情報いきましょうかね。鉄道情報いきましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、ではここで鉄道情報をお届けしてまいりましょう。ですね、まずは五市町を通る新型車両が渋谷での東武スカイツリーラインはですね、平常ダイヤですね。はい、で続いてオレンジレンガかっこいいぜの JR 武蔵野線はですね、今台風の影響でですね、一部列車に遅れが出ているということで、なおね京葉線との直通運転を中止しているということで、こちら情報入っております。12時36分の情報ですね。続いてフォルム美しいぜのつくばエクスプレス線はですね、こちらはつくばエクスプレス線は平常ダイヤですね。はい、で入っております。はい、続いて遅延情報、まあ、いくつかあるんですけども、代表的なところをちょっとお伝えしましょうかね。まずはですね、 山手線今ね、遅延情報発生しております。そして京浜東北根岸線、湘南新宿ラインで、あと東海道本線、東京熱海の方ではですね、運転見合わせ、横須賀線もそうですね、運転見合わせになっております。あとは中央線快速、東京高尾間、こちらも遅延情報で、中央本線高尾大津間でこちら運転見合わせが出ておりますね。あとですね、快速総武線快速、東京千葉間運転状況は出ております。今ですね、新小岩、錦糸町と新小岩の間で車両点検の影響で一部列車に遅れが出ているという情報が入ってきました。まあ、風で何か飛んできたのかななんて思いますが、はい、ということで、ではね、鉄道の情報をお届けしました。新幹線情報いきましょうか。新幹線情報はですね、この時間の新幹線情報、これはですね、北陸新幹線、そして東海道新幹線、山形新幹線で遅延が発生しております。遅延発生しておりますよ。でその他の、北海道新幹線、西九州新幹線まではですね、平常ダイヤで運行しているそうです。はい、ではここからはですね、防災868でお届けしてまいります。今日はですね、台風に関する情報をお届けしてまいりますということで、では参りましょうかね。台風といえば、今言ったんです、川の増水など氾濫などがありますけども、そこで水害に備えましょうという情報をお届けしてまいります。

台風や集中豪雨による被害の拡大速度は皆さんの予想以上の時があるんですね。水害に備えるためにも普段から避難場所や連絡方法、非常用持ち出し品などについてご家族で話し合い、十分な対策を、ね、しっかり話し合って立てておいてください。大雨の時はですね、テレビ、ラジオなどで的確な情報をつかむことが大切なんですね。で、事前の備えとして自分たちが今住んでいる地域の危険性、過去の情報とかも入れてですね、あと近くにどんな川があるんだとか、でこういう水路あるよねとか、この辺低い土地があるよねとかっていうのをしっかりね、把握しておくとことも、ね、大切だと思いますよ、ね、そしてですね、側溝や排水溝をまめに掃除していきましょう。台風ももう今台風来てるあれなんですが、台風が来ない日とか時間が空いてる時とかね、お休みの時とかお仕事を休む時とか、側溝や排水溝を、ね、掃除しておきましょう。水はけよくしておきましょうね。特に台風前、今日のような台風前はですね、風で飛ばされそうなものは飛ばないように固定したり、家の中に収め、ね、しまっておきましょうよ、ね、あとは近隣の方との連絡方法も決めておくことも大切です。あとは窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強しましょう。今日も朝ね、さこちゃんの情報だと雨戸が閉まっているところもあれば開いているところもあったとか、で川の河川もね、中川とか、この近隣地域のね、綾瀬川、元荒川とか、その時はね、朝方はそんな水位上がってなかったんですが、今少しずつ上がってるっていう情報も入っておりますけどもね、詳しくはまたね、後ほど情報入ったらお届けしてまいります。そして台風や雨が襲ってきた時、今日のような感じですよ、転倒したりとかですね、物が飛んでくる恐れもあります。で、見回りしっかりしてね、むやみに外出しないようにお願いしますよ、はい、でそして河川の近くに住む人は水かさの増加に注意しておきましょう。時々ね、こう窓から顔を出すとかね、外出ると危ない時があるんで、とにかくね、河川の近く、水路の近くの方は水かさの増加にちょっとね、いつも意識しておいてください。続いてね、浸水などの恐れがあるところではですよ、家財用道具とか食品とか、洋服とかね、寝具だとか生活用品の安全な場所へ移しておくこともいいのかなと思います。またね、大雨が長く続くと地盤が緩んできます。崖崩れが発生する危険があるので、ね、十分注意をお願いします。また避難場所に備えてね、貴重品の非常用持ち出し品の準備、数日分の飲料水、食料を確保しておいてください。また、浸水、洪水の恐れがある場合は早めの避難行動が必要です。避難行動が遅れた場合、予想を超えた豪雨などで避難できなかった場合など、外に出ることがかえって危険な時は、自宅の、2階建ての場合は2階に行く、3階建ての場合は3階に行くとかっていう避難もね、命を守ることの行動になりますんで、お願いいたします。そして避難する時はですね、避難の時はですよ、その防災無線やサイレンなどによる他テレビやラジオの放送でしっかり、ね、情報を教えてください、ね、あとは火の始末、問い回りは、ね、しっかりお願いします。もし、ね、避難する場合は火の始末、ね、ガスつけっぱなしやばい、ね、あとはコンセントも、ね、ちょっと抜いておきましょうよ。あとは戸締まり、これはしっかりお願いします。また、ね、携帯品として非常用食料、飲料水ね、あと薬とかね、貴重品、印鑑、現金、着替えなども用意しておくっていうのもいいことです。そして水が流れてる用水だと川の近くはなるべく通らないようにお願いします、ね、急に増しちゃうんでね、周り見ながら、あとロープがね、近くなったら、ロープ持ってくってもいいんですけども、流されないようにお願いします、ね。

そして単独行動はなるべく避けてください、ね、家族がいらっしゃれば家族で行動、ね、あと誘導者がいる場合は誘導の方に指示を、ね、煽ってください、ね、集団で、ね、落ち着いて避難しましょうね、集団でね、はい、そしてですね、あとは路面が水没した時とかあるじゃないですか。でそういう時はマンホールに、まあ、近くに寄らないでお願いします。マンホールなど近くに寄らないでくださいね、はい、これは危ないんでね、はい、であとは地下の浸水とかあるじゃないですか。でそういう時はなるべくもう地下にはいない、なるべく出る。で、まあ、それはもう普段からの危険性を把握しておいてくださいね。地下危ないよっていうね。あとはエレベーターが時折その今日のように停電になってる場合があるんでね、エレベーターはなるべく使わない、非常階段を使うっていうところもちょっとはね考えておいてくださいということであります。はい、以上この時間はですね、防災868水害に備えようということでいくつかお届けさせていただきました。参考になったでしょうかね、はい、では、災害が起こる前にご自身が住んでいるエリアのハザードマップを確認しませんか。ハザードマップは自宅、会社、学校、公園など近くにある避難場所がどこにあるのか一目でわかります。だからこそ事前に調べておくことが大切です。また家族がいらっしゃる場合には話し合って落ち合える避難場所を計画しておくことも災害などが発生した際に役立ちます。自分たちにとって最も利用しやすい避難場所がどこなのかを決めておきませんか。今起きるリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもハザードマップや防災、水害などについてのお知らせをしていますので、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょうか。いざという時慌てないために日頃から防災について学んで触れてみましょう。以上、ここまでは防災868でお届けしました。はい、ということで参考になりましたか。では次のコーナーはせんちゃんの町のもぎたて、行ってもいいですか。はい、では行きましょう。はい、お待たせいたしました。この時間はせんちゃんの町のもぎたて。週替わりでね、まあ、あの情報が変わっていくおすすめ情報なんですが、いつものイオンシネマのねレイクタウン映画情報、そしてこちら三水川のコンサート情報などもあるんですが、今日は草加の情報をお届けしましょうかね。草加、草加、あ、そっかじゃないよ、子どもファンド公開審査会を開催しますということになります。子どもが提案、子どもが審査、街を楽しくするアイデアが大集合というね、これはイベントがあるそうですよ。草加市では子どもたちが自らのアイデアで草加をもっと楽しくするために取り組む活動を応援しています。草加子どもファンドを令和7年度から実施しています。この事業は18歳以下の子どもたちが3人以上のグループで町を楽しくする活動を企画実行し、その取り組みに対して最大10万円の助成を行うものなんです。すごいね。この度活動グループによるプレゼンテーションと子ども審査員による審査を行う公開審査会を開催します。子どもたちの自由な発想や地域をより良くしたいという思いをぜひ会場でご観覧ください、ね、日程がですね、このプレゼンテーション日程が6月27日の土曜日です、ね、タイヤの日ですよ。時間は14時から16時30分を予定しています。で会場となるのは草加市立八塚文化センターのホールで行うそうです。もう一回言いましょうかね。6月27日の土曜日、時間は14時から16時30分で、会場は草加市立八塚文化センターのホールで行います。で内容は先ほど言ったように応募グループによるプレゼンテーションで、子ども審査による審査を行います。
これでぜひね、あの客席かなんかずっと見ててほしいなと思いますよ、ね、入場無料なんでね、どなたでも参加できますね。ぜひぜひお願いいたします。子どもたちがプレゼンするんですよ。なんか夢あるよね。なんか面白いね。大人のプレゼンとまだやり方違うでしょうからさ、ね、大人もほらビジネスのプレゼンだからさ、子どもの、ね、プレゼンってなんか面白そうじゃないですか、ね、詳しくはですね、草加市役所にお問い合わせをお願いいたします。そしてですね、今その草加市で産学官連携連帯で子どものアイデアを形にということでね、やっておりますが、そこでね、今草加せんべいのキーホルダーとかステッカーとか、要するにランドセルに貼る啓発ステッカーとかをね、今こう出してるんですって。で今手元にサンプルがあってね、めちゃめちゃ可愛いんですよね、こういうのもぜひね、あの見てほしいなと思いますよ、せんべいの形してるんですよこれ、キーホルダーが素晴らしいですね。はい、ということで草加市の情報を今日はお届けしました。このコーナーでね、宣伝してほしいっていう企業さん、団体さん、個人さんを今募集しております。詳しくはせんちゃんまでお願いいたします。以上、ここまではせんちゃんの町のもぎたて情報でお届けしました。ではここでメッセージでご紹介してまいりましょうかね。メッセージ、今さテレビこうつけながら見てるからさ、行きましょうかね、先ほどマッチ姉さんなんで、あ、これだ、笠間のアッキーさんメッセージお届けしましょうかね。せんちゃんみっちゃん、千日わらびです。いえ、千日はせんちゃんみっちゃん、日中の笠間市のお天気はバケツひっくり返したぐらいの雨です。そしてちょっと強めの横風吹いてますよ。せっかく咲いた栗の花が散ってしまいそうです。わ、そうだね、この風じゃ飛ぶよね。ね、爆竹ひっくり返、今はもうだいぶやんでるでしょ多分ね。せんちゃんみっちゃん、栗の花見たことありますか？もちろんですよ、せんちゃん田舎の子ですよ、高知県の子ですよ、はいでも、今回の、なんだ、台風上陸は明るい時間帯で良かったかもしれませんね。いや本当そうです、いや本当そう思います。今までのこういう台風ってだいたい夜とか夜中とか朝方じゃないですか。こういう昼間に来るっていうのはやっぱり逆にいい方に取った方がいいですよね。逃げるにも逃げやすいし、避難しやすいじゃないですか。で見えてるわけだから、明るいからね。これ夜だったらもっと大変になりますよ、避難する場合ね、で停電だったらもっと大変になっちゃうじゃないですか。逆にこの時間で、まあ、言い方悪いけど良かったかもしれませんよね。本当おっしゃる通りですね。では日中も2人の素敵なトークで、素敵で楽しく最高の放送をつつがなくよろしくお願いいたします。ソロせんちゃんみっちゃん、なんだ、帰りの車の運転気をつけてくださいねって入ってますがみっちゃん自宅だからね、せんちゃん車だけど、そう、栗菜の花は見たことありますよ。なんかさ、ゲジゲジみたいなさ、芋虫みたいな毛がポポ生えてるようなさ、あれがもっちょ長いやつじゃないですか。で匂いもあるじゃない、あれ独特な、そうね、間違えてないよね、そうだよね、栗の花はね、はい。ということで笠間ラッキーさん、今日も素敵な情報メッセージありがとう。はい、続いていきましょう。ラジオネーム、これはひろみんさんからいただきました。せんちゃんみっちゃん、せんにちは。いや、せんにちは、ユーミンムーミンひろみんですこれをやっと、これ入ってきたね、いつも忘れてるよね。朝方も聞いてましたよ。あ、そうなんですね。愛ちゃんとの高知県 PR コーナーを聞いていたら行きたくなりました。ぜひぜひ聞いてくださいよ、行ってくださいよ。笠間のアッキーさんも行きたい行きたいって、行かなきゃダメですよ本当に。行きたいっていうのは誰でも言えるんだからね。
はい、今朝は台風でせんちゃんがスタジオ入り大丈夫か

かなと心配しましたよ。午後も台風に負けないで頑張ってくださいね。ありがとうございます、心配していただいて。実はせんちゃんも夜中に入ってました、スタジオに。はい、用事を終わらして夜中、ちょっとね、満腹さんの駐車場でね、時間調整しながら夜中12時前に入ったのかな、スタジオに。そうです、だから眠くてしょうがないですよね眠って言っちゃ怒られちゃうから、そうです、頑張ってもう目は開いてますけど、長島さん、長島さん今日一回忌なんだね、そういえばね、はい、そうか、ぜひ行ってみましょう、高知いいとこですからね、はい。あ、なんか今カチュって言っちゃった、大丈夫、はい、ということでメッセージ皆さんお待ちしておりますよ。あ、今2通来ました、後ほどご紹介しましょうかね、時間になってきたんで。今日のリスナーさん、全く聞いていただいているリスナーさん、ちょこちょこ聞いていただいているリスナーさんからのメッセージお待ちいたしております。あんな話こんな話でも OK、 フリーメッセージ、まあ、台風のお話でもいいんでね、ぜひぜひお願いいたします。またね、午後も台風情報を入れながら、ね、素敵なコーナーたっぷりお届けしてまいりますんでね、よろしくお付き合いください。まあ、いつもとちょっとね、状況は変わってるんで、台風っていうのがあるんでね、どうしてもキーワードは台風なんでね、今日の放送はね。で、みっちゃんは自宅で今リモートで、今ね、まあ、お子さんが学校お休みになっちゃったということで、ね、自宅でリモートで届けてくれますんでね、で、後ほどまたお付き合いいただきましょう。あとは、なんだっけ。そうそうそう、で停電の話ね、今八潮市ね、八潮市 PR 大使としてはね、まあ、心配になっておりますがね、復旧はですね13時20分頃を見込んでいるそうなんですけどもね、ね、結構件数多いんでね、ね、大和大曽根ね160件ね、八潮7丁目30件、中央4丁目10件未満、八潮8丁目約460件。まあまあ、埼玉県内あちこちで、ね、今停電になってるっていう情報も入ってますんでね、いや、ラジオ聞けない方もたくさんいらっしゃると思いますけども、聞きたくてもさ、まあ、とにかくね、台風情報はしっかりね教えてください。はい、ということで、では後ほど13時台お会いしましょう。2026年6月3日12台終わりましたよ。13台からね、CM の後、よろしくだよ。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

ウィンドディーイドセンターエブリウォーク高校シンケイサウドハイレンジャイチンケイガブヤドンキンケイヨーズーフンユーフォーンダイフォーン。改めてセンニチワハローニーハオネイホーアニアセヨシンチャオサバイディ。モンゴルは未だに分かりません。チャーン第一推薦の日ランチライブハッピー868、時刻は13時を回りましたよ。今日も素敵な一日になりますように。埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届けしております。朝の生放送に続いて昼の生放送も熱くかっこよくナビゲートしている高知県出身でセクシー&ダンディボイスのセンちゃんこと千崎 BC が今一人でお届けしております。みっちゃんは後ほどね13時30分頃から登場してまいりますんでね、もう少しお待ちください。今時間もリスナーさんのお耳にせんちゃんボイスを埋め込んでいきますんでね、引き続きお付き合いよろしくだよ。はい、ということでではメッセージがをいただいております。ご紹介しましょう。メッセージ少ないな、なんで。ラジオネーム石川県七尾市からいただきます。パープルさんでございます。先日は、いや先日は高知県の大雨も大丈夫かな、心配ですよね。七尾もう風も止んで蒸し暑いだけです。あ、そうなんだ。そうか、だいぶこっちずれてきてるからね、台風もね。今から会社近くでランチしますよ。いいね、いいね、いいね、最高だぜ。すだち、すだちと梅しらすご飯で880円。お、画像ついてるんだこれ。あ、なんかいいねこれ。おお、すだちそば、いや、いいね。そばじゃないな、麺だ。ああ、いいね。おお、今聞きながら食べてますよ。じゃあ、つるつるしながら食べてるんだ、今。おそうめん、いいね。なんか夏っぽいね、ランチが、また。いや、うまそう。これで880円。いや、いいな。いや、石川県、七尾はやっぱりさ、もう海が近いからさ、やっぱりこういうのも山もあるしさ、こういうのがやっぱりいいね、食の宝庫だね、いいね。はい、ということでパープさん素敵な情報メッセージ写真付きありがとう。はい、続きましょう。ラジオネーム、これはミラクル山ちゃんさんからいただきました。本当はね今日ミラクル山ちゃんゲストだったんだけど、この台風でね、まあ、大変になるかもしれないってことで17日に延期していただきましたね。17日登場してくれますんでね、ぜひ皆さん楽しみにしてくださいよ。せんちゃん、あ、え、なんだこれ、え、あっちゃん、せんちゃん、みっちゃん。なるほど、千切り、線状降水帯、せんにちは。いや、せんにちは。午前中水が上がりましたが雨が弱くなり、とりあえず見えへきましたよ。あ、だいぶ引いたんですか、水は、そっちの方は。なるほど。でも3年前の台風も一度引いてまた降ってきて上がりましたので、また油断はしないでおきます。おっしゃる通り、さっきも言ったけどさ、急にまた、ね、水かさが上がっちゃう可能性があるんでね、だからなるべくあまりそばに言わない方がいいと思いますね。ねえねえせんちゃん、台風って何の燃料で動いてるんでしょうか。もうやめてくんない、こういう質問。ねえ、本当に。ガソリンだったら、こう、コストしてる。しているからね。無駄遣い しないでほしいわね。やめて、こういう質問。やめてくんない山ちゃん。ねえ、誰が操作してるんでしょうね。だって。なんか全然わかんないことを質問。

来るよねこれね。また油断できずに気をつけます、それでは令和っていただいておりますが、台風ってなんで動いてんだろうな、やっぱり風で動いてんだろうね、多分ね、あのフィリピン沖でこうポコポコってこう台風になって生まれて台風になるでしょ、でさずっと風の偏西風に乗ってこう日本にこううまい具合にこううまい具合にこう流れてくるじゃないですか、すごいよね。確かに山ちゃんが言ってるようにどうやって動いてんだとかどうやって操作してるんだってさ思うけど、あの風で動いてるからね、風でね、はい、あの間違いないように風でね、はい、やめてこういう質問本当にやめてくんない、本当にな、これはプライベートで言ってくれないと公共でこれ言えないです、だってそんなね、はい、ということで山ちゃんからメッセージありがとう。はい、続いていきましょう。あ、ダメだ、後ほどまだメッセージでご紹介しましょう。ここからはですね、コシエフナビいきましょう。コシエフナビ、はい、この時間はですね、コシエフナビ、コシエフさんに関する情報などお届けしていきますがね、まず最初はですね、木曜日のイブニング担当、まあ、木曜日毎週ね、今学生さんやってるじゃないですか、コシエフ学生会よりお知らせなんですが、なんとこの度第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催することが決まったそうなんですね。この大会は昨年から始まったばかりの新しい大会です。木曜日の中でも放送中のラジオドラマ耳だけで情報を取り入れ、場面や様子を皆さんの頭の中で想像するドラマなんです。そんなドラマ、ラジオドラマを皆さんも制作してみませんかということなんです。昨年は高校生のね放送部のみの募集でしたが、今回からは今お聞きの皆様もご応募いただけますということなんですね。まあ現役高校生部門、まあ、顧問卒業生部門一般部門というのね3つに分かれるそうなんですが、時間は10分以内、もちろん1分程度のショートドラマでも大歓迎だそうです。脚本、収録編集を皆さんが好きなように工夫してください。エントリーは6月10日からねなります、来週からです。締め切りは10月31日まで、30日までか。エントリー日と作品の提出は異なりますのでご安心くださいということで、作品提出は1月16日だそうですよ。でこれはですね、ウェブネットで埼玉ラジオドラマコンテストで検索するといろいろ情報が出てきますんでね。いやこれ毎週木曜日やってるじゃないですか、イブニングで。せんちゃんもちょこっとだけお父さん役で出させてもらったけどね、いや面白いよねこれ、ラジオドラマってね、ぜひね気に留めていただいて、あとね出したら作品作りたいなっていう方はぜひ提出しましょう、お願いしますよ。詳しくは公式 FM までお願いいたします。そして今日の夜ね、毎週水曜日推薦の日、朝昼担当させていただいて、夜も、ね、別の番組をやっております。開局締めたい、今日はですね谷村新司さんでお届けしていきますんでね。先週も結構ね反響よくてアンコールアワーだったんですが、今日も谷村新司さん、ね、皆さんからメッセージお待ちしておりますよ、はい、夜入れておいていただければね、それを集計しますんでね、ぜひぜひお願いいたします。谷村新司さん、本当は5曲行きたかったんですが、もういい歌がだからさ4曲しか入んなくてさ、まあとにかく聞いてください。はい、ということでこの時間はコシ F ナビでお届けしました。ではではここからはですね、あのコーナー行ってもいいですかね。今日の、水曜ヒットパレードプレイバックは6月ジュンブライドということで、6月の花嫁ということで、結婚式のナンバー要するに、ね、ヒットナンバーね、結婚式結構歌える歌をセレクトしてお届けするんですけども、間に今日はですよ、台風情報も織り交えながら行こうかなって、ちょっと内容変えて行かせていただきますんで、本当はねいつ出したんだとか、これ誰歌ってんだってやりたいんですけども、今日は本当に台風キーワード台風なんで、
はい、ということで本当はね、ハリケーン、ハリケーン、ハリケーン、ウェリラビフダドシャブリってやりたいんだけどさ、はい、ということで、ではでは行きましょうか。この時間はね、今日は歌番組水曜ヒットパレードプレイバック。

0: く真っ赤なポルシェ。
1: はい、お待たせいたしました。この時間はですね、歌番組歌コーナー水曜ヒットパレードプレバックでお届けしてまいります。まあ、6月に入ったということで、ジュンブラウド、ね、あの6月の花嫁はさらに美しく、さらに幸せになるというね、まあ、ローマから、ローマだったかな、忘れちゃった、朝言ったばっかりでもう全然出てこないちゃった、今もう台風しか止まないからさ。そうね、女神様がさ、ね、そう、女神様がこう幸せになるよって言ってやってるんですよということで、ね、ではこの歌聞いたことあるなっていうような歌をセレクトさせていただきましたんでね、ぜひ結婚式にね呼ばれた、結婚式に参加した、新郎新婦になった気分で聞いてほしいななんて思います。その間ね、あとは台風情報も入れてまいりますんで、ぜひぜひお付き合いください。水曜ヒットパレード、ジュンブライド、結婚式で歌われるヒットソングセレクト。はい、ということで、ではでは、まず最初はこの歌からいきましょうか。シュガーさん、ウェディングベルト。

いやこの歌知ってる方、石澤さんたくさんいらっしゃると思いますけどもね。確か今ちょっと調べ、確かじゃない、今調べてみたら3人女性の、ね、グループだったんですね、80年代大人気だったということでね。いやいい歌ですね。シュガーさんウェディングベルをお届けしました。ではここで台風情報をお届けしてまいりましょう。大型台風6号は3日、今日正午現在、ただいま伊豆大島の南南西約60キロにあって、時速は45キロで東へ進んでいます。この台風は東日本太平洋側にかなり接近します。東日本太平洋側では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水氾濫、うねりを伴った高波、厳重に警戒をお願いします。というのはね、実はせんちゃん今見えてないんですよ、原稿が全く今パソコンで見てんだけど、パソコン今テレビつけちゃってるから、そうニュースが入ってくるんだね。だから原稿がめっちゃ見えなくて今、だからちょっとね噛んだりなんかしてますけど、本当はちょっとスラスラって読めますよこれはね、はい、一応言っとかないと、はい、東日本太平洋側では4日、明日ですよ、東北太平洋側では4日にかけて高波にも警戒お願いしますということでね、今後の情報に十分注意してくださいという情報入っております。いや本当にちょっとね原稿が見えなくて今、どうしようかなと思いながら読ませていただきました。では次の楽曲、これもうせんちゃんはもうら旧ジャニーズファンじゃないですか。でまして嵐さんファンでもあるしさ、もともとはスマップにいたせんちゃんだけどさ、嵐ファンでもある、この楽曲をちょっとねお届けしたいなと思います、ね、結婚式でも歌われてるそうですよ。ではお届けしましょう。いやけどさ、活動終了ってなんか寂しいよね。なんか歌だけ残っていくけどさ、やっぱ5人揃って歌を聴きたいじゃんね。ではお届けしましょう、嵐さん、ラブソースイート。

やばい、涙出てくるよ俺。もう2年後に復帰してほしいよね、活動開始してほしいよね、本当に。もう新曲出さなくてもいいからね、えずっと昔の歌をずっと歌っててほしい、年3回ぐらいコンサートで、それでいいんじゃないかなと思うけど、どうねえ。せんちゃだからそんな思ってるのね、はい、ではここで台風情報をお届けしてまいりましょう。東京、神奈川、千葉で160万人以上に避難指示、これはね午前11時の情報なんですけども、ごめんなさい、12時の情報です。台風6号の影響で関東地方では東京、神奈川、千葉県で合わせて160万人以上に避難指示が出ています。引き続き最新の気象情報や自治体から出される避難情報をこまめに確認し、大雨災害に

厳重な警戒をしてくださいということですね。160万人ってすごいよね。ね、まあ今の越谷は風は残ってますけども、雨は本当に小雨ですね。笠原ラッキーさんのところもだいぶ小雨になってると思いますが、ね、どうなんでしょうか。ね、小雨になっておりますよ。はい、風はありますけどね。はい、ということでお届けしましたのは嵐さん、ラブソースイートお届けしました。では次の楽曲、これはちょっと古いかななんて思いますが、これ定番だよね。では行きましょう。チェルシーさん、テントウムシのサンバ。

0: いやー、やっぱ定番だよね。
1: これ大体日本中の皆さん、まあ、リスナーさんもしっかりそうなんですが、日本の国民運の方ほとんど歌えるんじゃないですかね。ねえ、歌えない人そういないんじゃない。まあ令和平成生まれの方はちょっと厳しいかもしれないけどね、もう大だけど歌えるよね。はい、ということでお届けしますのはチェルシーさん、テントムシのサウンドをお届けしました。ではここでね、台風情報をちょっとやりましょう。台風6号の影響で、あの全国のレジャー施設相次いで臨時休業ってなってます。例えば千葉の東京ドイツ村、そして埼玉の西武園遊園地、あと静岡県のね、粟島マリンパークなど今ね臨時休業ということです。これから行こうかなという方はちょっと行けないんでね、頭片隅に入れておいてください。ではここからこの歌いきましょう。キロロさん、未来へ。

せんちゃんこの歌も大好きよ。本当にいい歌作りましたねこれね、涙出そうになってくるわ。これ NHK さんのね朝ドラかなんかに流れてたよね。はい、お届けしますわ、やかさん虹色でした。では最後の楽曲になりますね、お届けしてまいりましょう。古き良きの時代の音楽をお耳とハートの奥で感じながら、リスナーさん自身の時代背景やそれぞれの場面場面で聞いて感じた曲をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたでしょうかね。ここまでのお時間はせんちゃんのせんの部屋、歌番組水曜ヒットパレードプレイバック、今日はジューンブライド結婚式で歌うソングセレクトしてお届けしました。では最後の楽曲、この歌でお別れです。福山雅治さん、家族になろうよ。

0: 昼町交流便。この時間はですね、ニュース系のコーナーでお届けしてまいります。みっちゃん登場お願いします。はい、みっちゃん
1: 戻ってまいりました。
0: 何日ぶり？

0: 珍しいね。朝来てたんだよ、青りんこさんから。
1: ああ、聞きましたね。嬉しいです。
0: もうびっくりしちゃったよ、はい、朝来ちゃうのみたいな昼じゃないんだみたいな。
1: やったし、そうなんです。あの先ほどお伝えした台風情報の、うん、
0: はい、
1: 越谷市の通行止めの場所が増えたみたいなんです。
0: あ、じゃあお願いします。
1: はい、越谷市の相模町1丁目140千崎、はい、から相模町1丁目の131千崎、うん、
0: はい、
1: そして2つ目が谷中町1丁目78千崎から谷中町1丁目142千崎、
0: うん、
1: そして3つ目最後ですね、締め切り橋の大字南小木島、
0: うん、
1: 3132千崎から、
0: うん、
1: 大字南小木島、南小木島の4206千崎まで、うん、こちらの3箇所が通行止め増えたそうです。ご注意ください。
0: なるほど。あと、はい、あとさ、八潮市停電のお話、はい、その後来てないですかね。
1: ですね、うん、停電はちょっと伸びそうということで、
0: 13時20分って言ってたじゃない、伸びて、
1: はいはい、もうそれがですね、
0: 解除されてないのかな、まだ
1: 解除されてない。よいしょ、
0: ひろみんさん情報ください、ひろみんさん。ムーミン、
1: ですね、はいはい、復旧には時間を要する見込みとのことです、うん、まだ時間の方は書いておりませんね。
0: なるほど。
1: なのでちょっと、まあ、もしかしたら、ね、停電終わってるところもあるのかもしれないんですけれども、うん、ちょっとまだ時間かかりそうですので、皆様ね、暗くなる前に復旧できるといいんですけれどもね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。けどまださっきも言ったけど、はい、昼までまで良かったよね、うん、夜じゃなくてね。
1: そうですね、確かに。しかも今日そんなに暑くないので、
0: そうそうそう、
1: クーラーが必要とかではないし、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、それは助かりますね。
0: ただね、ほらこの住所で見ると、
1: はい、
0: 大技大曽根とか八潮7丁目とか、うん、中央4丁目とか八潮8丁目っていうのは、うんうん、会社系とかお店も結構あるのよね。
1: あー、うん、なるほど。
0: だから結構お店休んじゃってる可能性もあるよね。
1: そうですね、
0: 会社もね、うん
1: うんうんうん、お休みのところあるのかな。
0: 早く復旧してほしいですね、
1: は
0: い、
1: ですね。あとは、うん、越谷市のポンプ場棟を今運営してますけれども、うん、稼働しているところが増えているようなので、う
0: ん、はいはい、
1: まあ、河川の水位の上昇を抑えるために稼働しているので、
0: うん、
1: 雨が落ち着いていても河川やポンプ場には皆様近づかないようにお願いします。
0: 本当そうだよね、おっしゃる通り。今もね、うん、ミラクル山ちゃんさんからメッセージ来てて、うん、はい、雨が止んで今ちょっと外で水路見たらしいのよね、
1: はい、
0: で、
1: はいはい、
0: 水かさもだいぶ減ってるけど、急に3年前みたいに急に増しちゃうっていうことがあるから、皆さん注意してくださいねってメッセージ入っておりますよ。いや本当そうですね。
1: 停電は徐々に回復しているようです、
0: うんうん、あ、そうなんだ、うん、少しずつ回復して、
1: 少しずつね、はい、お待ちください。
0: 八潮の道路はまだまだ無理かな、道路関係は。
1: そうですね、
0: 通行止めになってる箇所があったじゃない、ね、
1: そうですね、見てましたもんね。
0: でじゃあせんちゃんがちょっとね、速報的にこれは、お昼ぐらいに出た情報なんですが、台風6号の接近に伴って、はい、もちろんね、大雨強風雷注意報を発表してるんですが、そこで土砂災害、低い土地の浸水、強風、竜巻などの突風もあるということで呼びかけてるんですが、そこで情報連絡室を設置したという市があるわけで、上尾市、はいはい、朝霞市、入間市、川越市、行田市、越谷市、草加市、富士見野市、吉川市などで、あと松伏町などなどね、開設したということなんですが、そして、そこで八潮市も開設したという情報も入ってきました。ごしっちょね、うん、まあ開設したということでちょっとほっとしておりますけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、そんな感じで定年だとか、ちょっとね、
1: はい、
0: 風が強くて怖いやとか、まあ、いろんな形でね、もうその施設っていうか避難所にね、
1: はい、
0: 結構今雨止んでるから 越谷はさ、うん、そういうところに行くっていうのもいいんじゃないかななんて思います。
1: そうかもしれないですね。雨降ってる時にね、うん、移動するのもちょっと大変なので、
0: うん、そうですね、うん、はい、ということ

0: ではここからはですね、ちょっとメッセージあと5分あるな。メッセージちょっと、まあ、X 来てないって言ったもんね。でメッセージちょっとご紹介しましょう。はい、メッセージ。
1: あ、来ましたけど、はい、来ました。
0: じゃあ先行って、先行って、先行って、先行って。
1: あ、すいません。青りんごさんからいただきました。ありがとうございます。
0: 聞いてるんだ。絶対聞いてるよね。
1: はい、せんにちは。せんにちは。
0: いや、せんにちは。
1: みっちゃん、リモート出演お疲れ様です。すみません。送ったつもりが返信先間違えてました。そんなの、ありがとうございます。みっちゃんジュニアたちも学校お休みだそうで、お母さんは心配事が一つ減りましたね。こちらは神奈川では雨は一段落したようですが、強い風が吹いています。
0: あら。
1: さて、モーニングライブの方で懐かしく大好きな歌がかかったので、思わずメッセージを送ってしまったのですが、せんちゃんに昼じゃないんだと言われて、ちゃんと覚えていただけてるのがとても嬉しく思いました。ではでは、せんちゃんは配信終わった後の帰り道を気をつけてといただきました。ありがとうございます。
0: 青りんごさん、そう、朝かけたのね、みっちゃんね。アジサイ橋っていう歌なのよ。それをめっちゃなんか懐かしかったみたいで、はいはい、嬉しいよね。
1: そう嬉しいですね。
0: いや、ありがとうございます。青りんごさん、引き続き最後までお付き合いよろしくだよ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあメッセージこちらの方をバトンタッチしましょう。ラジオネーム、はい、どこだ、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった、 あった。あのさ、今さ、いつものパソコンあるじゃん、はい、みっちゃん今日、はいはい、テレビ画面もつけてるから、そう、テレビの画面に2つ出てるからめっちゃ見づらくて、はい、これはもう仕方ない。そう、これはもうお仕事だから仕方ないんで、そう、さこちゃん設置してもらって、やってもらったよ。では、ラジオネーム、はい、わらびし PR 大使さん、水木優さんが来てるよ。本物かな、これ。せんちゃん、みつさん、やまちゃん、千日わらびです。
1: あー、千日わらび、
0: いえ、千日は水木優です。本物です。せんちゃん、やまちゃん、先日ラオスへお越しいただきありがとうございました。会いたかった方とお会いできてとても良かったです。あ、せんちゃんに言ってんだよ。会いたかった方に会えてよかったですねって。そう、せんちゃん、春日部の、そう、国会議員の白子さんに会いたくて、そう、もう何十年ぶりにお会いして覚えててくれたのはめっちゃ嬉しくてね。そう、
1: すごいですよね。
0: いや、思い出して泣きたくなるところは本当に。で、それで今日は亡き母の誕生日なんです。
1: そうですか、
0: それで虹の橋を流してくださいありがとうございましたって来てますよ。これはほら、町姉さんから来たからね、リクエストはね。はい、リスナーの皆さんも台風の影響もこの後も気をつけてお過ごしくださいませとメッセージ来ております。お母さん、お母さんのお誕生日なんだ今日。
1: そうだったんですね。
0: なるほど。何年か前に亡くなったって情報ね、ここにゲストに来た時には聞いてますけど、体を悪くされて、亡くなってね、それが8月だったのね、暑い日だったとか言ってましたけどね。はい、ということでそういう情報、水木さんありがとうございます。ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: はい、続いてもう一ついけるかな。ラジオネームひろみんさんから追加きました。またまた、こんにちは。浦安の夢の国のランドもシーも開園してますよ。そう、開園してるんですよ。そう、すごいよね、あそこ台風のやるからね。納品の受付の後は混雑してます。あ、納品に行ってたんだ、あそこに。すごいな。数量チェックなど、印鑑もらわないと敷地から出られないので大変なんですよ。だって、この後もせんちゃん、みっちゃん頑張ってくださいね。だって、みっちゃん子育て頑張ってくださいって入ってますよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、
1: はい、合間にカレーを作りながら、
0: カレー、せんちゃんカレーめっちゃ好きなの。ハウスバーのとカレーだよ。カレー大好き、せんちゃんなんでね。はい、はい、誰か作ってくんねえかな。はい、ということで、ではみっちゃん、ここから、はい、防災868入っていきます。まず最初は目黒教授のコーナーからいきます。お付き合いください。あ、ごめん、BGM 間違ってた。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 具体的な対策や備え、災害対応、山や川にいた場合はどうしたらいいでしょうか。
1: これはね、地震なのか洪水なのか、そういったことでももちろん違うんですけど、まずは自分のそのいる場所でね、どんなことが起きるかということをちゃんと考えていただきたい。例えば地震だったら斜面崩壊とかっていうのが考えられるので、なるべく開けた土地の方に移動していただきたいですし、それから土砂災害で川なんかにいた場合には、その土ダムができて水が流れてなくなってきたらば、これはもう危険なんですよ。水位が上がってそのダムが決壊するかもしれないからね。だからなるべく川から外に出て、やっぱり開けた土地の方に移動していただく、そういうことを徹底していただきたいと思います。
2: はい、
0: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: はい、続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、火の用心のメッセージをお届けします。
3: ゆうほです。忘れてない、財布にスマホに火の確認。
2: はい、続いては越谷 FM からの防災ソングをお届けします。

0: いざという時、慌てないために日頃から防災について触れてみてはいかがでしょう。以上、ここまで防災868でお届けしました。ではここからメッセージコーナー行きましょう。みっちゃん入ってないよね、 X ね。
1: はい、 X 大丈夫です。
0: はい、ではこっちから行きましょうかね。2通入っております。ラジオネーム原っぱのラッパーさんからいただきました。おすげえな、うん、今日は、
1: ありがとうございます。
0: せんにちは。
1: せんにちは。
0: いえ、せんにちは。カフェ原っぱはオートバイ神社は大あざですよと。お店やりますよ、だってやってるよ、うん、あのオートバイ神社もう 1年経つらしいですよ、オープンして、オートバイ神社、
1: はいはいはいはい、
0: でもう大盛況で、うんうん、もうそっちをそのバイクお祈りに来るらしいんだね。で1年経つっていうことで、なんかいろんなイベントをやるとか言ってましたけどね。ぜひあの大あざに行きましょう。オートバイ神社、はい、カフェ原っぱで検索すると、うん、住所も出てくるんでね、そこにナビ合わせて行ってみてください。コーヒー美味しいしさ、うん、食べ物最近ね、うん、ホットドッグに力入れてるらしいよ。
1: あー、いいですね、パッと食べれるからね。
0: そう、原っぱ仕様のホットドッグだそうですよ。ちょっとお値段がいくらってたかな、はい、ここまで聞いたばっかりの忘れたよ、うん、800円とか言ってたかな、なんかパンがあってウインナーがめっちゃ長いらしいですよ、
1: うん、
0: 栗の花みたいなのにこう長いみたいよ。みっちゃん栗の花知ってる？栗の花。
1: いや、聞いてたんですけど、わかんないと思いました、
0: うん、なんだよ、石巻は知らないでしょ。知ってるでしょ、だって山の人
1: は。栗は落ちてましたけどね、いっぱい。
0: 栗は、まあ、あとあれね、ちょっと独特の匂いするんだよね、あの花がね。

0: そう、芋虫みたいなやつなのよ花が。
1: ちょっと
0: そう、芋虫がめちゃこう長くなっちゃってるみたいなさこうぶら下がってんだよ、なんかこう花がこう、そう、
1: そんな感じ。
0: そうそうそう、
1: 見たことあるのかな。
0: 絶対あると思うよ。気にしてないんだと思うよ、うん、絶対見てるから、うん、はい、うん、ということで原っぱさん、原っぱのラパさん、素敵な情報メッセージありがとう。はい、続いていきましょう。ラジオネーム、ひょっこりすんなさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: せんちゃん、みっちゃん、せんにちは。
1: せんにちは。
0: せんにちは。台風って中心付近で一時お天気になるんですよね。またゴロゴロゴロゴロ言ってますが、風が強くなってきましたよ、うんうん、何か怪人、うん、怪人が登場するようですね。だって
1: 怪人
0: だって妖怪とかだったら分かるけどね。雷が鳴るとよく妖怪ってイメージあるけどさ。そう、なるほど。まあ確かに急にゴロゴロ言って、もうなんか晴れたな、ちょっと薄くなってきたなと思ったら急にゴロゴロ言ってたらびっくりするよね。
1: うん、そうですね。
0: 腰が今雷鳴ってないよね。みっちゃんちの方は鳴ってんの？
1: 鳴ってないと思います。
0: 鳴ってないね。スタジオ近くも鳴ってないんだよ、うん、まだ風がちょこっと残って、雨がねチャラチャラ降ってるような感じですね、うん、はい、ということです。はい、はい、ではこの後は、うん、あ、何、はい、どうぞ。
1: あ、まだ大丈夫ですか？
0: はい、どうぞ。
1: 先ほどの情報の中で、うん、通行止めが解除になっているところがあるそうで。
0: あ、そうなの。
1: はい、越谷市の通行止め解除になっているのが大朝音馬のあたりの通行止めが解除されております。
0: なるほど、はいはいはい。
1: そして八潮もです。一つ通行止め解除が八潮市大麻南川崎907番地付近というところですね、はいはいはい、こちらが解除になっているそうです、うん、あとはですね、うん、松伏町で追加あの通行止めがあるそうで、うん、こちらが下赤岩66付近から丸一運輸まで、うん、および78付近から県道吉川松伏線までこちらが通行止め、うん、12時30分現在でということなんですけれども、うん、はい、入っているそうです。ご注意ください。はい、以上です。
0: 時間とともに少しずつね、まあ、通れるようになったり、うん、電気がついたりしてくるんで ね、うんうん、あんまりこう焦らないようにお願いします皆さんね、
1: はい、はい、
0: ということで、ね、では、ここでですね、お天気ちょっとね、インフォメーションもあるんですが、ちょっとお天気の概要をちょっとお届けしましょうか。大型の台風6号はこの後関東の南岸を通って東の海上へ抜ける見込みです。西日本から東海は太平洋側を中心に次第に晴れるところが多くなります。関東の雨は夕方まで続き、沿岸を中心に風が非常に強く吹く見込みです。東北南部の太平洋側は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫、暴風、高波の警戒が十分必要になってきますということです。これからだんだんこう抜けていくんだね。
1: そうですね、
0: 抜けていくね。被害がこのままないといいんですよね、うん、はい、ということです。
1: 早く行ってほしいですね、はい、
0: そうです。けど45キロで走ってるから1時間、うん、めっちゃ速いよね。めっちゃ速くなってるから、もうそろそろいなくなると思うよ。1時間45キロだから、はいはい、ではでは、はい、ここからインフォメーション入っていきます。みっちゃん、お付き合いくださいね。
1: はい、
0: でこの時間は、時間があれば天気の情報、まあ、鉄道泥情報をお届けしていきます。お付き合いください。868インフォメーションお届け。
2: 868インフォメーション。
0: はい、お待たせいたしました。この時間はですね、インフォメーションでまずは鉄道、そしてその後道路情報などお届けしてまいります。ご市町走る新型車両が渋いぜ。東武スカイツリーラインはですね、平常ダイヤですね、はい、続いてオレンジラインがかっこいいぜ。 JR 武蔵野線はですね、 こちらを

0: っと朝からあれなんですが、台風の影響で京葉線との直通運転を中止しているそうですということですね。続きまして、フォルムが美しいでつくばエクスプレス線、こちらも平常ダイヤです。続いてチェーン情報をお伝えしましょう。今日ね、チェーン情報運転見合わせというのは非常に多いので、代表的なところだけお伝えしましょう。まずはですね、山手線、こちら遅延情報、湘南新宿ライン遅延情報、東海道本線、東京熱海間、こちらも遅延情報、横須賀線がですね運転見合わせ、中央線快速東京熱海間遅延情報、中央本線高尾大津間で運転見合わせになっております。あとですね、近くで行くとですね、これは東京メトロ千代田線、こちら、運転状況が出てまして、台風の影響でね、台風の影響で直通運転、小田急小田原線とね直通運転を中止しているそうですよ。ということで、たくさんあるんでね、まあ要所要所の大きいところだけお伝えしました。続きまして新幹線情報をお伝えしましょう。この時間の新幹線情報なんですが、北北海道新幹線から東北新幹線、秋田新幹線、山陽新幹線、上越新幹線まで平常ダイヤ、そして九州新幹線、西九州新幹線も平常ダイヤです。ただし上越新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線で今ですね、あと山陽新幹線ですか、新幹線で遅延が出ております。大阪の方でね何かあったそうで、点検の影響で遅延が出てるそうですよ。新幹線情報をお届けしました。続きまして道路情報をお伝えしてまいりましょう。この時間は埼玉県を通るすべての高速道路情報からお伝えします。この時間はね、みっちゃんすごいクリアに走ってるんですよ。まあ、台風の影響っていうのもあるんでしょう。東北道上下線、そして常磐道上下線、関越道上下線、県央道外回り内回り、東京外環道外回り内回り、首都高速川口線、首都高速道後三郷線、今すべてクリアに走っております。渋滞箇所はありません。首都圏の、ね、首都高速ももうスムーズ走っておりますよ。でその周りの東名中央もですねスムーズ走っております。続きまして、越谷周辺の一般道の渋滞情報をお伝えしてまいります。これ先ほどね、あのみっちゃんが言っていただいた、ね、通行止めのところが今出ております。草加産業道路下りです。越谷市南町からですね、越谷市の西方方面、今通行止めです。車両事故の影響ということで通行止めになっております。こちらね、迂回してお願いします。そして渋滞情報、越谷市内はちょっとないんですが、草加方面で2カ所あります。埼玉草加線34号線上りです。草加市の病院付近です。500メートル渋滞。そしてもう1カ所、草加流山29号線になります。上りです。草加市青柳新橋付近で500メートル渋滞です。そして三郷市、吉川市、八潮市、松伏町、千葉県野田市、千葉県流山方は目立った渋滞はありません。おしまい、メッセージをお伝えしましょう。この時間、お子様やお年寄りの姿勢走行しているドライバーさん、車内とスピードにも気配りお願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次のインフォメーションはイブニングライブの中でお届けしてまいります。はい、ということでみっちゃん、しっかり聞いていただいたでしょうか。
1: はい、聞いておりました。勉強しております。
0: はい、では続いてエンディングです。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、今日朝さスタジオにいたからさ、
1: はいはい、
0: 見れなかったんだよね。
1: そっか、
0: そう、夜中に入ったからさ、
1: はい、そうなんだ、残念。
0: ありがとうございます。では、はい、エンディングで、みっちゃん今日ね、いつもと状況が違う感じで放送してまいりましたけども、
1: はいはい、
0: やっぱりキーワードは今日は台風ということで、はい、
1: そうですね、で情報を、
0: ねね、情報をいっぱい集めなきゃいけないっていうのは、ね、パーソナリティとしての仕事なんで、はい、頑張ってくださいよ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: まあ、情報番組で、情報番組だからね、これはね、
1: はいはい、
0: ただほら今日学校休校じゃないですか。
1: そうですね、
0: だからそういる中で調べるのも大変だったね。

0: はい、勉強しながら見ながらやってるわけでしょ。
1: そうなんです、放置って感じですもんね、うん、その間で。
0: そうそうそうそう、だからだからあの1回1時間ぐらいはけちゃうわけでしょまあ、そのがいいっていうことで、まあリモートだからずっと何時間もできないっていうのがあるけどさ、はい、そうなんですよ、はい、
1: はい、助かりました、ありがとうございました、はい、い
0: やということで、あれどこ行っちゃった、顔どっか行っちゃったよ、あてあてていたいた今パソコン画面ちっちゃいからさ、どっかいなくなっちゃうの、ね、時でもね、そうそうそう、うんうん、はい、ということでリサービアさん、この後もね台風にずいぶんずいぶん十分、うん、あのご注意しながらですね、素敵な時間を過ごしてほしいなと思います、はい、で先ほどもね、はい、ずっと言ってますように、雨が止んでも風が止んでも急に突風が吹いたり、で水が川、なんだ、水路増水する、うん、する場合があるんでね、十分気をつけてください、
1: うん、で風は今もうすごく吹いているので、うん、音が聞こえる、
0: はいはいはい、
1: なんかお家の中にいると、うん、だから外で、ね、何か飛んできた飛来物があったりとかも危ないので、う
0: ん、気をつけてください。あれじゃあみっちゃんちはあれなの、トタンでできてるんだすごいね、突っ込んでるから、はい、なんかスルーしちゃダメなんだよ、はい、ということで残り1分なんですがみっちゃん、じゃあ来週もぜひお付き合いください、
1: はい、お願いします。次はスタジオで、
0: スタジオ入れるの、大丈夫の、大丈夫、
1: うん、大丈夫です、大丈夫ですよ、
0: 換気になったら大丈夫、うん、大丈夫ね、はい、
1: はい、
0: ということで今日もたっぷりね台風情報をお届けしてまいりました、はい、来週はね台風ないことを祈りながら生放送をお届けしてまいります、うん、ここまでのお付き合いは高知県出身セクシー&ダンディボイスのせんちゃんと
1: 越谷市で絶賛子育て中の声優の高城光でした。
0: はい、ということで今日もリスナーさんの素敵なメッセージリクエストたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 声を高くしていっております、ありがとうございました、
1: ありがとうございました
0: 眠い、じゃあねバイバイ

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 脇道ときめきガンドラランドへようこそ。
1: どうも
0: ゆきです。
1: みちです。
0: はい、合わせてゆきみちです。
1: ゆきみちです。よろしくお願いします。
0: ガンダーズの皆さんこんにちは。ということでこの番組は、おしゃべらーずのゆきみちがラブ

0: その時あの、ね、違うこれ私のねあの あれかと思った間違えたね、はい、おしゃべらず君ちが月ごとのテーマに沿ったラブカンドラをご紹介する番組です、うん、ときめきカンドラの夏皆さん今日はですねサスペンスランドですてれれんってことでお届けしてまいりますあれだよカサスの感じで言ったの
1: わかるわかるすごいいいセンスしてると思った、
0: ねうん、でサスペンスランドということで、
1: サスペンス、
0: サスペンス。なんか私結構いろいろ見てたわと思って、サスペンス。
1: 本当。
0: 結構見てんのよ。
1: うんうんうんうん。
0: で、
1: うん、
0: どうしよっかなと思ったんだけど、うん、どうしよっかな。
1: かぶるんじゃないかな。
0: マスクガール行ってみようかな。
1: マスクガール確かにサスペンスだ。
0: あ、マスクガール面白かったよね。
1: 面白かった。
0: マスクガール面白かった。あとセレブリティ。
1: 私絶対それ見てるな。
0: セレブリティ面白かった。
1: 絶対見てる。上流階級の話、
0: うん、インフルエンサーが上流階級に行く話。これも結構面白かった。これもサスペンスでしょ。あれでもこれサスペンスだよね。なんでだっけ、うん、あ、死んだと思った。この人が死んだと思ったんだ。セレブリティの主人公がなんか死んだと思っててやり返す話だわ。
1: そうだ、うん、セレブリティね、インフルエンサー、インフルエンサーの話ね、っていろいろあるんだもんね。そうそうそうそう。
0: これも面白かった。でもマスクガールも面白かった。
1: 語りたい。
0: マスクガール面白かったね。
1: マスクガール意外だったよね。
0: 意外だった。なんかこれなんか出てくるけど、なんか見るか見ないか迷ったんだけど、見たら結構一気にいけた。
1: 私もドロドロが好きだから、どうなんだろう、マスクガールちょっと甘いんじゃないかなと思ったら結構面白い。
0: 結構やばいよね。結構やばいかったマスクガールは。
1: 結構なんか
0: でもこれ心の闇に結構切り込んでたよね。
1: うん、
0: なんかこれこそ整形手術して顔を変えてきた人なんじゃなかったっけ、マスクガールって。最後そうじゃなかった？なんか
1: 外見コンプレックスだもんね。そうそうそうそうそうそうそうそう。でなんかマスクかぶって、そうそうそうそう、なんか違う人のそうそうそうなんとかさみたいな。
0: そうそうそうそうそうそうそう。
1: 配信ね。
0: あ、そうそう、配信の、うんうん、なんか VTuber 的な、 VTuber じゃない、なんていうんだっけ、なんていうんだっけ、
1: ライバーみたいな感じのやってて、
0: ライバー、そうそうそう。
1: でもう全然違うんだよね。だから会社の時とマスクガール。
0: でなんかさ、お子さんがいてなんだかんだってなかったっけ最終。結構最後、結構そう、なんか結構これ結構悲しい終わり方だった記憶。
1: 子供いたんだっけ。
0: なんかね、うん、これなんかねすごいね。
1: マスクガール、子供は誰の子って出てくるね。
0: あ、そうそうそうそう。だから気の毒な事件が起きるんだよこの人。
1: そう、結構なんか、
0: そう結構ひどい目に遭う。
1: 最初はなんかちょっと面白いなって感じで見ても、
0: うん、結構ねひどい目に遭うんだよね。でお子さんができて生まれたんだけど、娘かなんかだけど結構逆にやられちゃう感じだった気がするよ。
1: 確かに、うん、
0: でも結構これでもねすごい、うんうんうん、なんか
1: 妊娠したかもっていう時のね、
0: 結構そう、これ結構、
1: うんうんうんうん、
0: ググッといけるかも。
1: 確かに
0: 似てるので。シスターズどうだった。
1: おー、シスターズさ、
0: キング
1: コーン、私、うん、この辺全部見てるね。シスターズ結構結構なんか私サスペンスとか結構ドロドロ系好きだけど、うん、それでもちょっとうってなるぐらい結構壮絶な、シーンとかもいっぱいあったなと思うんだけど、う
0: ん、なんだっけ、ち
1: ょっと分かった。
0: シスターズね、3姉妹のやつね。この妹、一番下の妹どうなのっていう最後ね、じゃなかったっけ。
1: ちょっと
0: なんかもう一番上がキム・ゴーンちゃんなんだよね、
1: うんうんうんうん、
0: 赤い靴のなんかじゃなかったっけ。なんか靴出てきたよね。
1: 靴出てきたね。
0: あ、そうなの、そうなの。
1: 貧しい生活を送る3姉妹が700ウォンの謎の大金を手に入
0: れて、韓国
1: の有料者一家が仕掛ける巨大な陰謀と殺人事件に巻き込まれます。ね、
0: それのそのお父さん役の人ってペントハウスの人じゃない。
1: あ、
0: そうだよね。
1: そういうこと。
0: 多分そうだよ。
1: そうか、
0: うん、違う、
1: どっかで見たと思ったんだよな。
0: そう、多分そう、絶対そう、
1: ペントハウスの人か、
0: うん、そうそうそうそう。
1: うーん、これ面白かったね。
0: これ面白かったよね。
1: そうそうそう、
0: なんか靴がさ、ね、でもさ韓国って結構靴の子出てこない。なんかさ、あのなんだっけ、靴の子となんか、うん、この靴は、靴はいい靴はいいところへ連れてってくれるから
1: とかさ。あ、出てくるね。
0: そうそうそう、とか結構靴の話出てくる気がする。
1: あ、靴出てくるね。結構靴出てくる。靴プレゼントとかしたりとかさ、
0: うん、結構出てくる気がする。
1: 靴を履かせてあげるシーンとかもさ、そうそうそう、あったよね。
0: 結構ある気がするな。
1: 確かに懐かしい
0: と思うけどな。
1: これもなんかスリリングだったよな。

0: そう、結構私結構
1: サスペンスね、
0: 結構なサスペンス要素あるなって思ったもん、これ
1: 結構きついっちゃきついかもしれないね。
0: きついけど、うん、やめられない
1: これね。
0: シスターズ結構これ見た人多いんじゃないかな。
1: 本当、
0: うん、話題になった気がする。へえ、
1: あの、そうなんだ、マスクガールセレブリティね。
0: そうそうそうそうそう、
1: この辺りは多分なんか女性的な感じなんだけど、
0: うん、
1: なんか女性的なっていうか、そのなんか恋愛要素ほとんどないじゃん。
0: ないね、う
1: ん、あったっけ。なんかでもそんなこう強い恋愛要素は出てこないじゃん、
0: うん、なんかね、怖さの方が残ってるから2つとも、そんなに恋愛が自分の中ではなんかピックアップされてないのかもしれないよ、ね、
1: っていうのでちょっと面白かったかなっていう。
0: 確かに。
1: でもそういう目、まあそれよりその種類でちょっとどんどんちょっとそのサスペンス要素は落ちるんだけど、匂いを見る少女もサスペンスです、
0: うん、あれってサスペンスなんだっけ。
1: サスペンスです。
0: 匂いを見る少女ってなんか面白いよね、タイトルがね。
1: 新世紀ちゃんが出てんだけど、
0: うん、
1: 匂いが目で見えるからそれで事件を解決していくんだけど、
0: うんうん、
1: ナムグミンがめっちゃ悪くて、
0: うん、
1: ナムグミンが殺人事件をこう快楽殺人みたいなのを起こしてるんだよね。でそんでまあパクユチョンが出てきて、パクユチョン警察なんだけど、警官なんだけど、よく覚えてるね。そう、
0: うん、
1: なんだけど、まあ、その2人でこう解決していくっていう。でナムグミンが悪者なんだけど、
0: うん、
1: なんかあれなのか、人の顔が覚えられないかなんか見えないかなんかの病気でみたいな。
0: お、
1: そうそうそう、なんかで事件を解決していくっていう。
0: へー、
1: ちょっとファンタジー要素あるサスペンス。ファンタジーサスペンスも結構あるじゃん。
0: へー、いいね。
1: そう、ファンタジーサスペンスで言うと私ね好きなのがあって、
0: うん、
1: アビス。
0: アビス、
1: アビス超面白かった。
0: アビス、ちょっと待って、アビス、
1: アビス超面白かった。パクボヨンが出てて、これも、ね、アンヒョソプが出てんだけど、うん、こアビス面白かったんだ。
0: へえ、
1: アビスなんかちょっとね、これ一回死んで生まれ変わったら超イケメンに変わってんのよ、自分が。で女の子は超可愛かったのに、
0: うん、
1: なんか普通の子になっちゃったみたいな設定なんだけど、それでもパクボヨンがやってるから全然可愛いんだけど、
0: うん、可愛い。
1: で男の人の方はそのアンヒョソプになっちゃってたっていう、なんか俺かっこよくなっちゃったみたいなさ。
0: あ、超面白そう。
1: 超面白いの、超面白いのこれ。すっごい面白い。
0: 生まれ変わったらイケメンに。
1: そうなの。だけど殺人事件絡んでて、でこの人殺されてるんだよね多分。でそれのをなんかこうさ、あのそれをこう紐解いていくんだけど、アビスっていうなんかあれじゃない、なんかね、宇宙から落ちてきたやつ、
0: 宇宙から落ちてきたやつ
1: なんだったと思うんだけど、なんかその生まれ変わったらのがかっこいいっていう面白さ、これすごい面白かったんだよ。で
0: いいな、
1: そうなの、
0: いいなっていうか、
1: なんかそのなんかね、そうなんかさ、顔が違うから、
0: うん、
1: 顔が、男の人は顔が違うんだけど、なんかどうやって生きてくんだっけな、なんかね、でも女の子の方は誰かの顔になっちゃうんじゃなかったかな、なんかそういうのだった
0: 気がする。
1: これすっごい面白かった、アビス。
0: お、面白いね。
1: また見ると
0: 美女賢治とイケメン御曹司が生前とは全く別人の姿で生
1: き返る。そうなの、かっこいいの、それが
0: 自分たちの死の真相を。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: え、なんで自分たちが前世で死んだのかっていうの。
1: 前世じゃないのよ。
0: 前世じゃないの、
1: うん、前世じゃない。だってなんか前世っていう設定じゃないの。
0: あ、時代はそのままなんだね。
1: そのままなの。
0: はあ、
1: すごい面白い。
0: ある日突然じゃあ生まれ変わったか別の人になってるみたいな。
1: なんか目が覚めたらさ、超イケメンなんだけど俺みたいな。
0: なんかちょっとよくな。
1: 超面白い。
0: なんか別の人になってみたいことってあるじゃん、だって。
1: 超面白いよ。
0: へえ、生まれ変わったな。
1: 意外と私見てるな。そう。
0: 面白い面白い。
1: アビスもね、すごく面白かったです。
0: うんうん、おお。すごいいいな、なんか人の人生歩んでみたいとかって思ったりし、
1: これ人の人生っていうかね、
0: うん、
1: 違うのよ。
0: 顔だけ変わってるけど、
1: 顔だけ変わって
0: んの、中身は変わってないみたいな。
1: そうなの、そうなの。
0: いいな。
1: で男の子の方はすごい性格がいいんだけど、
0: うん、
1: ですごいなんかお坊ちゃんで頭もいいんだけど、うん、顔がイケてないっていう設定だったんだけど、
0: うんうん、
1: そのさ俳優に選ばれるってどうなのって思わない？
0: そっち側かみたいなね。な
1: んだけど、
0: うんうんうん、
1: まあパクボヨンちゃんはもともと可愛くって、
0: うん、
1: で顔が変わったら普通だっていう設定なんだけど、うん、普通でもパクボヨンだったら全然可愛いじゃん、
0: ね、いや可愛いですよ、
1: すごいね、
0: うん、
1: なんだろう、そのすごい楽しかった。
0: ちょっとどうしよう、生まれ変われるとしたら、
1: で生まれ変わり結構あるじゃん。生まれ変わりサスペンス結構ない？
0: 確かにあるよ。
1: 生まれ変わりサスペンス結構ある。
0: 確かに あれだよね、だってちょっとまた違うけど、財閥家の末息子とかって ね、うん、別の人になってんだもんね。
1: あれもそうだね、サスペンスだね、
0: サスペンスだ ね、
1: サスペンスだね、
0: あれもね、そうだね、サスペンス要素だね、確かに。あ、 あとなんかあるかな、
1: ヴィンセンツォもサスペンスですね。
0: そうだよね、
1: ヴィンセンツォはサスペンス、
0: 確かにサスペンス要素結構入れてきてるな。
1: あのヴィンセンツォのサスペンスも、
0: うん、ヴィンセンツォもなんか痛快コメディみたいな感じかと思ったら全然違うじゃんと思って。
1: いや、サスペンスでもね、痛快コメディっちゃ痛快コメディだよ、ね、
0: あ、本当全体通して、
1: なんかね、全体通して面白いんだけど、
0: うんうん、
1: でもサスペンスだよね、あれも。なんか金塊探してんだよね、うん、確か。
0: ちょっと怖い場面とかも出てくるじゃない、結構なんかドキドキするような、
1: ね、かっこいいんだよ、スーツ姿は。
0: かっこいいんだね、う
1: ん、でなんかでもソウルのさ、でっかい、うん、DDP だっけ、なんか、うん、新しい建物にこう、もう最後とか出てくるんだけど、
0: うんうん、
1: そこに行ったけどさ、うん、まあなんかそこに行ってみたけどなんてことなかったけど、
0: なんてまあ、けどいいじゃん、いいじゃん、
1: なんかドラマの聖地巡礼と思って急に鼻水が出てきちゃった。
0: あ、やだ、うん、そう急に鼻水、泣いてる、泣いてはおりませんのって感じ、泣いてはおりません。ヴィンセンツォいいかも、
1: やっぱりヴィンセンツォ。
0: ああ、そうだよね、
1: よかったかな。
0: ヴィンセンツォもすごいいっぱい出てきたもんね。
1: なんでダメだったんだろう最初、あれ。
0: 私、
1: あ、私もだよ、ミートゥーだから。ユッキー
0: もね、だって一緒になんか進まないよね、
1: 全然じゃないって言ってた。ごめんなさいと思った。
0: 何話まで見たの最初？
1: 最初もイタリアミョンから、
0: うん、
1: イタリアミョンのしばらくでも無理と思って
0: へ
1: え。1話が完走できなかったのかも。
0: 1話か、1話の壁はでも結構韓国ドラマってあるなと思ってて、うん、そう、なんか1話で絶対にどうかな、このドラマやっぱなんか面白くなさそうだなと思ってやめると絶対にもう二度と見ないじゃない。でも1話見とけばなんとなく心は残るというか、
1: なんでヴィンセンツォ行けたんだろうな、
0: ね、なんで。でもさ、1回目一緒にさ、なんか行かないよねとか、
1: 1回何回も無理だったんだよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、何回かトライしてんの。でもダメだった、
0: 流し見だったとかじゃなくて。
1: いや、真剣に見てちょっと意味が分かんない、何イタリアメンってと思って、何がイタリアって何なのかな、なんかそのなんかなんだっけゴッドファーザー的な要素を醸し出してる、何これと思って意味が分かんない。
0: あ、ゴッドファーザー的な、確かに、う
1: ん、
0: 確かに
1: 何を言ってんだと思って、
0: うん、
1: なんだろうね。
0: なんかまたね、今まで見てたやつとちょっと違ったもんね。
1: なんかあれかも、うん、あのお父さん出てきたじゃん、あの、うん、あれ、あのあたりがいけたのかも。あのあたりからちょっと、ちょっとさ変わったじゃん、場面転換みたいな、うんうんうんうん、バイザーウェイだったじゃん、
0: あそこから。
1: あそこからいけたのかもしれないよね。
0: そっから一気にいけたってこと
1: かもしれない。あの娘さんが悪かったじゃん、なんか悪いっていうか、最初ちょっとさ、なんか弁護士としてさ、刑事だっけ、うんうん、どうしたっけ、なんか、
0: うん、
1: なんかこう
0: 女性、ね、
1: 曲がってたじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: それが正義に向かってくじゃない、変わってくじゃない、うんうんうん、なんかそのあの親子のやり取りぐらいでいけたのかもしれない。
0: へえ、私財閥家の末息子はバーンいけたんだけどな。
1: いけたね、
0: バーンっていけたの。
1: いや、あれはもうね、絶対にいけるから。
0: 確かに、
1: うん、あれ、
0: え、
1: そうでしょ、
0: こんな時間、
1: ほんとびっくりします。
0: やったわ。
1: まあ今月はですね、サスペンスランドということで、はい、ちょっと蒸し暑い中皆さんちょっとね、スーッとしていただけたら、していただけたら嬉しいですということで、今週も雪道ときめきカンドラランドをお送りしてまいりました。おしゃべらず雪道でした。パーしゃべり足りないわ、はい、ということで、この続きはまた来週。

0: 石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

8 6 10 8

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: はい、芽吹くがあります、はいはい、ついにあの紙媒体をゲットしましたので、はいはい、純さんに見せたい。

0: たいと思い持ってきました。
1: ありがとうございます。はい、これは、ね、結構ページ数があるけど。
0: そうですね。
1: これは何？前橋市内 の、まあ、各所。
0: そうですね。市役所だったり。
1: 市役所はもちろんね、はい、あると思いますけど、駅とかじゃないの？
0: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけど、スーパーとか、
1: スーパー、
0: まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、はい、フリーなので、あの、ね、フリーペーパーとして。
1: はい、これのもう1ページ目とか3、はい、
0: まあ、何、2ページ目っていうんですかね。
1: あ、そうか、
0: 3ページ目だ。
1: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
0: 表紙1、2、3で、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 3ページ目に載ってますよ、
0: はい、載ってます。アマダが
1: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの？
0: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
1: デジタル版で、
0: デジタル版で、
1: あ、見られるのね、
0: はい、
1: それはじゃ あ、 あの今覚えられなくてもね、
0: はい、
1: X ね、
0: X で、はい、
1: アマダ今の X を、見ていただければ、
0: はい、
1: 固定で載せといた方がいいよ。
0: わかりました、
1: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はい、はい、何、声優さん、
0: 声優さんですね、
1: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから今ちゃんどうもなんか違うの、
0: 違います、
1: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
0: そうですね、
1: はい、3ページ目にいたわ、
0: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
1: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
0: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいっしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どのような
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、うん、
3: なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おお、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: うん、作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だねそ
1: れ、はい、すごいですね、
3: お金なきゃ
1: どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです。
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ。
3: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、
2: うんうんうん、
3: なるほど、
1: 確かに確かに、
2: はい、同じ空の下っていうところがこの世界共通だなっていうところからです、
3: うん、そうだよね、
2: はい、
3: う
2: ん、
3: それは曲線だったの、曲が先だった、
2: そうです、
3: それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: うん、難しい、
3: ね、大変だったでしょ。
2: 大変です、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分からなかったですね。
3: あ、まあ、でも、ね、字余りでもいいのよ、
2: うんうん、雰囲気で
3: なんとかなるから
2: 、なんとかなるもう堀江さんクラスにならないと、そうですね、
3: そう思いますけど
2: ね、はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
2: う
1: ん、お聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: 気になるキーワードでちょっといろいろ、
3: はい、
1: 聞きたい、何でしょう、はい、まず、はい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
1: 湘南だから、
3: はい、やっぱり 夏
1: とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃないの、
1: ね、
2: そうなんです、はい、水着 ではい、並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐
3: してたの
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね、うん、
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとポチャッとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、ん
2: グランプリです、
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な横文字いただいて、
3: え、それ、え、そうなの、
2: そのグランプリ、そう、う
3: ん、
2: はい、
3: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
2: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、うん、
3: なるほど、
2: 私はと思ったんですけど、
3: うんうん、そう、
2: 意外とその当時流行ったんですよ、
3: あ、
2: はい、うんうん、なんです。
1: あと、はい、歌とかもやられてると
3: か、いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
3: 歌
1: は、
3: はい、歌やられて
1: る、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
3: 、
2: はい、
3: なんか友達になってるね、
1: いやいやいや、すいませんすいません、
2: 全然喋るよ最初は芝居からなんです、
1: あ、
2: 実は、
3: そうなの、
2: はい、
3: お芝居、はい、
2: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
3: ボロさん、
2: ボロ、はい、大阪で生まれた、
3: はい、大阪で生まれた女ね、
2: はい、
3: はいはい、
2: の時 の、 ギタリストさんと出会いましてですね、
3: ボロさんのギタリストさん、
2: ギタリストさん、
3: はいはい、
2: はい、
3: 出会って、
2: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、14年前ですかね、
3: うん、あ、 そうなんだ。
2: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあうん、前からくすぶってはいたんですけど、うんまあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うんうん、
3: はい
2: 歌はまだまだ未熟なものでございます。
3: いやいや後でちょっと歌ってもらうけどさ
1: 生歌は次に、はい、
3: そして
1: ですね、あとメンタル心理アドバイザー、
3: なんて言った、
1: メンタル心理アドバイザー
3: っていうなんか肩書きがあるの。
2: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、うん、それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
3: ちょっと相談したことあるんですけど
2: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、
0: なんでしょう、さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして。
2: あ、
0: どういうような、
2: つい最近、はい、あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、
1: はい、
2: そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はい
2: ね、
1: ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、新橋で、
2: うんうん、
1: そこにそのまま流れでお邪魔しますっていう感じ

0: で行ったところ、
1: うん、
0: 堀江淳さんが現る、
1: 現る、
0: 現る、
1: 現る、
0: 現る。
1: そう、
0: そうなんです。
1: いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりましてそれも新橋です、うん、じゃあ黒木淳の、うん、ね。やっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
0: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
1: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うんね、
0: そうですよね、勘違いしてた。
1: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
0: はい、
1: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木淳が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、それにまあ僕が大体毎年参加してるんですけど、白金台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてたね、
0: はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
1: それでいや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木淳さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで今日が実現したということで、うん、決して怪しいものではございませんので、ま、私も、
2: はい、
1: そして、
0: そして、はい
1: はい、さっき、ね、告知しましたけど、
2: はい、お二人に生歌を、歌
1: です、生歌ですよ、
2: はい、
0: どうもドキドキで、
1: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、はい、ね、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、うん、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
0: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、
0: そう、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブロなの。
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああ、そうなんだね。
2: そうなんです。
1: 古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、
1: はい、
2: はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する、
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、随時告知、
1: とりあえず7月17日、はい、
0: 開けといてください。19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよってこと
0: です。開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね、
0: はい、潤さんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、はい、
0: させていただきます。まず6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島
1: にいますね、私ね。
0: はい、はい、堀江潤さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、はい、大和さんはね佐渡出身なの、はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、いろいろ情報が出ていますので、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度は佐渡えいちゃ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、番組を作ろうってことになって、えいちゃ TV の、はい、なんと私メイン
0: MC になって、
2: おー、素晴らしい。
1: いやちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。で、
1: QR
0: コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
0: はい、
1: チェックしていただきたいと思います。思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、ですね、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃん、ね、うん、元一を、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホールで
1: やりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行っても50周年

0: なっちゃいますから中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひ集まっていただきたい、
1: はい、
0: そうでしょ、
1: ね、そういうことです、
0: はい、そういうことですよ、区切りですから、はい、ね、こちらの方も、まあ、西田さんのね、テムスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますのでチェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何個だろう、あったよあったよあったよ、6月の25日にこの番組にも、ね、ついこの間も来ていただきましたも森まどかちゃん、
1: うんうん、
0: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私あら出るですね、はいはい、こちらはだから、ね、まどかさんの森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: 忙しいですね、
0: はい、忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか頑張りますということで来週もあかねちゃん、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、
1: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
2: ファインミュージック。

0: はいどうも、
1: はい、どうも
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さあ、時刻は午後4時になりました。ここからのお時間は、地域情報や防災情報、パーソナリティ、オリジナルコーナーを放送する夕方の情報バラエティ番組、イブニングライブ、ハッピー868。JOZZ3CEFM、JOZZ3CEFM、FM 周波数は 86.8MHz、ハローハッピー越谷 FM です。今日は6月3日の水曜日ということで、水曜日は私、千葉優馬が担当してお送りいたします。そして今日は、なんと、神奈川県大和市の自宅から、この声をお届けしております。いや、というのもですね、台風の影響で、まあ、電車のあれこれがあって、行けるのか帰れるのかわからないということで、今日はリモートでの生放送と、させていただいております。そして、越谷のスタジオで受けていただいているのは宇月あつみさんです。
1: はい、皆さんこんにちは。普段ね、木曜モーニングライブと金曜日のイブニングライブのアシスタントしてます、宇月あつみが前半、そして後半はね、月曜日のランチとイブニング担当のタエさんがこっちのアシストをしていきますので、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、まあ、基本的にはですね、喋るのは私が喋ってみたいな風にお送りしていきますけども、はい、越谷の現在の状況だったりっていうものをね、伝えていただこうかなと思っております。はい、ちなみに宇月さん、今現在どうでしょうか、スタジオの周りは、ね、天気の模様は。
1: この南越谷にある越谷 FM のスタジオの周辺、ランチライブ終わる頃また雨が強く降っていたんですが、今はだいぶ小康状態になっていて、風もね、まだ電線が揺れる程度は吹いていますが、日中に比べるとだいぶ落ち着いてきたかなというところです。
0: ありがとうございます。雨雲レーダーとか見てもね、もうそろそろ、
1: そうですね、
0: 雨雲全部いなくなってみたいな、はい、様子かなと思います。ちなみに、神奈川県大和市はですね、
1: はい、
0: 雨はもうすっかりと止んでいるんですが、今非常に強い風がね、まだ吹いていると、電線も揺れていますし、まあ、あの窓の隙間からピューピューピューピューね、音が聞こえるぐらいの風が、吹いていると状況ですが、もうピークもね、だいぶ過ぎて、落ち着き始めているといった様子でございます。
1: 気をつけながら ね、生放送進めていきましょう。
0: はい、やっていこうと思っております、はい、さあ、そしてですね、皆さん、私の声もね、ちょっとあれもあやもあれもよというか、若干ね、違和感があるかもしれませんけども、先週ぐらいですか、ちょっと体調不良で私、うんうん、変わっていただいたんですけども、また風邪ひいてねまた風邪ひきまして、そう、ちょうど週末ぐらいに風邪ひいちゃいまして、で、ちょっと、どうもちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんけどもね。ほんと流行ってるんですよ、いろんなところで。
1: そう、流行ってますね。
0: 流行ってるんで。なので、本当に、気をつけてください。本当に手洗い、うがい大事だと思いました。風邪ひいた前の日、うがいしなかったんですよ。
1: え？そう。絶対ね、うがいしないとかあります？そう。マジ、あれ、本業なんでしたっけ？
0: いや、まあ、いい。落ち着いてください、落ち着いてください。働いて帰ってきて、もう疲れたなって、ね、寝よう、着替えだけしてもう寝たな。次の日、ちょっと、あれ喉怪しいな、みたいなね。ことがあったんでね。そういう、ちょっとの油断から皆さん、風邪、始まりますから。ね。どうぞ気をつけていきましょう。ということでですね、今日も3時間の生放送で、お送りできたらいいなと思っております。
1: はい。
0: お送りしていきます。今日もですね、トーク盛りだくさん、そしてね、オリジナルコーナー盛りだくさんでお送りしてまいります。ただですね、この僕の家とスタジオでの連携をうまく取りながらやっていきますので、もしかしたらちょっとなんか違和感があったりとかね、そういうこともあるかもしれませんが、どうぞ最後までお楽しみください。さあ、そして今日もですね、オリジナルコーナーたくさんありますが、ところどころね、最新情報もね、取り入れていきますので、最後までやっていきましょう。ということで、始めていきましょう。イブニングライブ、ハッピー868、水曜日、スタート！
2: 868、イン

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。本日は台風の影響もあり、全国様々な場所で電車の遅れなど発生していますが、五市町を通る路線3路線見ていきましょう。まずは JR 武蔵野線です。 JR 武蔵野線は台風の影響で京葉線との直通運転を中止していますが、遅れの発生などはなさそうです。はい、ただいまの時間、武蔵野線遅れの情報はございません。またその他2路線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、どちらも平常運行しております。ただいまの時間、武蔵野線の京葉線の直通運転中止以外はですね、平常運行しています。では続きまして、道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。ただいまの時間、東京外環道6号三郷線、川口線、関越道、東北道、常磐道、そして圏央道、すべて渋滞箇所はございませんが、

渋滞はないのですが、雨によってですね、速度規制、50キロの速度規制が、全線張られております。この速度規制に従っての走行をお願いいたします。さあ、続いては、越谷市周辺の一般道の情報です。まずは、県道49号足立越谷線。南越谷駅付近は渋滞箇所ございません。続いて、国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。続いて、越谷岩槻線48号線上り、越谷市南扇島付近で1キロの渋滞です。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。越谷川口線161号線下り、越谷市七田町付近で600メートルの渋滞です。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。続いて、越谷八潮線115号線、東葛市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線ですね、115号線で現在通行止めの箇所がございます。こちら、越谷市南町から越谷市西方南、越谷市南町から越谷市西方南の間でですね、車両事故による通行止めが発生しております。付近通られる方は、迂回ルートを事前にですね、並走行していただくようお願いいたします。越谷八潮線115号線において、越谷市南町から越谷市西方南の間で、車両事故が原因の通行止めが発生しております。付近ご利用の方はお気をつけください。続いて、越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。最後に、国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。またまたですね、風が強く吹いていたり、風によってね、煽られての運転になるかもしれませんので、十分にお気をつけて運転ください。以上、868インフォメーションでした。次は17時頃に電車と交通情報をお伝えいたします。この時間は、企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文ユー株式会社の提供でお送りいたしました。

さあ続いては暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットの話題や情報をお届けいたします。さあまずは台風関連の情報からです。さあ現在ですね、台風も非常に落ち着いております。避難所の開設、情報なんかも出ていますが、もうほぼほぼですね、閉鎖されて、おります。はい、そして現在ですね、道路冠水に伴う通行止めにおきましても、もう解除されているところもございますが、ちょっと前の情報になります。13時30分での情報にはなりますが、まだですね、七座町8丁目付近ですね、の通行止めも解除されておりません。七座町付近ですね、解除されていない箇所も多くございますので、皆様最新の情報をチェックしてですね、ぜひ、お出かけ外出お願いいたします。まだまだですね、風は強く吹いております。十分にお気をつけください。さあ、そして現在、八潮市では、一部停電が発生している箇所がございます。大和田、大曽根、そして八潮7丁目、八潮8丁目、この3箇所にて停電の発生している箇所もございます。こちらですね、現地状況確認の結果、まだ復旧には時間を要する見込みとなっております。停電されているご家庭の方ですね、ただ今ね、非常に、苦しい辛い思いをされているかと思いますが、必ずね、復旧しますので、今はですね、持ち帰答えて、いただけたらと思います。さあ、などなどですね、まだまだ台風の影響残っております。まだまだですね、油断なさらずに、今ですね、北関東の方にね、大雨が降っているとのことで、今後また川の増水なども、可能性は考えられますので、不用意にですね、川に近づくようなこともせずに、特にね、重要な用がない限りはまだ、家でのね、待機を、していただけたらと思います。以上、台風6号の、最新の情報でした。さあ続いてはですね、ちょっと明るい話題に、行きましょう。暮らしのハピトピ、続いてはこちらです。越谷市で現在首赤つや髪切りの討伐任務が届いております。どういうことだと、いうね、話かと思いますけども、首赤つや髪切りですね、こちらですね、まあ言ってしまえば害虫です。害虫、この害虫を駆除すると、なんとですね、越谷市からですね、まあお金みたいなの出ないですけども、報奨金の差し上げをねしているというですね、イベントと言っていいのかわかりませんけどもね、そういったことが行われております。こちらの首赤ツヤ髪切りですね、桜だったり桃、梅などのバラ科樹木を加害する特定外来生物として認定もされております。市内でも多数確認されており、昨年度、令和7年度にはですね、250匹ほどの成虫が確認されております。首赤ツヤカミキリは、6月から8月にかけて成虫になり、木の中から出てくると。そしてまたですね、そんないろんな木に卵をね、植え付けて、ボロボロにしていくというね、もう嫌な奴らなんです。はい。こちらですね、全国でもね、発生しておりまして、自治体によってはこういったね、越谷市のようにですね、駆除をしてくれたらなんかあげますよ、みたいなことをやってる自治体が多く、存在しております。さあ、越谷市ではね、どんなね、プレゼントをしているかというとですね、埼玉県産材、ヒノキマグネット。埼玉県のヒノキ、ね、の、埼玉県産のヒノキを使ったマグネット。ガーヤちゃんのね、イラストを描かれた、ね、マグネットか、埼玉県産の木を使ったハガキと鉛筆のセット。こちらをですね、贈呈するということになっております。こちらですね、市内で3匹以上、ね、3匹以上ね、まあ、3匹ですね。3匹を退治して、この場でですよ。捕まえて、その場でも、やんなきゃいけない。締めなきゃいけなくて。っていうのも、特定、外来生物のためですね。生きたままの移動しちゃいけないんですよ。そう。
生きたままの移動が許されていないんです。なので捕まえてその場で締めてね、それを3匹ね、なんかビニール袋かなんかにね入れて、それをですね、越谷市役所のですね環境政策課へお持ちいただくと、でそして申請書にいろんなことを書くと、これらのねヒノキマグネットかハガキと鉛筆セット、これらを贈呈プレゼントするといった趣旨の、まあ、イベントと言うべきなのかわかりませんけども、そういった討伐依頼が、出ております。それでですね、この、まあ、10年間ほどでですね、この首赤ツヤカミキリの成虫が発見された箇所もですね、越谷市のホームページにもね出ております。だいたいですね、10箇所ほどですかね、10箇所、12、3箇所ほどの場所で確認されておりますが、それ以外の場所にもね多く存在していることが考えられます。そのためですね、ぜひですねこの夏前ですね、ちょっと記念品を取りにゲットしにね、討伐任務、討伐にね向かっていただくのもね面白いんじゃないかなと。

思います。まあこのね台風なんかでね、あの散ってくれたら一番それがいいんですけど、まあまあそうもうまくはいかないのがね、この自然の、生き物たちの強さですから。はい、そしてこの特定外来生物クビアカツヤカミキリ、どんな、ね、見た目をしているのかというとこなんですが、まあ、カミキリムシね、あの普段よくは見ないけれども、まあ、木に止まっているのを見たことあるという方も多いんじゃないかなと思いますが、だいたい成虫の大きさは、まあ、4センチから、まあ、ちょっとそれよりちっちゃいかなぐらいということで、カミキリムシにしてちっちゃめの個体となっておりまして、まあ、全体的に黒いんですが、胸の部分、昆虫でいう胸の部分ですね。あの、足が、一番手前の足が生えているところが赤くなっている。いうね、見た目をしているのが特徴でございます。ね。まあ、パッと見ね、あの、可愛らしい、いや、むしろ貝原可愛らしいというのはどうかとね、ちょっと気持ち悪いと思う方もいるかもしれませんけども、まあまあまあ、別に、なんか見てる分にはそんなに悪そうじゃないようなやつに見えるんですが、こいつらが非常に悪影響を及ぼすと、自然に。そう。自然に悪影響を及ぼすということで、あの、ぜひ見つけ次第ですね。あの、やっちゃってください。本当に。本当に見つけ次第やっちゃっていいと思います、これは。そう。結局ですね、あの、なんで悪いかっていうと、こいつはですね、あの、木の中で育つんですよね。幼虫が。そう。ってなると、もう木の中身がボロボロにされて、木の中身がボロボロになるとどうなるかと。まあ、木が朽ちていくというわけですよ。そうすると、こいつらがよくいるのが、まあ、桜だったり、梅なんかなんですよ。ね。桜ってやっぱ綺麗じゃないですか。もう見た目がね、あの、大事な木ですよ。そう。それこそ、なんていうんですか、あの、観光、っていうかね、あの、景観資源ですか。景観資源というものをね、守るためにも、ですね、ぜひ皆様の協力が必要不可欠だということで、兵士からね、討伐依頼が届いております。そう。で、ちなみにですね、まあ、越谷市以外にもですね、そういう懸賞金みたいのをかけているのがいて、埼玉県内で言うとですね、川島ですね。川島町ではですね、一匹あたり、100円の報奨金が出ると。ね、いうことで、こちらもお金で出すんかいみたいなね、ところもありますけども。そう。まあ、その分、越谷ちょっとケチだなとは別に思いませんよ。別に思ってませんけども。ただ、やっぱ越谷でもちゃんと、というね、お礼の品も出ると、いうことになっておりますし、まあ、全国的にも、本当に大変にね、被害を受けているということで、まあ、埼玉県以外にもですね、大阪だったりね、そっちの西の方もそうですよ。だったり、まあ、奈良、愛知、まあ、東京でもそうです。東京都内でもね、その、ちょっと山の方とかもそうです。結構ちゃんと報酬を出して駆除してくれという依頼も出ております。ので、ぜひですね、首垢、ツヤカミキリ、見つけ次第ね、もう、親の仇かのようにね、もうやっちゃっていただきたいと、いうことでございます。これは本当に、遊びじゃないですからね。はい、遊びじゃないですよ、本当に。この、任務は。遊びじゃないです。うん。未来のために、我々は今、立ち上がって、ね、首垢ツヤカミキリを、もう日本から、もう根絶しなきゃいけないぐらいのね、ものとなっております。だって日本ってやっぱ桜が美しいとかね、自然が美しい国ですから、そういったとこを見てもね、許せない。断じて許してはいけない生き物なんで、ぜひですね、越谷市民の皆様もね、ご協力いただけたらと思います。ということで改めましてですね、振り返っていきますと、越谷市内でこの首垢ツヤカミキリ、3匹仕留めて、それを、市役所の、市のですね、どこでしたっけ、ごめんなさいね、市の、環境政策課です。環境政策課に、持っていくと、ヒノキのマグネットか、ハガキと鉛筆のセット、ね、ゲットすることできますので、ぜひですね、
全員で、もう越谷市民全員でね、勢力を上げて、仕留めに行きましょう。さあ、こちらです。期間が6月1日から9月30日までと、なっております。なので、夏休みを活用してね、子供たちをね、もう総動員してね、駆除するもよし。で、しかも、何回でも受け取れるということなんで、もう3匹やって、もう持っていけばもう何回でもね、マグネットも何個でもゲットできるし、鉛筆も何本でもゲットできますのでね、ぜひ皆様ね、ご協力お願いいたします。ということで、以上、暮らしのハピトピでした。はい、では、それでは、ここでね、一曲お届けしたいと思っております。お聴きください。ナノライプで、こだまことだま。

さあ続いては今日のトリビアということで、今日のトリビアのお時間でございます。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していくコーナーです。皆様の貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお届けしてまいります。さあということで、今日はですね、まずは6月3日ということで、何の日なのかというところから見ていきましょう。まずは今日は特涼の日となっております。こちら1949年の6月3日に特涼法が公布されたことにちなんで、記念日として制定されております。特涼や地図への幅広い理解と関心を深めてもらうということが提唱されておりまして、茨城県のつくば市に位置する地図と特涼の科学館では例年6月に特涼と地図のフェスティバルが開催され、特涼を身近に感じてもらうための取り組みが行われているそうです。さあ他にもたくさんございます。今日は何もしない日だそうです。こちらですね、結構最近できた、記念日となっておりまして、 SNS にですね、レンタル何もしない人っていうのがね、いらっしゃるのをご存知でしょうか。と、なんかお金もらってただいるだけみたいな、ね、そういうサービスを行っている方なんですけども、その方がですね、2018年の6月3日にサービスを開始したことにちなんで、記念日として制定されております。今日ね、何もしない人、ちょっと気になる方はぜひ、SNS でレンタル何もしない人とね、調べていただくとどんな活動されているか見れますのでね、ぜひチェックしてみてください。さあ他にも今日はローソンの日でございます。ローソンの日、コンビニですね、コンビニの全国チェーンローソン、こちらはですね、語呂合わせです。なんか6と3、ローソン、ローさん、ローパンみたいなね、ことで、語呂合わせにちなんで、6月3日はローソンの日と制定されております。まあ他にもですね、たくさんね、いろんな日であるんですが、今日取り上げていくのはこちらでございます。今日は世界自転車デーとなっております。世界自転車デー。こちらはですね、アメリカの社会学者のレシェク・シビルスキー氏の提唱によって国際デーとして記念日となっております。自転車は環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動としてね、活用されているほか、知っている場所でも自転車で回ってみると車やバイクでは気づけなかった意外と新たな発見があるかもとされていることから、中長距離間での自転車移動が推奨されていると。そしてね、いろんな SNS ではですね、この6月3日にはですね、ハッシュタグ、June3、ワールドバイスクルデイというハッシュタグが付けられて、自転車好きな方々の様々なジャンルの自転車活動がシェアされていて、世界的な交流が広がっているということになっております。まあ、自転車といえばですね、日本でも最近ね、まあね、気をつけなきゃな、みたいなこともね、増えております。ね。ね、交通違反に関してですけども、青切符が出てきたりとか、ますますね、自転車に関していろいろ考えていかなきゃいけないね、我々日本人にとってですね、この世界自転車デーというのもね、ちょっとね、ちょっと、カテゴリーは若干違うというか、ベクトルがちょっと違いますけどもね、ちょっと注目していってもいいんじゃないかなと思っておりますが、今日はですね、そんな自転車に関するトリビアでございます。それでは お届けいたしましょう。今日のトリビア、世界最古の自転車のルーツは埼玉である、ということで、知らなかったでしょうね、僕も知らなかったです。僕も結構ね、自転車は普段

普段使いで乗ることもありますし、学生時代なんかはね、ロードバイクつって結構いい自転車乗って、ね、移動してたりとか、遊びに行ったりとかしてましたけども、なんとですね、世界最古の自転車のルーツは埼玉に

それがですね、日本にやってきたみたいな。そう。いうことがね、言われていた、言うんですけども、日本にもですね、実は、自転車の原点というね、乗り物が発明されていたと。それがですね、陸戦車というね、乗り物なんですって。これがですね、現在の本庄市に、いた、ね、方が、作ったものになっておりまして、こちらですね、まあ、四輪だったんですけども、この四輪を、まあ、人力で、使っていくと。ね、漕いでいくというものだったそうです。はい。でですね、まあ、このことからですね、埼玉県はですね、なんか埼玉は自転車のルーツの街だ県だみたいなね、言っていたりもありますし、埼玉県ってですね、自転車の保有率が日本の中でもトップレベルだということからもですね、県を挙げて、ラブバイシクル埼玉っていうね、自転車キャンペーンを行っていたり、しております。他にもですね、自転車といえばですね、埼玉でもなんかツールドなんたらみたいな感じでね、埼玉のクリステリムみたいなね、イベントもね、年に一回やって、いたりとか、ね、していますし、あれですよね、松伏にですね、自転車の、すごい、方がね、いたりとか、していたり、ね、埼玉県はね、何かと自転車に縁のある、県なんだ、ということをですね、ぜひ、この機会ね、知っていただけたらと思います。またですね、自転車、まあ年々ちょっとね、高くなってきてますけども、ね、だからこそですよ、盗まれないようにしてほしいと、心から私は思っております。はい。ね、ここのところですよ、越谷警察からやってくる情報は大体、自転車が盗まれました。自転車が盗まれました。ああ、自転車が盗まれました。強盗でした、みたいなね。そういうことばっかなんですよ。そう。なので、ぜひですよ。自転車の鍵、しっかりと閉めて、自転車から離れるようにしていただけたらな、と思っております。はい。ぜひですね。本当に、油断してるとすぐですよ。僕の風邪じゃないですけど、油断してるとすぐ持っていかれますから、自転車なんてもの。本当に。特にコンビニとか、ね。スーパーとかでさ、ちょっと買い物でちょっと離れるだけだからな、ちょっとぐらい鍵関係なくてもちょっとはいいだろうっていう、そのちょっとの積み重ねでね、あ、ちょっといいチャリあるやんってね、盗んでいくやつがいるわけですから、本当にね、そのあたりはしっかりと、気をつけていただけたらなと思います。まあでもね、最近は自転車にもいろんなね形のものが出てきて、電動自転車もね、昔よりも軽くなって安くなったりとかしてますし、ね、ほぼ、もう電気で、だけで動かせる自転車みたいな、ものもね、出てきたりとか、ますますね、自転車の進化というものが止まらないね、この頃ですけどもね、と、ぜひね、環境に優しい、まあ、ガスが出さないってだけですけども、そういった移動手段としてね、中距離の移動、まあ、短距離の移動でもいいですけども、ね、中距離の移動にもね、便利ですのでね、ぜひ自転車というものを忘れないでいただけたらと思います。さあ、ということで、今週の今日のトリビアは、6月3日は世界自転車デーというところから、世界最古の自転車のルーツは埼玉であるというトリビアでした。さあ、また来週もですね、皆様の生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介してまいりますので、ぜひお楽しみに。さあ、それではここで一曲お届けしてまいります。お聴きください。オレスカバンドで自転車。

続いては防災868です。この時間は各地域の避難場所のご案内、そして防災トピックスのお伝えしております。今日はですね、まずは防災トピックスからお届けいたします。まあもう今更感がね、あるかもしれませんけども、まあ、今回のような、台風大雨に備えて何をするべきかということ、まあ、過ぎたばっかりの今だからこそね、振り返っていけたらなと思います。まずね、ですね、大雨はですね、事前にですね、わかるわけですよ。そう。ある程度事前に、あ、この日は大雨だ。まあ、今回もですね、事前に大体予想は、大雨の予想なんていうものはね、台風らしいというものについて、いたかと思います。はい。その際、皆さんはね、どんな対策を、したでしょうか。ね、もちろんですね、まあ、非常用のグッズの確認だったりとか、ハザードマップ、避難場所の確認なんていうものもね、もちろんしていただいているかと思いますけども、他にもね、大事なことたくさんございます。はい。特にですね、五市一町はですね、洪水だったり、浸水の被害が、よ

くある、そんな地域となっております。土のうだったり水のうの準備は、今回は、していただけたでしょうか。土のうなんていうものはですね、自治体で配布している、ということもございます。はい。その辺はですね、各自治体の広報誌なんかにね、出ておりますので、ちょっと、特にこの6月分の広報誌なんかにもね、広報松伏なんかにもね、土のうの案内なんかがね、出ておりましたし、ぜひですね、ご確認していただいてですね、あらかじめ土のうの準備、水のうの準備ですね、していただくことも大事かなと思います。またですね、お家や、建物のですね、溝、雨どいの掃除です。これが非常に大事なものの一つでもあります。はい。速攻だったり、雨どいにゴミが溜まっていたりすると、まあ、砂だったりね、葉っぱだったりものが、詰まっているとですね、溢れ出して、そのままね、雨どいなんかがね、もう壊れて、で、機能しないみたいなことも多く確認されております。ので、こまめな掃除をぜひお願いいたします。さあ、またですね、当たり前の、ことではありますけども、今回の台風があった時、川を見に行った人はいませんか？大丈夫ですか？本当に。本当にバカかと言ってあげてくださいね。最近はね、SNS でちょっと、なんか見られたいからってね、そうやって体を張ってですよ。無理して危険な場所に行ってね、動画を撮って投稿するなんていう方も、いるみたいですけども、絶対にそういうことはやめましょう。ね。絶対にやめましょう。はい。そしてですね、もちろんね、川の様子を見に行くことも絶対にせずに、そしてですね、非常用グッズの確認、こちらもね、ぜひ、今ですよ、ちょうど、まあ、今回はですね、そんな、被害の情報も出ておりませんので、まあよかった、なっておりますけども、じゃあ次に備えてですよ。次また、まあ梅雨なんていうのはこれからです。台風もこれからまだまだ、発生してやってくる。というね、ことが考えられますので、ね、非常用グッズの確認ですよ。まずお願いいたします。その中でも特にですね、なんでしょう。まあ水とね、飲み水の確保だったりとか、そういったことをね、中心にですね、ぜひご確認いただけたらと思います。さあ、またですね、今回のこの台風が発生してね、被害を受けて、で、ちょっとここ足りなかったなと思う部分がね、それぞれにね、もしもあったらその部分の、補強だったりとか、あとは家族内でですね、ぜひ今日、もうすぐでね、していただきたいんですけども、もっとこここうでしたよね、みたいな。まあ家族の中でもそういったね、話し合いを日頃からしていくことで、防災に対する意識というものは上がっていきますので、ね、ぜひですね、そのあたりしていただけたらと思います。さあ、以上防災トピックスでした。さあ、続いてはですね、避難場所のご案内をさせていただきます。で、まずは、水曜日ということで、ですね、八潮市のですね、指定緊急避難場所のご案内をさせていただきます。はい。指定緊急避難場所はですね、何かがあった時に、第一に避難する、箇所でございます。今回のようなね、大雨の時はですね、事前に避難所の開設という形でね、各自治体からご案内が、あったかと思いますが、それとは別にですね、避難所、そういう開設され避難所というよりかは、急いで避難するべき場所と、とりあえず避難するべき場所と、まあ、例えば地震だったり火災だったり、そういったことがあった時に、地震とか、まあ他にも、まあ、いろんなね、出来事がありますけども、そういった時に、ひとまず避難する場所として、本日は八潮市の指定緊急避難場所をご案内させていただきます。まずは、はじめに、八条小学校、鶴ヶ曽根1。続いて、汐留小学校、南川崎822。続いて、八幡小学校、中央 4-21-16。続いて、大曽根小学校、

ガケ527。続いて松の木小学校、緑町 3-9-1。 続いて中川小学校、大勢1516。続いて八条北小学校、八条1150。続いて大勢小学校、大勢3-9-1。続いて大原小学校、八潮7-42-1。続いて柳の宮小学校、柳の宮140。続いて八潮中学校、中央1-1-2。続いて大原中学校、八潮5-9-1。続いて八条中学校、八条555。続いて八幡中学校、緑町4-19-1。続いて汐留中学校、古神殿530。続いて八潮フロンティア高校、南川崎519-1。続いて八潮中央公園、中央1-9。続いて台原公園、八潮3-27。続いて八潮南公園、大勢1847-8。続いて大勢運動公園、大勢1304。続いて下河原運動広場、鶴ヶ曽根2213。続いて八条親水公園、八条1620-3。続いて西袋陣屋公園、西袋625。続いて中川八潮フラワーパーク、木曽根1009-1。続いて八潮駅前公園、大勢6-3-1。続いて中川八潮スポーツパーク、2丁目1585。続いて大曽根小北桜公園、台原583-1。以上の箇所が八潮市内の指定緊急避難場所です。八潮市のお住まいの皆様、ぜひあらかじめ改めてご確認をお願いいたします。以上、防災868でした。

さあ続いてはバックトゥーザミュージックのお時間です。この時間はいろんな年代のこの月に発売された楽曲聴いていこうというコーナーでございます。今週は1996年ということで、1996年の6月発売の楽曲をお届けいたします。まず1曲目はこちらです。お聴きください。相川七瀬でブレイクアウト。

さあこちら本日の1曲目、相川七瀬でブレイクアウトです。さあ、1996年の6月発売の楽曲ということで、1曲目はこちらをお届けしております。さあそして、この年の6月何があったかというのを見てみたんですけども、あんまポジティブなことがなかった、残念ながら。なので、ご紹介いたしませんが、皆さんの中でね、きっと96年の6月こんなことあったなみたいな、まあ、96年こんなことあったなでもいいですけどもね、何かね、思い出していただけたらね、非常にこのコーナーをやってる、喜びがありますので、ぜひですね、96年、まあ、僕はまだ生まれてないんですけど、本当に、あ、僕の姉が生まれたのが96年です。そう、96年4月でしたね。はい。ということで、ぐらいです。ということで、1曲目はですね、相川七瀬でブレイクアウトをお送りいたしました。さあ、それでは続いて、2曲目お送りしていこうかなと思います。それでは、行きましょう。お聴きください。サザンオールスターズで、太陽は罪なやつ。

さあ、こちら本日に曲名はサタンオールスターで太陽は罪ないやつでございます。さあ、今週はバックトゥザミルク1996年6月発売、こちら2曲、相川七瀬ブレイクアウト、そしてサタンオールスターズ太陽は罪ないやつ、お届けいたしました。さあ、96年ね、もう生まれてないことは何もわからない、そんな私ですけども、来週はですね、2014年

の6月発売の楽曲をお届けしてまいります。2014年はね、中学生ですので、いろいろ話すことがあるかなと思いますので、ぜひですね、いい曲届けられるようにしていきますので、ぜひお楽しみに。ということで、バックトゥザミルク、今週は1996年の6月をお届けいたしました。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 インフォメーション。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。さあ、ただいまのお時間、ご市町通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しております。京葉線との、ね、直通運転も、再開しているそうです。平常通りの運行を行われております。さあ、続いては道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道渋滞箇所ございません。6号三郷店、川口線渋滞箇所ございません。関越道、東北道、常磐道渋滞箇所ございません。京王道も渋滞箇所ございません。埼玉県内の高速道路はすべてスムーズに動いていますが、現在東京外環道、東北道、圏央道、そして、常磐道ではですね、引き続き速度規制が敷かれている区間もございます。圏央道は80キロ規制、東北道も80キロ規制、常磐道と東京外環道は50キロ規制が敷かれている区間がございます。それらの速度に従っての投稿をよろしくお願いいたします。さあ、続いて越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線十日市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線通行止めの箇所がございます。越谷八潮線115号線上下線におきまして、越谷市南町から越谷市西方南の区間、越谷市南町から越谷市西方南の区間で事故復旧工事の影響による通行止めが行われております。付近ご利用の方はお気をつけください。続いて越谷流山線、越谷流山線52号線吉川市豊付近渋滞箇所ございません。最後に国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。また現在ですね、ちょっとそちらの様子わかりませんけども、西日が来る時間帯でも、あるかなと思います。視界が非常に悪くなりますので、どうぞお気をつけて運転いただけたらと思います。以上、868インフォメーションでした。次は18時頃に電車と交通情報をお届けいたします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたしました。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー、架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介いたします。本日の架空偉人は天城作之助。日本初の移動図書館を発案した男。天城作之助は明治から昭和にかけて活躍した教育家である。裕福な家庭に生まれたわけではなく、神奈川県の小さな農村で育った。幼少期から本が好きだったが、村には書店も図書館もなく、一冊の本を何十人もで回し読みしていたという。18歳の頃上京して教師となった天城は、都市部と地方の教育格差に強い問題意識を持つようになる。大人になった彼は荷馬車に数百冊の本を積み込み、各地の村を巡回する巡回文庫事業を開始した。当時は本など読んでも腹は膨れないと批判されることも多かったが、天城は知識は人を上からも救うと語り活動を続けた。やがて巡回文庫は全国へ広がり、戦後には自治体による移動図書館の原型になったとされる。天城が残した名言は、遠くへ本を運ぶのではない、遠くにいる未来を迎えに行くのだと言い残している。天城の思想は教育分野だけでなく、現在の移動販売車や出張行政サービスにも影響を与えたと言われている。葬儀の日、彼が最初に巡回文庫を開いた村では、子供たちが本を胸を抱えて見送ったという。現在も全国の移動図書館関係者の間では、天城の車輪という言葉が知識を届け続ける精神を意味する合言葉として語り継がれている、という本日の架空偉人でございます。天城作之助ね、移動図書館というね、ものは今現在、行われておりますけども、まあその元になったと、いう人物でございます。架空でね、架空でですよ、架空で、はい。一応世界的に見ると、この移動図書館はですね、イギリスで1850年代にイギリスでですね、馬に本を運ばした、馬引き巡回文庫に遡ると、されております。またですね、日本においてはですね、大正ぐらいにですね、もう行われていたと、されております。はい。でもですね、ちゃんと記録にね、しっかりと残っているところではですね、1948年にですね、高知県立図書館が自動車文庫という活動を始めて、というのが日本での始まりと、されております。まあ、なんかいろいろね、実際はこうとかいろいろありますけれども、まあ、ここはそんなことはやぼったいんで、結局はね、架空でこんな人物がいたらいいだろうって話なんで、いいんです。この、今この時間だけはですね、この天城作之助による移動図書館が一番最初であると、いうことをね、あんまみんなに言わないでくださいね。ここだけの話ですからね、これは。ね。どんな話してもね、嘘だって言われるだけで終わるんで、ここだけに留めていただけたらと、思います。はい。でもね、本当に大事なことですから、本を読むということは。ね、それこそね、彼もね、言っていた通り、都市とね、地方での教育格差っていうのはね、昔はほどもう、すごいものでしたから、ね。そういったものをなくすためにもね、彼は尽力したかもしれないんで。彼は尽力しました。彼みたいな人もいたかもしれませんっていうね、そういうコーナーでございますのでね。その辺はどうぞご了承ください。ということで、以上今週の架空偉人図鑑でした。また来週もですね、新たな偉人発見してまいりますので、ぜひお楽しみに。

0: さあ、続いては夕暮れ情報タイム。夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。さあ、それではここでですね、今一度台風の最新の情報をお届けいたします。うずきさん、よろしくお願いします。
1: はい、久しぶりにね登場しました、うずきあつみです。はい、越谷田 FM のスタジオ周辺、南越谷の空だいぶ明るくなってきました。雨も4時台はまだ降っていたんですが、すっかり上がって、この後も夕暮れが綺麗に見えてきそうだなというぐらい空が明るくなってきてますが、依然風は吹いていますので、外出る際はお気をつけていただきて、あとね、越市長からの情報ですと、先ほど越谷市から入った情報、自主避難場所についての情報をこちらからお伝えします。自主避難所、台風6号接近に伴い開設していまして、順次閉鎖していました。最後の1箇所空いていたこのスタジオのすぐ裏側、蒲生地区センターパコムが空いていたんですが、こちらも17時をもってすべて閉鎖となりましたのでお伝えします。越谷市内の自主避難所は、はい、17時をもってすべて閉鎖になっています。また越町その他の自主避難所も順次閉鎖になっていまして、もうすでに

0: 閉鎖しているのが草加市、吉川市、松伏町です。お伝えします。はい、
1: はい、ということになっております。避難所はね、もう続々と、閉鎖されておりますし、まあもうだいぶ本当に落ち着いて、まあ、風はあるにせよ、
0: そうですね、
1: ザ・台風といったよね、感じはないと、いうことなのでね。まあでもまだね、本当に道路の冠水がしている箇所もあったりということなので、うんうん、ね、冠水によって、通行止めになっている、通行止め解除されてない場所もまだ、一部あると。ということで、越谷市内、ね、だってもありますし、ね、川もいつもしかしたら増水するかもしれないということもありますのでね、不用意に川へ近づいたりはしないようにお願いいたします。またですね、関係ないですけども、皆様には、神奈川県の大和市の方はですね、今、私の部屋に非常に熱い日差しが照りつけておりまして、湿度も上がってきておりましてね、これが台風一過かと思わせるような、ね、天気になっておりますので、もう間もなくね、多分そちらの方も、ね、非常に、雲一つない空が、見えてくるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひそれまでご期待いただけたらと、お待ちいただけたらと思います。
0: はい、
1: さあ、ということで、以上最新の台風情報をお届けいたしました。さあ、続いては明るい話題に行きましょう。台風、いや、これあんま貸しかけるのも良くないなと思うんですけど、台風と、ね、まあ似たような言葉でね、嵐ってあるじゃないですか。嵐終わっちゃいましたね、皆さん。ね、日曜日に、ちょっと僕が体調崩してる時にですね、嵐が、ラストコンサートを終えてですね、はい、まあ、これなんて表現するのが、いいんでしょうか、これは。解散なんですか、結局。嵐のあれは。活動終了。
0: うん、
1: 解散とはまた違う。
0: うん、違いは分からないです。
1: まあ、まあまあまあまあ、実際実質的にもう、嵐として何かやるってことはもう終わっちゃったわけですよ。非常にね、でもなんかね、無事に終えられたというね、感想が僕は結構あるんですけども、なんだかんだ、そのアイドルグループがあって、結局最初から最後までみんないて、で、終わりましたって、ないじゃないですか。それこそね、アイドル文化が出始めて、まあ、まだまだ新しいって言ったら新しいので、ね、そもそも活動、まあね、ここまで続いたっていうのもなかなかすごいことだと思いますけども、まあね、あんま言っていいか分かんないですけど、まあ J のね、JK の、ね、アイドルの方たちだって、何かやらかしていなくなったりとか、ね、独立していなくなるとかね、やりたいことがあるから抜けますとかね。で、例のあれがあって、バラバラになりましたとかね、いろいろある中でね、この嵐っていうね、我々の国民的スターですからね。そう。だって考えてみてもくださいよ。嵐の曲って、曲名知らなくても、サビは知ってるんですよ。実は。曲名知らなくても、なんか聞いたことあるなっていう曲が無限にあるわけですよ。そう。でも僕もまあ、まあ、親とか家族の影響でね、ちょこちょこ嵐とかはね、聞くことはありましたし、それこそ、小学校の時とかはもう爆流行りしてましたから、そう。僕の小学校の頃は、まあ、ニュースか、嵐か、みたいな。そんなことはなかった。エグザイルか、嵐か、ぐらいな感じかな。エグザイル、嵐、AKB、みたいな、その三大巨頭みたいなね、感じだったんですけども、まあ、その中でも、結局、曲を知ってるのって、まあもちろんね、それぞれ何曲か知ってますよ。AKB にせよ。EXILE にせよ。でも、一番数分かるのは嵐だなっていうのはね、今でも思ってて、そう。いやーでね、親が見てるのをね、一緒に見てみたりしましたけども、嵐のラストコンサートもね、まあ、ちょうど僕、仕事から帰ってきてだったんで、そう。 ちょうど終わりのところの挨拶みたいなね、ところからだ

0: んですけど、
1: いやでもやっぱりちゃんと最後までしっかりしっかり一人ずつね、しっかりと喋ってね、思いをね、届けてもらってね、終わってと。でアンコールもなしでね、なかったよ。実は現地でありましたとかだったら、あれですけども、まあ、配信上ではアンコールとかもなく、最後きっちりと、ね、ファイブを歌い切って、で、終わりと。ね、いうことで、本当に、もう、完璧にな終わり方をしたんじゃないかな、みたいなね、ふうに思いますけども、どう思います？うずきさんは。
2: 急に振られた。今マイク下げちゃってた。本当に、私も、同じで最後の方だけちょっと母が配信見てたのを見れられたんですけど、最後ね本当にファンの皆さんとかにこう丁寧に挨拶されてる様子がすごく印象的だったのと、やっぱりこう明るく5人で終わってる感じがすごくファンの人たちもハッピーな気持ちで最後を迎えられたんじゃないかなって思いました。
1: ね、そうですよね。いや勝手に好きかなと思ってちょっと言ったんですけど
2: 本当にそれこそ小学生とか中、まあ、高校生まで嵐爆流行りしてたので、ね、もうクラスみんなが嵐に夢中だった青春だったなと思うので、うんうん、思い出の曲ももちろんたくさんありますし、うんうん、これからもそういう曲ってこう人生の節目できっと聴く機会が多いんだろうなって、友達の結婚式とかも含めて、
1: うんうんうん、
2: って思います。うんうん、
1: ね、ということですよ。本当に、いやでも本当に一つの音楽の時代の一つのなんか節目となったのかなっていう風にね、う
2: ん、今日だって ランチかな、センちゃんも自分で曲流して泣いちゃうって言ってましたもん
1: センちゃんは多分年ですよね、うん、
2: あ言っちゃった。
1: 今のオフレコでお願いします。今のちょっとなかったことで、ね、お願いしますけども、ね、いやでも本当にね、ちょっと泣きそうになりましたもん、最後の挨拶で、うんうん、
2: ね、
1: そうね、いやだから本当にね、またでもね、これ以上の人たちが今後出てくるのかっていうところもね、うんうん、楽しみですけどね、
2: うん、
1: ということこのねラストライブを見てね、これからアイドルとしてやり始めるという方々もきっと
2: ね、いそうも、
1: ね、出てくると思うんですよ、
2: うんうん
1: うん、そう、そういった人たちがまたね、新しい時代を築いてい、くっていうね、いうなんかすんごいなんかすんごい偉そうな言い方してる気がするんですけど今でもやっぱり、
2: ね、アイドルってそういうものな気がします。そういう実際のステージ見たりとか、うん、テレビの活躍見て自分もそういう風になりたいって言って実際に目指してる方が多いかなと思うので、
1: ね、そうですよね、うんうん、だから今昔みたいに勝手にね履歴書送ってみたいなあんまないでしょきっと、
2: ね、きっとちゃんとオーディションやりますってなって、
1: ね、っていうなったらもう最初からやる気やる気ある人たちって言ったらあれですけど、うんうん、最初から目指してくる方たちだと思うんでね、うん、また嵐みたいなグループが出てくるといいなと、
2: うん、
1: 本当に思いますね。
2: 国民的スターがね、
1: 国民的アイドル、うん、国民的スターね、というのを期待しての、まあ、別にあの地域情報でも何でもないんですけど、やっぱりでも
2: 日本、ね、
1: 日本という地域でのね、うん、日本という地域でのもうビッグな出来事だったんでね、
2: 取
1: り上げましたけども。いやー、でもね、ちなみにゆうときさん誰が一番好きとかあります？
2: 小学生の時は相葉ちゃんファンでした。
1: 相葉ちゃんなんですね。うん、僕、大野くんなんですよ。
2: ああ、大野くんやっぱダンスかっこいいし、歌も上手だし。
1: そう、やっぱ釣りしてるところがかっこよかったんで。
2: やっぱ男子はそこに憧れる。
1: そう、あの歌ダンスじゃないところに惹かれるんですよね、うんうん、僕は
2: きっとね、これからもそういう釣りしたりね、南の島でこうそういうアウトドア的なことをしているこう雰囲気はどこからか伝わってくるのかなって大野くんは思うので、勝手に
1: でもなんか、ね、絵を描くとかイラストをやってくるっていうね、うんうん、話ですけどもね、
2: うんうん、
1: そういった活動もね、これか、そう、別に全員別になんか芸能活動をやめるってわけじゃないみたいな、ね、
2: そうですね、そういうことは言ってないですし、もう早速ね、桜井くんとか次の日情報番組、まあ、レギュラー番組だからあれですけど、
1: まあ、そうです、
2: 出て感想を言ったりしてましたからね、
1: してましたからね、うんうん、だからね、これからもね、それぞれではきっとね見ることがある、だろうと思いますけどもね、でも嵐揃ってっていうのはね、なくなったのはちょっと寂しいなと、
2: うん、
1: いうところでございますよ、本当に。ということで、皆さんもね、それぞれあの嵐に対するいろんな思いみたいな、もちろん絶対にあると思いますし、うん、なんか変なね、

0: 系男がなんかしょうもないこと言ってんなってね、聞いてる方もいらっしゃったかもしれませんけどもね、ただね、本当に僕もちゃんとね、良かったなと思ってる人なんで、うん、そこだけはね、ぜひご安心いただけたらと思います。はい、はい、ということで、そろそろこのコーナーは終わりとさせていただこうかなと思います。はい、以上、夕暮れ情報タイムでした。
1: はい、
0: さあ、ということで、高校のタイミングで一曲かけるとしたら、まあ、あの曲かこっちの曲かなみたいな、うん、感じかと思いますけれども、今回はこちらの曲でございます。お聴きください。嵐で5。

さあ続いては越谷 FM のスポーツコーナー、越谷スポ。埼玉県を中心にしたスポーツの話題をお届けいたします。さあまずは前半戦、高校スポーツ情報です。本日お送りするのは関東大会の情報ですね。今週はバレーボール、そして卓球の関東大会の情報をお届けいたします。まずはバレーボールから。男女それぞれ関東大会行われました。まずは男子から見ていきましょう。男子は、埼玉栄高校、春日部共栄高校、鷲宮高校、招致深谷高校、昌平高校、そして大宮東高校の、以上6校が出場いたしました。1校ずつ見ていきましょう。まずは大宮東高校はですね、初戦で玉大目黒と対戦し敗れて初戦敗退。春日部共栄高校も初戦で敗れております。鷲宮高校はですね、1回戦は勝利したものの2回戦で高崎高校に敗れ2回戦敗退。昌平高校も2回戦で東海大相模と対戦し、こちらも敗れ2回戦で敗退という結果となっております。埼玉栄高校は3回戦まで駒を進めましたが、千葉県の習志野高校と対戦し、敗れて3回戦敗退。小中深谷高校も3回戦まで進みますが、足利大附属に敗れて3回戦敗退という結果となりました。残念ながらですね、ベスト8以上に残ることはできませんでしたが、まあそれでもね、関東大会に出るだけでもね、かなり、すごいことでしたけど、そこの中で勝っている学校もね、多々あるということで、これね、この夏、そして春に向けてですね、また一つ自信の持ってたチームも多いんじゃないかなと、思います。ひとまずは、バレーボール男子代表校の皆さん、お疲れ様でした。次のインターハイに向けて、また頑張っていきましょう。さあ続いて女子ですが、女子は淑徳与野高校、招致深谷高校、狭山ヶ丘高校、春日部共栄高校、細田学園、伊那学園の6校が出場いたしました。1校ずつ見ていきましょう。まずは淑徳与野高校、2回戦で土浦日大に敗れて敗退。春日部共栄高校、2回戦下北沢成徳と対戦し、ここに敗れ敗退。伊那学園、2回戦まで進み市立船橋に敗れて、敗退となっております。さあ続いて小中深谷高校は3回戦まで駒を進め、敬愛学園と戦って、そこで惜しくも敗れ、3回戦で敗退。狭山ヶ丘高校は3回戦まで行き、植草学園大附属に敗れ、3回戦敗退となっております。さあ細田学園ですが、準々決勝ベスト8まで駒を進めましたが、横浜隼人と対戦し敗れての、敗退となっておりますが、細田学はベスト8まで、見事残ることができました。おめでとうございます。さあ続いてですが、卓球ですね。卓球の関東大会見ていきましょう。こちらも男女それぞれで行われました。男子から見ていきましょう。埼玉栄、星野、市立、浦和南、そして川越東の4校が出場いたしました。星野高校、初戦で日本航空高校に敗れ初戦敗退となっております。市立浦和南高校も日大豊山に初戦で敗れて敗退。川越東高校は3回戦まで勝ち進むことができましたが、学科浦安に敗れとってのベスト8。そして埼玉栄高校、決勝戦まで見事駒を進めました。決勝での相手が東京都代表の実践学園でしたが、惜しくも敗れて準優勝という結果になりましたが、見事準優勝を果たしました。おめでとうございます。さあ続いて女子見ていきましょう。女子は埼玉栄高校、星野高校、秋草学園、そして招致深谷高校の4校が出場いたしました。

埼玉栄高校は初戦で岩瀬日大に敗れて敗退。星野高校も高商業に初戦で敗れて初戦敗退となっております。秋田学園は準々決勝まで進みますが、横浜隼人に敗れて

ベスト8以上がね、なかなか残っていること、非常に素晴らしい結果だったのかなと思いますが、やっぱりね、あの本人たちから、選手たちからしたら、一番は優勝ですから、そこを逃したことでね、非常に悔しい思いをしているかと思いますが、卓球もね、まだ夏のインターハイ残っております。そこに向けてね、また引き続き頑張っていただきたいと思います。頑張っていきましょう。さあ、ということで、以上、高校スポーツ情報でした。この後はですね、警察からの情報を挟んで、後半戦、県内プロスポーツ情報に移ってまいります。

越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせをお届けいたします。本日はこちらです。越谷市内で自転車の盗難が多発しています。た出ました、6月2日昨日ですね、越谷市内の、3カ所でですね、一戸建て住宅敷地内、マンションアパート駐輪場内、駅前駐輪場、そして店舗駐輪場で自転車が盗まれたとの届け出が多数寄せられました。自転車を盗まれないためにはどうすればいいのか。短時間でも自転車から離れるときには必ず施錠をする。備え付けの鍵以外にも頑丈なワイヤーロックや U 字ロックを使用しての2ロックをする。車庫などに入れて保管をする。支柱などにワイヤー状で固定するなどして自転車ごと運び出されないようにする。これらが大切です。何よりも盗まれると思わなかったっていう考えが甘いんですよ。と、盗まれるかもしれないから鍵をかけよう、盗まれるかもしれないから家に入れておこう、その考え方を持っていただけたら非常にいいんじゃないかなと思います。さあ、そして、自転車を盗まれる被害に遭う可能性は誰にでもあります。と、誰でも盗まれる可能性はあります。しかし、防犯対策を行うことで確実にね、狙われにくくなることになります。駐輪場を徘徊する自転車を物色している不審者を見かけた時にはすぐに110番の通報をお願いいたします。さあ、改めまして、越谷では自転車が非常に盗まれやすい町となってきております。そんな町嫌でしょうとね、いうことで、まあ、狙われやすいっていうことは隙があるっていうことなんです。それは何かというと、皆さんが自転車に鍵をかけないことです。はい、越谷はそんな甘い街じゃありません。もうなのでね、ぜひ自転車ちょっとでも離れるときはね、鍵を絶対にかけていただくようお願いいたします。ということで、以上越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせでした。

さあ続いては講師の後半戦やっていきましょう。後半戦は埼玉県内のプロスポーツ情報です。まずはサッカーから見ていきましょう。 J リーグ100年構想リーグプレーオフということで、ついに100年構想リーグもいよいよ大詰めとなっております。浦和レッズ、そして大宮アルディージャ、それぞれね現在プレーオフを戦っているところでございますが、浦和レッズから見ていきましょう。 J1 リーグの浦和レッズですが、まずですね、グループリーグが6位だったということで、西の6位のファジアーノ岡山との対戦を現在行っております。ゲーム1は1対1で、引き分けと、なっておりまして、続く2戦目こちらが重要でございます。もう次勝てば勝ちということです。

次勝てば11位となります。はい、11位です。勝ったらなんかねって思う方もいるかもしれませんけども、うん、いかにでも順位一つ違うだけでも気持ち違いますから、そう、そういうとこね大事にしていきましょう。ということで、6月6日ですね、次は6月6日にファジアの岡山戦ゲーム2ございます。こちらなんとホームでの開催となっておりますので、埼玉スタジアムでの開催です。ぜひ皆様熱い5000円お送りください。よろしくお願いいたします。さあ続いては J2J3 ブロック大宮アルディージャです。 RB 大宮アルディージャ、大宮はですね、グループ B の第4位に位置しておりました。そのため他のグループにいた横浜 FC、 高知ユナイテッド、山口レノファの、レノファ山口と、対戦を行います。はい、これがですね、プレイオフが、何ですかね、ま、トーナメントみたいな、形のはず。うん。だからその、各ブロックの、各ブロックの同じ順位ずつで、対戦してい、くということになっておりまして、で、FC、横浜 FC 戦なんですが、こちら2対1で、敗れてしまいました。はい、2対1で敗れてしまったので、次の試合はですね、高知ユナイテッド SC との対戦となります。はい、こちら6月6日土曜日14時からです。こちらもですね、ホーム開催ということで、NAC5 スタジアムで、開催されますので、ぜひこちらも熱い応援をお送りください。よろしくお願いいたします。そして J リーグオールスターがね、この後待っております。 J リーグ久々のオールスターゲームとなっております。こちら出場選手がね、もう発表されておりまして、J1 の東チーム、まあ浦和レッズからはですね、ゴールキーパー西川選手、そしてミッドフィールダー長沼選手、渡辺選手が選出されております。そして J2J3 ブロックのイーストの B ですね、大宮がいるのはイーストの B ですけども、大宮アルディージャからはディフェンダー関口選手、フォワードカプリーニ選手、山本選手、ディフェンダー西尾選手が、選出されておりまして、コーチに大宮から、宮沢さんが、参加すると、ね、いうことになっております。この J リーグオールスターね、国立競技場で行われるわけですけども、まあもうチケットはもうないんじゃない、わかんないけどもうなさそうだけどね、もう開催も近いし、まだもしかしたら、ね、取れたらラッキーぐらいかも知れませんけども、まあ、J リーグのスター選手が一堂に、本当に同じ会場で、1日で7試合を行うと。うん。30分ゲームかな。30分で7試合行っていくということになるので、もちろんね、中継もダゾーンの方で行われますのでね、そちらもね、見ていただけたらと思います。まあ、久々の J リーグオールスターということなのでね、ぜひね、全国のサッカーファンが、熱い視線を、向けていることでしょう。ぜひご注目ください。ということで以上 J リーグ情報でした。続いては B リーグ情報ですが、B リーグ B3 リーグオールスターが行われました。はい、ブロンコスからもね、田島朝日選手と、ね、松下優太選手が出場いたしましたが、田島朝日選手はですね、12得点の、ね、活躍を見せてくれましたし、松下選手も7得点の活躍を見せてくれました。結局、まあ、勝ち負けは、ね、もちろんありますけど、一応ね、イースト側、ね、ブロンコスがいる側が勝ちましたけども、まあ、B3 リーグ最後の年ということで、非常に盛り上がったイベントだったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、来シーズンは B リーグ1での戦いとなります。ブロンコスはそちらからね、ぜひ、まあいろいろとこれからチームのね、あれこれの情報も出て

来ると思いますのでね、その辺分かり次第ねお伝えしてまいりますので、ぜひそちらもお楽しみしていただけたらと思います。以上 B リーグ情報でした。では最後にプロ野球情報です。現在交流戦が始まっているプロ野球ですけども、埼玉西武ライオンズ見ていきましょう。西武はですね、まずね現在の順位ですよ。現在の順位、リーグの順位から見ていきますか。リーグの順位、現在西武はですね、パリーグ1位でございます。素晴らしいですね。パリーグ首位を走っております。はい、がですね、後ろがそんなに離れてるわけでもないので、この交流戦でね、一個でもね、リードを広げられたら嬉しいなというところではございますが、交流戦もですね、現在ね、調子はすごいいいです。6試合やって、4勝1敗1分け。で、昨日は雨で試合を、なかったんですけども、今日はね、ちゃんと試合がございます。今日の対戦相手はね、阪神タイガースですね。トラとライオンの戦いでございます、今日は。はい。この今の状態の西武ならね、もう阪神にも多分負けないと思いますよ。うん、本当に。今年の西武はなんか去年までとね、ガラッとね、色が違うというか、なんかやる気が違うというか、そう、すごいやる気にめっちゃ溢れてる感じをね、僕は感じてるので、はい。ぜひですね、この後18時から、試合が始まりますので、ぜひね、テレビの前、ラジオダメだな、ここがあるから、テレビでね、とかでね、ぜひ見ていただけたらと思います。なんとですね、地上波での放送もあったり、しますので、はい、ぜひそちらでお楽しみください。ちなみに今日のね、西武先発は渡辺裕太郎選手ですね。阪神先発は大竹耕太郎選手と、なっておりますが、多分打線的には西武の方が強そうに見えるけどな。実際ね、今日のね、天気の状態とかにもよってね、選手のコンディションは左右されますので、ね、その辺ね、いろいろと、噛み合って、西武が勝つところをぜひ皆様でね、応援していきましょう。ということで、以上、越谷 FM のスポーツコーナー、越谷スポーツでした。また来週も、素敵なスポーツ情報を盛りだくさんでお送りしてまいりますので、ぜひお楽しみに。

続いては越 F ナビ、越谷 FM からのお知らせをお届けいたします。さあ本日はこちらでございます。越谷 FM 開局10周年記念事業林読会ハテルマ式な、こちらですね、今回で第4回目となる林読会でございます。2026年6月7日日曜日13時から越谷ツインシティ A プラザ、越谷ツインシティ A のシティプラザ2階にて、開催されるこちらの林読会、参加者の方はですねもう締め切りのとなっておりますが、観覧はですね、もう無料で誰でも見れると、ね、いうことになっておりますのでね、ぜひ、見に来ていただけたらと思います。はい、こちらですね、どんなものかというとですね、忘れてはならない戦争の恐ろしさ、もう一つの沖縄戦と呼ばれる波照間島でのマラリアの惨劇と蘇る自慢獣、平和と戦争を象徴的に歌った長編叙事詩となっております。ぜひ若い世代に伝えていきたい物語となっておりますので、まあ若い人に来てほしいと、もちろんです。若くなくてもね、聞きに来ていいものですけども。ただですね、まあ、そういったちょっと重いテーマのものですので、まあ、気軽にとは言えない、ね、気軽にってとは言えないそんな作品となっていますので、ただね、興味ある方はね、ぜひ、参加して、聞きに来ていただきたい、そんなイベントでございます。波照間式な林読会、2026年6月7日日曜日、

日13時から、越谷ツインシティ A の2階で行われます。観覧は無料となっております。ぜひ、聞きに来ていただけたらと思います。さあ、続いては、こちらでございます。越谷市でですね、共鳴する魂、花は保己一伝上映会というものが行われます。埼玉三大偉人に数えられる伝聞の国学者、花は保己一、その生涯を描いたドキュメンタリー映画の上映、そして講演会を開催いたします。第2部にご参加いただいた方には、講師の著書もプレゼントするとのことです。6月20日土曜日12時会場、越谷中央市民会館劇場にて行われます。第1部が12時半から13時40分、花は保己一のドキュメンタリー映画の上映。第2部では、保己一の人生から何を学ぶかというね、題での講演がございます。料金は1800円と、なっております。ウェブでのお申し込みだったり、様々な申し込み方法ございますが、ぜひね、チェック、していただけたらと思います。まあ、ということで、以上、越F ナビ、越谷 FM からのお知らせでした。

0: さあ続いては毎週恒例こちらのコーナーです。音にまつわる音を楽しむ、そんなコーナー、耳のライブラリー。今週も林がお届けしてくれております。ぜひ皆様ボリュームを上げてお楽しみください。どうぞ。
1: 耳の
2: ライブラリー。

耳のライブラリーへようこそ。ここはありとあらゆる音の中からあなたの耳が喜ぶ音を探す場所。今週も様々な音をお届けします。申し遅れました。私、同館で年上をしております林井と申します。それでは今週はこちらの音をお届けします。昨今ですね、話題になっているある商品をちょっとね、今日は買ってきましたので、そちらを食べながらですね、その商品に関するちょっとネット記事をね、読んでみたいと思います。

チなんですけれども、カルビがポテトチップスなどの主力商品で、パッケージを白黒に変える方針であることが分かった。これは先月の記事なんですけど、中東情勢の緊迫化で原料となるナフサの不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対して変更を通知している。

対象になっているのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど計14の主力商品。5月下旬以降を順次変更するということで、カルビーは供給の安定化を最優先とするとして、当面の間パッケージに使う印刷のインクの色数を2色に減らして対応する。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性がある。

0: はい、ということで、ポテトチップスを食べながらですね、ポテチに関する話題取り上げましたけれども、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。白黒のパッケージはありましたか。私の地元はですね、いろんなところを探してもまだなくて、なのでちょっとね、個人的にはこの白黒のパッケージすごく気になってるので、まあ、今ある在庫がこうなくなったら5月の多分25日あたりから出荷する分からですね、白黒のパッケージになってるよっていう話を聞いたので、毎日ポテトチップスをですね、カルビーのポテトチップスを買って白黒のパッケージ出ないかななんて思ってる日々でございますはい、ちなみに今食べてたのは幸せバター味です。はい、あとは編集しながらね、のり塩味なんかも食べながら白黒のパッケージちょっと見てみたいななんて思っている、そんな林でございました。皆様のね、もしお住まいの地域で白黒のパッケージ見たよっていう方はぜひハッシュタグ越谷 FM なんかつけてね、はい、教えていただけると羨ましいですということで、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週もあなたのご来館お待ちしております。以上、林でした。
1: 耳ライブラリーお届けいたしました。それではここで1曲お届けいたします。もうバーチーといえばこのアーティストということで、雨降らしで令和2年。

0: Do you listen to Koshigai FM?
1: Exciting!
2: 創業40年大切な商品を丁寧に保管梱包配送いたします。企業から企業へ信頼のネットワーク、東武運輸株式会社、あなたの思いもお運びします。
3: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
4: お聞きの放送は FM 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八代市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまの時間、5市1町を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道渋滞箇所ございません。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道も渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。埼玉県内の高速道路すべてスムーズに動いておりますが、東京外環道の一部区間、東北道一部区間、県央道の一部区間では速度規制がかかっております。それぞれの区間はですね、指定の速度以下での走行をお願いいたします。さあ、続いて越谷市周辺の一般道の情報です。まずは県道49号足立越谷線下り、草加市夜行橋付近で800メートルの渋滞です。県道49号足立越谷線上り、越谷市南越谷病院前付近で 1.5 キロの渋滞です。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線下り、草加市中根三丁目付近で500メートルの渋滞です。そして越谷八潮線115号線の上下線で現在通行

通止め箇所が発生しております。越谷市南町から越谷市西方南、越谷市南町から越谷市西方南の区間で事故復旧工事による通行止めが発生しております。ご利用の方は迂回ルートを使うなどご気をつけください。続いて草加流山線29号線上り、草加市青柳新橋付近で500メートルの渋滞です。国道4号東埼玉道路上り、失礼しました、国道4号東埼玉道路の下り、越谷市レイクタウン北付近で700メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は18時50分頃に電車と交通情報、気象情報をお伝えいたします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文融株式会社の提供でお送りいたしました。

続いてはトワイライトエクスプレス、この時間は地域情報をお届けいたします。さあ皆さんは越谷市いろんなね、PR 活動を、行っているというのはもちろんご存知だと思いますが、例えばね、なんかブランドのなんか作ってみたりとか、一押しクルーというものをね、使ってみたりとか、いろんな方法でね、越谷市の魅力を、最近で言うと、ご当地 VTuber をね、作って、作るというのをそれを支援したりとか、っていうのでね、いろんな形で越谷市を、PR、してきていると、ね、いったところでございますが、また新しくね、一つ、新たな、まあ、方法を使って、越谷市が、PR を、行っております。それがですね、TikTok ですね。TikTok。まあ、若い人を中心に、ね、使われている SNS でございますけどね。まあ、僕は今まで一切触れてきてなかったんですけども。でもね、この越谷のね、公式 TikTok。越谷沼に落ちてみたというね、アカウントがございます。はい。こちらね、ちょっと覗いてみたんですよ。そう、覗いてみたんですけども、すごいね、なんていうかね、いろんな視線というか、いろんな方向からのアプローチと、言いますか、そう、まあ、なんかね、こういう言い方してるのかわかんないですけど、なんかね、どっかで見たことあるようなフォーマットで、と、作られているね、ショート動画が、多くて、これ多分流してもそっち音流れないよな、多分。例えばですよ、なんか、越谷の、老舗のお店の、なんていうんですかね。まあ、紹介みたいな、ものをね、していたりとか、あとは、越谷市民しか知らない地域では何ですかみたいのを、まあ、インタビュー、ね、街角インタビューみたいな感じで、やっていたりとか、あと若い人たちに、越谷の、なんか、好きなとこで写真撮ってきてください、みたいな感じで、何ですか映るんですですかあれは。みたいなのを渡して、で、いろいろ撮ってきて、

もらったものを、まあ、紹介していたりとか、そう、してね、他にも、AI 音声を使った、やつとか、ね、なんとなく、その、ショート系の動画を見てる方には、なんかな、聞いたことあるよね、AI 音声のね、そう、やつを使ってみたりとか、ね。で、あとはね、流行りで言うと、まあ、インターネットのミームみたいな、ね、ところを、やってみたりとか、ね。例えばね、タカナクションさんのね、夜の踊り子っていうね、曲が、あるわけですけども、その曲を使ったね、なんか船で、船の先頭でさ、子供がなんか踊ってて、後ろの人たちがみんな漕いでてみたいな、そういうミームが今流行ってるんですけど、それを、ガーヤちゃんでやってみたりとか、そう、そういうね、まあ、まだこれ、まだ5本だけなんですけど、動画として上がってる、ショート動画として上がってるの5本しかないんですけども、まあそれでもね、多分これからもっといろいろ、上げていくんじゃないかな、上げていってくれるんじゃないかなというね、アカウントが、そう、出ているんですよ。そう。なので、ぜひこちらね、チェックしていただけたらと思います。まずね、周りの人がどうこう、周りね、その越谷に住んでないような人がね、どうこういうよりも、まあ、越谷の人に見て欲しそうな、もの、なんて、共感できるような、ものだったりとか、そう、コメント欄にもですね、やっぱ越谷歴何年なのに地元のお店知らないから嬉しいみたいな、コメントがあったりとか、ね、いろいろ、ありますので、ぜひですね、ちょっと覗いて、一回ね、覗いてみていただきたい。そんなアカウントとなっております。はい。まあ、他にもね、やっぱこういうショート動画っていうのは、非常に、まあ、リール動画ともね、言われたりしますけども、見られやすいっていうね、傾向にありますから。そう。なんでだってね、皆さんも、経験あるかもしれませんけど、スマホでさ、まあ、寝る前でも何でもいいですよ。寝る前でも何でもいいですけど、まあ、YouTube ショートだの、インスタだの、なんかね、これ、それこそ TikTok だのね、見て、ショート系動画をさ、もうずっと、もう、ぴょんぴょんぴょんぴょんね、スワイプして、スワイプして、スワイプして、みたいなことを、ね、するじゃないですか。まあ、特に若者を中心にね、してるんですよ。そう。で、そうすると、なんか、興味ないというか、知らなかったけど、たまたま目に留まったものが、あ、これ面白いじゃん、みたいな。ね。風に、そう、目に留まっては面白そうだなって思って、あ、で、あ、ってじっくり見てね。あ、もうもしもね、この越谷のあれだったらね、越谷市、こんなのあるんだ、みたいな。ね。というところからね、どんどん広がっていってね、インプレッションが増えて、みたいな。どんどんね、いろんなところに広まってっていう、ことを多分やりたいんだと、思うので、ぜひですね、皆さんもね、ぜひ、越谷の、何ですか、PR の一端を担うためにもね、ぜひ、TikTok、ね、まあ、やらないよという人も結構多いかもしれませんけどもね、覗いて、まあ、TikTok 入れてる方はね、ぜひ、越谷のそういう公式アカウントあるんだな、ということをね、覚えていただいてね、ぜひ、ちょっと覗いてみていただけたらなと思います。さあ、そして、越谷の SNS といえば、皆様、越谷市の、公式 LINE アカウント、こちらは、皆さん、チェックしていらっしゃいますでしょうか。ね、今回の台風に、ね、おいてもですね、非常に情報が、かなり、早くね、届いておりました。こちらですね。まあ、全然、越谷市民でも何でもない僕が登録して、情報を追うこともできますし、できるので、わかることなんですけども、例えばですよ。今回の今日の放送の中では言ってないですけども、J アラートの、伝達試験も、今日のいつ ?2 時半か。2時半からね。行う予定だったんですけれども、それが延期になりますっていうのも、今朝の9時にはね、越谷市のアカウントからね、
メッセージが届いて

たりとか、そう。あとは、今日行われるイベントの中止の情報だったりとか、あとゴミ収集についての、ことだったりとかも、越谷市の公式 LINE からも届いておりましたし、そう。まあ、他にもね、避難所の情報なんていうのも、そう。昨日の段階でもう届いていましたよ。昨日の17時かな。17時30分の、段階で、自主、避難所の開設情報っていうのもの、っていうのも、出てたりとかしていましたし、台風6号の最新の情報みたいなものも、逐一、メッセージで届いて、いて、で、さっき出てきたというか、さっきの、避難所の併設、閉鎖情報っていうのも、かなり、すぐですね、17時8分に届いているので、かなり最新の情報がすぐ届く、そんな仕組みがね、ちゃんとできていますので、ね、SNS、まあ、PR だけじゃなくて、こういうね、重要な情報を届けてくれる、公式のアカウントもありますのでね、ぜひこれを機にですね、まあ、TikTok のアカウントもそうですし、公式の LINE アカウントもそうですしね、登録していただけたらと思います。そしてこの、公式の LINE のアカウントに関してはですね、以前からもお話ししていますけども、避難所の手続きなんかも、もう、LINE から行うことが、できたり、そう、避難所外登録といってですね、避難情報をね、それこそ、LINE 上で登録したりとか、更新したり、避難終わったっていうことも、登録することができるということになっておりますし、避難所の検索だったりとか、そういったものも現在位置の情報から現在地から、どこが近いかみたいに、近くの避難所どこみたいな、そういったことも検索できるね、機能もついておりますので。そう。何かとね、まあ、日頃のイベントの情報もありますけども、そういった防災に関しての、情報とか、そういったものもね、届きますので、使えたり、そういう機能もありますのでね、ぜひこれを機にね、いろいろと、登録していただくのはいいのかなと、はい、思っております。ぜひね、まあ、市外の私が登録してるぐらいですからね、まあ、もちろん越谷市民の皆様はね、登録してると思いますし、それ以外越谷一丁他のね、八潮の皆さんだったりとか、ね、三郷の方だったりとか、草加の方もね、きっと、公式のそういうアカウントもございますので、ぜひですね、登録して、いただくのはかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、通知が鬱陶しかったら、まあ、別に通知切っててもいいと思いますよ、正直。なんかあった時だけね、たまにチェックしてっていうのも、ありだと思いますので、いろんな使い方がありますので、ぜひね、自治体の公式の LINE アカウントだったり、公式でやってる何かというのはぜひチェックして損はないので、その辺ぜひね、登録してみていただけたらいいのかなと思います。ということで、以上ですね、トワイライトエクスプレス地域情報をお届けいたしました。さあ、それではここで一曲お届けいたします。先ほどもご紹介いたしましたが、現在ね、インターネットのミームとしてかなり流行っているこちらの楽曲お届けいたします。サカナクションで夜の踊り子。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、己を知る。4、時間的要因。先生、時間的要因って何ですか？
1: 地域特性の話をしましたよね。で、これは自然環境特性、それから社会環境特性があるって言ったんだけど、
0: はい、
1: この2つが決まると大体その地域の特徴はわかるわけです。じゃあ次にそれが決まるとね、何が重要になってくるかっていうと、時間的な要因が相対的に重要性を増すわけです、
0: はい、
1: 例えば季節、同じ気候でも季節が変わってくれば随分特徴が変わるし、それから曜日、ウィークデーとウィークエンドでも違うし、それからどの時

0: 間帯で一日の中のね発災したかによって我々が直面する災害現象って大きくあるわけですよ。ですからこの時間的な要因も忘れてはいけない重要なポイントになるわけです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

さあ続いてはバーチューゲームショー。エンジョイゲーマーの私千葉ゆうまがゲームやゲーム音楽についてお届けしていきます。さあ今週も始めていきましょう。ということでまずはねゲームのちょっとしたお話からね入っていきますが、今日はですね僕はなんと、自宅スタジオからの自宅スタジオってなんでって感じですけども、まあ言ってしまえば自分の部屋からお送りして、いるんですが、そう途中から聞いた方はねびっくりかもしれませんけども、今日はねちょっと台風の影響とか、そういうものを、ね、考えた結果、家からねリモートで、こうやって生放送で、お届けするという形になっております。神奈川県大和市にあります、千葉家から、生放送で現在お送りしているわけですけども、そうやっぱね家でねこうやって放送してると、やっぱね、やっぱ周りにね、ゲームがたくさんあるんですよ。そう。これ今僕パソコンで、音つないでもらって、でやってるんですよ。で、普段このね、今つないでるパソコンも、普段はゲームで使ったりとか、してたりとかして。で、その横にはですね、プレステがあって、で、スイッチがあって、で、いろんな、ちょっと機械が2、3台ぐらい並んでてみたいな。そんな環境で、普段ね過ごして、仕事したりとかねこうやって喋ったりとか、しているわけですけどもね、やっぱこういう空間ってねこのゲーミングスペースじゃないですけどこういうスペースってねやっぱねこだわりたくなるんですよね。そうだからねもうちょっとなんかね色を統一したりとか、そう今ね全部色バラバラなんですよ。パソコンが白くてプレステ黒くて、で、スイッチはなんかね、オレンジと青のやつだし、みたいな。で、デスクマットも、ちょっと、青っぽくて、みたいな、もう、ぐっちゃぐちゃなんですよ。そう。テーブルもちょっと茶色っぽくて、みたいな。で、椅子は白だけど、みたいな。ことなんでね。やっぱりね、ちょっとね、統一したいな、って思うんですよ。そう。ってなるとね、結構ね、最近の家具屋さんって、その、まあ、ゲーミングだけじゃないですか、まあ、ビジネス机とか、デスクとか、もうそうですけど、かなりね、安く、いいものが手に入りやすいっていうね、と、それこそね、ニトリとか、イケアとか行ってみると、もうセットアップでね、そのゲーミング一式セットみたいなとか、売ってて、ね、椅子とデスクと、まあ、その他もろもろ周辺の機材みたいなので、あったりとかして、で、すごいいいなって思ったのが、机に、その、

埋め込みである、なんていうの、コンセントみたいな、そう、コード類をね、コード類刺すためのコンセント、コンセントだよな、あっちはね、あのタップみたいのが内蔵されてるやつとか、そう、ああいうのやっぱいいよなって、思うんですよね。そうだから、家電屋じゃないね、あの家具屋行くたびにちょっと見たりするんですけど、まあそこそこいい値段するんですよね、どれも、彼氏どれも彼も、うん。というところでね、なかなかまだまだ、買い替えるには至ってないんですけどね。やっぱりね、ゲーマーたるものね、ゲーム環境の充実性をね、求めていくもんなんでね。そう。でね、そういうゲーミング家具って言われるものだったりするんですけど、そういうのってね、ゲームじゃない用途でもね、かなりね、使えるものがあったりするんですよ。そう。それこそね、最近のオフィスチェアにね、ゲーミングチェアを使っている方がいたりとか、そう。そういうこと、野球とかでもベンチがあるゲーミングチェア作ってる、会社がね、多分提供してるものを使ったりとか、そう、そういったところで、別にゲーミングだからどうとかじゃなくって、普通にいいものとして売られていたりとか、するのでね、ぜひちょっと家具とかね、なんか機能性が欲しいなと思った方はね、一度ね、そのゲーミング家具のコーナーを覗いてみるのね、おすすめです。はい。多分ね、気に入るものが何かしらね、あると思います。いや、もう目的によりますけど、それはもちろん。何かしらきっとね、あると思いますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、ということで、今日のメイン行ってみましょう。今日はですね、先週に引き続き、太鼓の達人シリーズからお届けしていこうかなと、思っております。太鼓の達人はね、皆さんのイメージはどうかわかりませんけども、やっぱり普段のね、ポップスなね、有名どころの曲だったりとか、まあアニメ、ドラマの主題歌だったりとかね、洋楽だったりとか、クラシックだったりとか、のイメージがある方もね、多いかなと思うんですけども、のんのんのん、太鼓の達人の本当のいい曲は、オリジナルの楽曲なんです。ということで、今週もですね、バンダイナムコオリジナルの楽曲をね、多くご用意いたしましたのでね、聴いていただこうかなと。思います。ということで、やっていきましょう。まず、一曲目はですね。こちらはですね、アーケード版じゃなくて、まあ、コンシューマー版っていうんですか？その、プレイステーションで、家庭用のものとして、太鼓の達人が出たんですよ。出た、まあ、今も出てますか？今も出てるんですけど、その、一作目の、主題歌と。いうものをね、ご用意いたしますので、こちら聞いていただこうかなと思います。それでは、まずこちらお聞きください。高橋陽子で、虹色、夢色、太鼓色。

さあこちら高橋洋子で虹色夢色太鼓色をお届けいたしました。これがですね一応太鼓の達人のメインテーマという楽曲となっておりますね。この曲ね、もう面白いんです。 MV がめっちゃ面白くて、そう、暗闇から最初のね方で暗闇から太鼓たちのドンちゃんとカッちゃんって、ね、見るんですけど、その顔がなんか徐々に出てくるみたいなそう、右から左に徐々になんか赤い顔がブーって出てきて、左から右に徐々に青い顔が出てくるみたいな、そういう入り方としてめちゃくちゃ面白い、ね、MV もあるんで、ぜひそっちもねチェックしていただきたいなと、思っております。さあこれがですね今のところというか一応太鼓の達人のメイン曲という扱いになっておりまして、まあ重要な曲の一曲でもございます。さあ、まあちょっとね、じゃんじゃんね、ちょっといろんな曲あるということを伝えたいんで流していきますが、続いての曲は、いっちゃいましょうか。次の曲いきます。お聴きください。友情ポップ。

さあ、こちら、友情ポップという楽曲でございます。こちらもですね、太鼓の達人の中では、かなりね、人気な楽曲でございます。はい。ただですね、やっぱり何ですかね、もうなかなかね、知られてないというか、太鼓の達人をやらなきゃ絶対に聴かないであろうね、そんな楽曲、たちなんですよ。太鼓の達人オリジナル楽曲というのは。とだから僕なんかはね、この太鼓の達人そんなやってなかったですけど、そう、何、さ、結構バンダイナムコオリジナル曲が結構好きだったりとかで、で、バンダイナムコでね、働いてるって言ったらですけど、バンダイナムコで曲作ってる人の曲が結構好きなので、それを辿って、みたいな、そう、感じでね、曲が結構多かったりするんですけども、そうなのでね、結構作曲家とかそれこそ、ね、辿って、まあ元々バンダイナムコでしたみたいな方を辿っていくと、太鼓の達人の曲作ってたりとかっていうのがね、出てきたりするのがね、結構面白かったりするんですよ。はい、ということでね、続いての楽曲いってみましょう。続いての楽曲はこちらです。お聴きください。 I want you。

さあ、こちらを聞いていただいたのが、I want you ということでですね。まあ、こちらもですね、結構有名な作曲家の方が、作られた、太鼓の達人、作った楽曲でございます。はい。ちなみに、金子千春さんという方がですね、作ったもう曲なんですけども、金子千春さんね、名前からね、女性と思われることが多いんですけども、男の人で、ございます。普段はね、ピアノを中心にしたね、ものをね、作るんですけども、この曲に関しては、まあ、ピアノなんかを全然使わずに作ったと、いう話が結構有名だったりします。さあ、続いてはですね、ちょっと時間もなくなってきたんで、あと1曲ぐらいかなと、

思うんですけども、最後の楽曲はね、こちらにしていこうかなと思います。はい。こちらですね、青天の黎明という楽曲なんですけども、まあ、めちゃくちゃね、いい曲なんで、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それではお聴きください。青天の黎明。

さあ、お聞きいただいているのが青天の黎明となっております。さあ、他にもね、太鼓の達人シリーズたくさんね、いい曲なんかもういろんなジャンル、多彩なジャンルで、曲をね、出しておりますのでね、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。さあ、バーチーゲームショー、そろそろおしまいの時間となりました。また来週もですね、ゲームの情報だったり、いろんなね、ゲームの音楽お届けしてまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。以上、バーチーゲームショーでした。

コシ F ナビ、越谷 FM からのお知らせをお届けいたします。本日お送りするのはこちらです。越谷 FM 開局10周年記念事業輪読会ハテルマ式な、こちら今年で第4回目となる輪読会でございます。輪読の参加のお申し込みはもう終わっておりますが、見るのは無料で、どなたでも見ることができます。こちら6月7日日曜日、もうすぐですね、6月7日日曜日、次の日曜日です。13時から越谷ツインシティ A の2階にて行われます。忘れてはならない戦争の恐ろしさ、もう一つの沖縄戦と呼ばれるハテルマ島でのマレリアの悲惨劇と蘇る島中、平和と戦争を象徴的に歌った長編叙事詩となっております。若い世代に伝えていきたい物語ですね。はい。まあ内容が内容なだけにね、気軽に聞いてくださいとはあんま言えないですけども、ただね、しっかりとした大事なテーマを扱っておりますので、ぜひこちら、聞きに来ていただけたらと思います。さあ、続いてはこちらです。共鳴する魂、花輪保喜一伝上映会というものが開催されます。こちら埼玉三大寺に数えられる禅門の国学者花輪保喜一のその生涯を描いたドキュメンタリー映画の上映、そして講演会を開催いたします。6月20日土曜日、越谷中

0: 京市民会館劇場にて開催されます。料金は1800円、一部二部分かれてとなりますが、ぜひねこちらもご参加ください。さあそれでは、最後にですね、越谷 FM の明日の生放送番組についてのご案内をいたします。明日は6月4日の木曜日、朝の生放送モーニングライブハッピー868、7時から9時です。木曜日の担当は先ほどまでアシストしてくれました宇津木敦美さんです。そして12時から14時ランチライブハッピー868は木曜日は猫さんが担当しております。そして夕方の生放送イブニングライブハッピー868、木曜日はコシエフ学生会の皆さんが担当しております。どの時間帯もね、絶対にね面白い放送となっておりますのでね、ぜひ明日も一日越谷 FM でお楽しみいただけたらと思います。さあということでね、まあ、他の生放送番組以外もたくさん番組ございますのでね、それらのね番組をぜひチェックしてください。
1: 868インフォメーション。
0: 868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、ご市町通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しております。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道渋滞箇所ございません。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線も渋滞箇所ございません。関越道渋滞箇所ございません。東北道渋滞箇所ございません。常磐道も渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。埼玉県内の高速道路すべてスムーズに動いておりますが、一部区間ですね、東京外環道、東北道、そして県央道はですね、速度規制がある区間がございます。それらの速度に従っての走行をお願いいたします。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線上り、越谷市南越谷病院前付近で 1.1 キロの渋滞です。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線草加市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線にて現在通行止めの箇所が発生しております。越谷八潮線115号線上下線にて、越谷市南町から越谷市西方南、越谷市南町から越谷市西方南の区間で自己復旧工事による通行止めが発生しております。付近ご利用の方はお気をつけください。続いて国道4号東埼玉道路下り、越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。以上越谷市周辺の一般道の情報でした。続いては越谷市周辺の気象情報です。 さあ、今日はね、台風の影響もあり、ね、朝からお昼頃、まあ、昨日の夜からですかね、お昼過ぎ、夕方頃にかけてまでですね、非常に強い雨、風がね、大変だったかと思いますが、先ほどね、お写真ね、拝見したんですが、もうかなり晴れて、晴れ晴れとした空が広がっているとのことです。現在の気温は20度。まあ、風もまず、風がまだ残っておりまして、北の風2メートルの予測が出ております。さあ、では明日の天気見ていきましょう。明日6月4日木曜日。曇り一時晴れの予報です。最高気温は夜ですね。18時23度が最高気温です。最低気温は19度。こちらね、深夜3時19度のが最低気温となっております。日中は20度前後ですね。21度、22度ぐらいで、落ち着く見込みです。ただ明日も一日ですね、風が強いという予想が立てられております。最高風速は北北東の風4メートルですね。はい。明日も風が強く吹きますので、お気をつけください。さあ、そして週間の天気見ていきますと、ちょっと雲色が、空模様が怪しくなってきております。まあ、これからね、きっと梅雨に入っていくところだというところで、なかなか天気がいいという日が、なかなかないということで、金曜日ですね。金曜日は、まあ、晴れ間が覗くかなというところなんで、そろそろ洗濯物とか考えながら、していかないといけないのかなと思われますので、皆様どうぞ、注意していただけたらと思います。さあ、以上、868インフォメーションでした。この時間は、企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文融株式会社の提供でお送りいたしました。

0: さあ、午後4時から3時間の生放送でお送りしてきました。イブニングライブハッピー868水曜日エンディングのお時間です。いやー、なんとかね、何事もなく、3時間終えられてほっとしております。なんと今日はね、自宅からお届けしておりました。この生放送でした。はい。うちの家族が誰も俺の部屋を覗かなくてよかったなと、非常に思っております。ね。もうなんか入ったらどうしようと。うちの父親のゲップとかなんかね、うるさい音が入ったらどうしようとかね、心配しておりましたが、何事もなく終えられました。ただ僕の喉がね、こんなボロボロなだけならね、ほんと申し訳ないと思っておりますが、来週にはね、きっちりと、直して、来週の放送を臨んでいきますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、台風は過ぎましたが、ね、まだまだ風が強いと思いますのでね、まあ、ないと思いますけども、まあ、飛来物とか、いやね、十分お気をつけいただいたり、まだもしかしたら川なんかもね、上の方からのね、流れが来て、ちょっと降るかもしれないのでね、まだまだ近づかない方がいいかなというところもございますので、お気をつけください。さあ、ということでですね、今日は、宇津木あつみさんと、今はタエさんがね、アシストしてお届けしてくれました。タエさん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: はい、ということで、ありがとうございました。私はね、また来週同じ時間にお会いいたしましょう。ということで、来週は越谷スタジオからお届けいたします。ここまでのお相手は私、千葉優馬でした。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: 元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

い、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口広瀬さんどうですかということで、川口広瀬さんはディープなアルチューさんアルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚の、ね、楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口広瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口広瀬でございます、ね、あの前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみる、あなるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口広瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかい、紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー終わりなきメッセージと、なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、The Alfie で悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森木明さんの曲のアレンジが

武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ジ・アルフィといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスロード一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど、じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。

ツィ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーとわかる、ね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聞けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのはあの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲オーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: ハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。ミルクポ
2: ット越谷 FM がお送りしています。

ます。6月の3日と、10日同じものを収録でお届けしてまいります。すいません、5月はね、なんだか非常になんか多分なる謎の風邪だと思うんですけど、噂のちょっと体調が非常に悪くて、皆さんそこ たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、私も見事になんか疲れからかちょっと体調が悪くてですね、なんと楽しいあの国際結婚あるある会をあの4回にわたってお届けしました。お楽しみいただけましたでしょうか。あのすいません、新しいものをとあの思ってたんですけれども、あのすいません、ちょっと諸々の事情で今日は新しいものをお届けしますので、ぜひお楽しみください。お付き合いください。ということで、この番組は当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいります。というわけでよろしくお願いしますっていう、ことなんですけど、でも国際結婚あるある会結構面白かったなと思って、私いろんな文化とか、お話聞いたりするのが好きなので、まあ、それに恋愛が混ざったエトセトラが非常に楽しく、お話をお伺いしてまいりました。皆さんにも楽しんでいただけたのではないでしょうか。でもたまにはなんかゆきぴき新しいのも聞きたいなって思ってくださった方ありがとうございます。まあ、いろいろありまして、今日は、3日と10日は同じもので新しい収録したものをお届けしてまいります。はい、ということで今日はですね、5月31日にちょうど、国民的アイドルの嵐が、活動最後の全員でのね、ニュースがたくさん飛び交ってて、ライブも最後のライブがあったっていうことで、皆さんちょっと、興奮冷めやらぬ気持ち冷めやらぬとこかなと思いまして、私今日はですね、なんか嵐特集にまたしてみました。で、よかったら皆さんぜひお付き合いください。そうなんですよね。なんで私ちょっと、私の中のこう嵐ベスト、っていうか、まあ皆さんこうなんじゃないかなって思って想像してみたんですけど、皆さんの想像当たりますでしょうか。今日の1曲目は嵐のハピネスです。はい、どうぞ。

送りしたのは嵐でハピネスでした。なんか月並みな言い方になってしまって非常になんか恐縮なんですけど、やっぱりこうどこのチャンネル回しても言ってるように、こう国民的アイドルを26年にわたって一人もメンバーをかけずにやってきたって本当すごいことですよね。本当になんかいい時も悪い時も一緒にずっとこうやり続けてきた、なんかやっぱり気持ちは一つでないと、同じ方向を向いてないと、やっぱりみんなここそれぞれあるだろうけれども、やっぱり26年続けるってことはすごく大変なことだと思うし、なんかやっぱすごいプロ意識だと思うし、なんかすごい、もう本当にすごいなっていうのをなんか思います。でなんかテレビのあのライブの様子をちょっと見ててもなんかすごいやっぱ皆さん感極まりますねっておっしゃってたけど、なんかね、なんかすごい思いの詰まった最後のライブだったんだなっていうのがなんか伝わってきましたので、私はちょっと嵐特集にしてみましたので、お楽しみ、そのあたりもお楽しみください。はい、というわけで、今日ユキーズピッキーモードは6月3日と6月の10日同じものをお届けをしております。ということで今日の、今週のピッキーアップのコーナーはですね、なんかごめんなさい、ちょっと私なんだっけ、4月に、韓国に行ってきたんですけど、遅ればせながらこう私の韓国旅行2026をお届けしようかなと思っております。はい、お付き合いください。なんか実はさ、その韓国に一緒に行ってる相方 の, 彼女もよこの番組に何度か出てもらってて、韓国の会とかなんか年最後のまとめ会とかに来てもらってるんですけど、まあ、チャンスあればまた来てもらって、で韓国の会もなんか2人で喋るのと1人から聞くのってまた違うじゃないですか。そんなのやってみたりしようかなって思っておりますので、まあ今日はとりあえず私が1人でつらつらっと私が行った韓国の話をちょっとしたいと思います。2026年 4月でしたよね。誰に言ってんだっていう、韓国に行ってきたんですけど、まず今回のミッションとしては、まあ、カンジャンシジャンっていう食べ物、あれ何でもんじゃねっけ、なんかその食べ物なんか食べ物か、ご飯食べれる食系の市場があって、韓国ってトンデムンとかお洋服 の, 市場なんですけどがあって、それをねちょっとそこに行ってみたいなってずっと思ってたんですよね我ら。それでちょっとトライしてみたんですが、なんかね行く前になんかその場所的に一つもう一つ行ってみたい食堂があって、コンマウル食堂っていうのがそのカンジャンシジャンのそばにあったので、これ先

に行って市ジャンでおつまみでも食べればいいんじゃないか説で、行ってみたんですけど、なんかね、お腹いっぱいになっちゃって、それでちょっと残念ながら市ジャンであんまり食べられなかったっていうのがあるんですけど、そのこんまる食堂がスンドゥブチゲのお店なんだけれども、そのスンドゥブチゲっていうのがあれなんですよ。あれよ、あれがそれでこれなんだけど、エゴマのスンドゥブチゲで全く辛くないんですよ。で、エゴマってほら、エゴマの葉っぱって割と韓国の人お料理でよく使うんだけど、結構健康的な健康食品じゃない？健康、ちょっとこれはユキのお隣さんにちょっと聞いてみたいんだけどそう、リスナーのユキのお隣さんなら絶対 ご存知だと思うんだけど、エゴマの葉っぱってその韓国の人ってすごいおつ使ってて健康にいいとされている食材で、それ醤油漬けにしたりとか、まあ、キムチに入れてみたりとかいろいろされてるんだけど、それを粉もあるね、私意外とスープに粉入れたりとかもエゴマのね、するんだけれども、そのエゴマを使ったスンドゥブなのよ。だから全く甘くなくて、お豆腐にスンドゥブの味がすごくするっていう、あとおネギとあさり入ってたかな、あんまり見えなかったけどっていうのがあって、それを食べてみたくて、でもね、どうやらこの話に聞くと、ここに色によると、このエゴマのスンドゥブチゲの、有名な場所はここじゃ、なんかね、なんか土地であるっぽいですよ。なんでそこで食べたって人がすごい美味しかったって言われたんで行ってみたんですけど、もちろん美味しかったんですけど、なんかね、あとね、ビジっていうのが、他にパンチャンって言って、その韓国って一つもの頼むといっぱいおかずが出てくるんですけど、についてきたんだけど、それおからでしたね。それがなんかね、キムチなんかね、トマト味だった気がしたんだけど、あれはでもキムチの味なんじゃないかなって思ったりする。で、豆腐の焼いたの、これも美味しかったんですけど、それをお醤油につけて食べろって言われて、まあ、そこのこんまる食堂、これね、ちょっと有名なお店で、まあ、日本語通じます。そして、お店の看板も日本語で書いてありましたっていうところが、そのカンジャンシジャンのそばにあって、まずそこに行ってからシジャンに行ってみたんですよ。そしたらさ、やっぱシジャンで食べるべしだね。なんか楽しかったものを見てるだけで。で、そのカンジャンシジャンで有名なのが麻薬キンパっていう、キンパって韓国の海苔巻きなんですけど、なぜ麻薬ってついてるかっていうと、もう止まらないから麻薬キンパって呼ばれてるらしいんですけど、すごい美味しいんですって。それをさ、お腹いっぱいで食べ損ねちゃったの。ですごい細いキンパで、でそれを言ったら、この間のキムヨンジョンさんが、なんで食べなかったのですごい美味しいのにって言われて、そうなの、食べればよかった。で、そのキンパのその有名なお店で、すごい、その麻薬キンパですごく有名なんですって、そのカンジャンシジャンが。でもそれは店舗、シジャンの、想像してください、市場の中央にご飯を食べられる屋台が並んでいて、椅子と机がそのカウンターになっててあるんですけど、サイドは、まあ、店舗がバーッと並んでるわけですよ。で、その店舗がレストランになっていて、そこに多分ね、麻薬キンパ有名店が多分ある、なんかなんとかオンマノだったような気がするんですけど、でもね、美味しいドーナツはね、食べてきました、その横の屋台でね。で、割と欧米の方がすっごいたくさんバスで来てて、ツアーを組んで、で結構ね、いらっしゃいましたね。で、あそこ、そのカンジャンシジャン、多分ビビンバが結構有名で、自分でこう、なんだろうね、それヨンちゃんも言ってたんですけど、なんか多分いろいろね、乗せられるんですよ。多分自分で歩きめんのかな、なんかね、私たちが想像してるビビンバよりも多分ね、具が多いみたいなのがあって、まあ、それがあったりとか、あとトッポッキとかがあったりとか、多分ね。で、割となんかそのなんかほら、いけないあれでさ、ボラれるんじゃないかと思いがちなんですけど、なんかまあそこはちょっと真実は謎なんですけど、一応ね、これいくらいくらって書いてありました。で、一応地元の方、韓国人の方もいらしたりして、まあ、でも日本語で話しかけられますけど、まあそんな、でもね、なんかその、わかんない、古き良きアジアみたいな感じがして、すごい面白かったんですけど、で、私たちはシッケっていう韓国の飲み物にめちゃめちゃハマっておりまして、そのシッケを、

構あの甘くてね、まあなんて言えばいいんだろうな、甘くて湿気って伝統の、 あの甘いお茶なんですけど、中にねあれなんだっけ、クコの実じゃなくてひまわりの種じゃなくてなんだっけ、なんか入ってて、まあ、甘くて多分お砂糖いっぱい使われてるんですけど、あの疲れた体に飲みたいやつ、これすごい美味しくて、それをね700円ぐらいだった300円、嘘ついた、いくらだっけ、そんなにする、なんかその多分その人によって味違うと思うんですけど、まあその中のシジャンで売っててペットボトルであったから買いました。で、ミョンドンの、そういう屋台でも湿気売ってて、そこはねペットボトルじゃなかったの。でもペットボトルはさ持ち歩けるから超いいなと思ってなんかちょっとペットボトルは私はおすすめ。なんか普通のカップでも提供してるんだけど、それだと持ち歩けないっていうことがあります。大変、こんなさ、こんなコンマール食堂だけでこんなに時間を食ってしまいましたけれどもあとね、ソンスドンっていう最近有名な若者に有名な場所があって、聖水堂って書くんですけど、まあ、そこに行って、まあ、噂のオリーブヤング、まあ、いつものオリーブヤングとかお化粧品売ってるとことか行ったんです。ここで有名なのがヌンドンミナリっていう、これなんだっけ、ミナリって、セリのコムタンとセリのユッケビビンバが有名なんですけど、このねセリのユッケビビンバがものすごく美味しかったんですよ。で、まあ、コムタンも美味しかったんだけれども、このセリの多分茎の部分がいっぱいバーって入ってて、でねコムタンだけど私テール肉っていう風に思わなかったんだけど、お肉はそんなでもなかった、結構あっさり系のコムタンでした。でもそこ で一緒に頼んだそのセリのコムタンとセリのユッケビビンバを頼んだけど、そのセリのユッケビビンバがねめちゃめちゃ美味しかったんですよね。本当に超美味しかった。このユッケセリユッケビビンバを食べるだけにヌンドンミナリに行きたいぐらいで、いつも並んでるんですけど2時ぐらいに行ったから結構すんなり入れました。でなんていうんだろう、多分リンゴだか梨だかの甘みもあって、まあ、ユッケ苦手な人はあれなんだけど、ユッケ入ってた方が美味しいと思います。で混ぜてもうえらい美味しいからぜひ食べていただきたいです。私たちも絶対また行きたいねって言ってるようなお店で、で、まあ、ご飯の話だけしちゃうと、トンデムあとミョンドンに帰ってオダリチブっていう、まあ、有名な、これカンジャンケジャンのお店なんですけど、カニの醤油漬け、ワタリガニ醤油漬けで、エビの醤油漬けもあるんですけども、本当に私ねカニ上海ガニの紹興酒漬けとかも大好きなんですけど、あのカニのさ味噌とかもすっごい美味しいんですよね。でこれ多分ね季節のものだと思うんですけど、まあいつ行ってもオダリチブだったら食べられる。でここのねあれケランチム、卵のこうふわってなってるオムレツみたいなやつ、あれがねすごく美味しいですよ。で結構バーって出てきて、でもここちょっと値段が高くて8000ぐらいする2人で、でそれでも一番小さいのを頼んで8000ぐらい、でも、まあ、間違いはないと私たちは思っています。でもすっごい美味しくて、で本当はね違うところでカンジャンケジャン食べようとしたんですけど、そこなんかいっぱい入れなくて、まあでも各地がカンジャンケジャンだったから絶対食べたいって言うんで、またオダリチブ、これね私前も言っててカンジャンケジャンが食べたくて2回目なんですけど、まあ間違いないかなっていう感じで、あとなんかおすすめなのが、すごい漢方茶カフェに行ったんですけど、なんかキムヨンジョンさんになんで漢方茶行ってんだ、もっとおしゃれなカフェ行ってこいって言われたんですけど、まあ漢方茶カフェすごい楽しくって、まあこれ予約制なんですけど、私たち知らなくて行ったら時間あるからいいよってやってくれて、カウンセリング受けて、なんか自分の体に合った漢方茶、漢方薬じゃなくて漢方茶を作ってくれるんですけど、これすごいよくて、そこで食べたお菓子がまた美味しくて、まあお餅と、あとパッピンス、なんだっけ、あれよ、
うん、かき氷すごい美味しかったです。ここなんか漢方だけあって、私漢方とかすごいあのなんか大好きなので全然抵抗なかったんですけど、まあ、苦手な方は苦手かもしれないけど、すごくねお茶もすごく飲みやすくてすごく美味しくて、あっちゅう間になくなってしまいました。でお値段も結構安くって、カウンセリングしてもらって15

日分ぐらいのお茶なんだけど、2000、3000キロぐらいだったかな、でした。なんか私どうしよう、もっと喋れるけど今日はここまでになってしまいました。また続きは今度お話ししたいと思いますし、さらに今度一緒に行った子と一緒にお届けしたいなと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。ということで続いての曲に今日は行ってみたいと思います。今日はお話ししたように、嵐特集で、続いては嵐の、私これ最近ほんとさ、この iPad が下手で、嵐のラブソースイート。

デジ付きでお送りしました。嵐のラブソースイートでした。いい歌やね。はい、ということで今日の雪ズピッキーモード6月3日と10日同じものを、放送しています。ぜひお付き合いください。はい、ということで今日の、今日はね2個目のコーナーのカルチャートレンドモードをお届けしたいと思うんですけど、今日は新入社員辞めちゃう問題についてちょっと皆さんと一緒になんか超議題みたいな、わかんないですけど、まあちょっと話していきたいなと思うんですけど、なんか4月1日入社初日から退職代行に電話する方とかいるんですってね。何辞めたいっていう、なんかっていうのを、なんかその何だろう、退職代行、まあ、昔取り上げたんですけど退職代行も、でも結局のところほら弁護士さんじゃないからさ、そういうお金のこととかやっぱ自分でやらなきゃいけないので、言ってはくれるけど後始末は自分でやらなきゃいけないんだよって思ったりもするんですけど、まあまあそれ人それぞれの考え方とあるので、状況もあるからまあ何とも言えないんですけど、まあまあ、4月1日に入社して、その1日初日からその連絡をしたっていう方とかはあれなんですって、配属先にまあ不安を感じて休憩中にこう連絡したとか、まあ、研修がなくて初日から放置されたとか、隣の人の匂いが耐えられないとか、これは仕事に関係、なんかこれどうなのかなってちょっと点点点丸なんだけどとかいろいろあるらしくって、まあ、厚生労働省によれば新卒3年以内の離職率っていうのは大学卒業大卒の方で 34.9%、まあ、中には入社1ヶ月半で半数が辞めたっていう企業もあるんですって。まあ、でも新入社員の方もお悩みが多いかもしれませんが、先輩社員も悩んでおります。ハラスメントと言われるのが怖いとか、関わりすぎとか、関わらなさすぎもダメとか、まあ、そういう頭を抱えているっていう、まあ、両方、まあ、お悩み中っていうことなんですけど、まあ、新入社員が早期に辞めちゃう理由っていうのは大きく2つあるらしくって、まあ、辞めやすい環境が整っていること、あと入社前の説明と実態が違うっていうことがあるということです。まあ、転職サイトへは入社初日に登録するっていうのが当たり前なんですって。で、まあ、退職代行を使えばストレスなく辞められるし、まあ、マイナビの調査では直近1年間の転職者で退職代行利用者は 16.6% に上るということです。まあ、でもね、退職代行、まあ、私使ったことないし、その退職代行があった時代の人じゃないから、ちょっと詳しいことはちょっと、まあ、どんな状況なのかわからないんですけど、基本的に転職するときって割と、転職先の人って、あれしてますよ、リサーチしてますよ、どんな人でしたかとか割と聞いてるところが多いと、私の周りの人を見てると思います。あの人どんな人ですかって聞かれたんだよねって言ってる人もいるし、まあ、実際に前の会社の人、まあ、業界外所だったりとかするので、意外と、あの人どうだったかなって聞いてる人が多いから、退職代行を利用したっていうことは次の会社にも分かると思って行動するのがいいかもしれないと思います。なんでと思うけどねっていう話なんですけど、まあで、まあでも、なんだろう、企業側の対策としてはやっぱりこう入社後にやっぱ違うかったって言われると、やっぱそれはダメだから、採用の時点から、そのプロセスから、まあ、説明会とかで、まあ、いいように言っちゃいけないし、まあ、働きがいを餌のように使っちゃいけないし、まあ、期待値っていうのを、その働くこととか会社への期待値っていうのを、まあ、リアルで伝えることは重要ですよね。まあ、でも夢があることも重要だなって思うんですけどね。なんかわかんないですよ、すっごい稼いでロレックスが買いたいとかね、まあ、そういうなんか、まあ、目標を持つことも大変、まあ、その買い物、まあ、お給料のことだけじゃ、でも結局お金ってモチベーションの一つだから私は大事だと思うんですけど、まあね、
とあって、で時期ごとの離職の割合なんですけど、入社、3ヶ月未満でおよそ1割、1年以内でおよそ 10%、

10%、まあ、10人に1人ですよね。で3年以内はおよそ 35% っていうことで3人に1人が、離職している、まあ、とはいえね、まあ、各言う私もなんと、1年で最初の職を辞めてますんで偉そうなことは言えないんですけれども、まあ、そういう、まあ、現在なんかそのよく聞くからねちょっと取り上げてみたんですけれども、で業界別の傾向っていうのがあって離職率が高い業界、3年以内で離職される方が多い、そう離職率が高い業界っていうのがあって、宿泊業、飲食サービス業およそ 56%、 生活関連サービス、娯楽業がおよそ 53%。 で逆に離職率が低い業界っていうのがありました。製造業、金融業などがおよそ 20% 台と、これ3年以内続けてるってことね。あ、3年、そうだよね。そうそうそう。はい。およそ 20% 台だっていうことです。お堅い企業の方がやっぱりこう離職率が低いのかな。ねえ。って思いません?わかんないけど。そうね。っていうのがちょっと出てましたので、皆さんにちょっとご紹介をしてみました。でその若手社員がこの辞める主な原因としてはやっぱりこう自身のキャリアと業務内容のミスマッチとか、まあ、待遇とか福利厚生に対する不満とか、まあ、自分のキャリア形成が望めないと感じるとかで、なんか新卒3ヶ月の壁とか言うらしいんですけど、でこの新卒3ヶ月の壁っていうのは何かっていうと、入社して3ヶ月が経った頃に理想と現実のギャップとか環境の変化によるストレスから、まあ、新入社員が心身の不調をきたしたりとか退職を強く希望したりとか、まあ、そういう現象を新入社員の3ヶ月の壁というそうです。まあその3ヶ月の壁ってなんで起きるのかって、なんで起きやすいのかっていうと、ちょうど研修から実務へ移行するタイミングであることが多いっていうことなんですよね。まあ、新入社員の研修が終わって実際の業務とか現場の配属が始まることで責任やプレッシャーが一気に増大するっていうことが3ヶ月ぐらいで起きるんじゃないか。私でもね、入社する前に学生春休み中に研修行って1週間だけな泊まり込みで会って研修所で、その瞬間でもすごい嫌だと思ったんですけど、でそこでまあ電話の応対とか、まあカウンターでの応対とか、まあ、ビジネスマナーみたいな名刺の渡し方みたいなね、なんかそういうのを学んで、で4月のその一品に入社式の後、私もね本当学生で子供だなと思うんですけど、今思えばなんか入学式みたいに、ね、入社式って終わったら帰れんのかなと思ってたんですけど、まあ、入社式は終わったらすぐにその配属される支社に行くわけですよ。でそこからもうすでに仕事が始まるっていうのが、まあ私も辞めてるし、まあ私も振り返ってみると、やっぱり学生から急にもう4月1日から会社人で企業人ですって言われて、なんか一日中その机に座ってパソコンの前に座って、なんかよく分かんないところにいるっていうのは、やっぱ不安は不安ですよね。でこれがこれからずっと続くのかと思うと、やっぱストレスには感じるんじゃないかなって思うんですけど、まあ慣れますし、でもまあそこに絶望すると言っちゃそうかもしれないけど、まあね。でそして理想と現実のギャップが起こると、なんかやりたかった仕事と違う、思っていたよりも地味で厳しいとか、まあ、入社前に抱いていたイメージとは、まあ、実務の差に直面をするっていうことなんですけど、まあ、でも私も今思うとそうなんですけど、なんか仕事とか会社とかって学生の頃ってなんかちょっとわからないから、なんかこうイメージなんかわかんない、学校の延長じゃないですけど、あんまりこうリアルに感じることができないじゃないですか。まあ、インターンとかやってる人はあれだけれども、そういう、まあ、事務のお仕事とかしてると気づくかもしれないですけど、やっぱりどんなものかって分かんないですよね。だからやり方があった仕事と違うとかで、すごいよく起きるもん。それ私 90% ぐらい起きるんじゃないかなって思ったりします。なんか、でも例えば今やってる仕事の延長線上でやりたかった仕事にありつけるかもしれないし、まあ、最初ってやっぱり責任ある仕事はなかなか任せてもらえないし、思っていた未来仕事じゃないと思うことも、まあ、ほとんどがそうだと思うんだけれども、

自分がやりたい仕事にたどり着くためにそれがあるかもしれないっていうのも私は事実なんじゃないかなって思うんですけど、リスナーの皆さんこれいかにどうでしょうかって思ったりしますよ。なんでやりたかった仕事と違うっていうのは

なんかこうなんだろうな、そのやりたい仕事に就く、なんかやり最初な、新入社員ってすごく貴重な時間で、な多分今この6月ぐらいだとちょうどもうねその3ヶ月の壁になってるかと思うんですけど、でも新入社員の時しか聞けないことも、新入社員の時しか吸収できないこともいろいろあるし、新入社員だからこそ間違っていいことも、新入社員だからこそ聞いていいこともたくさんあると思うので、なんか今の時間を大事にしていろいろ吸収するっていうのは本当はすごくいい時間なんじゃないかなって思ったりもします。なんか意外とかけがえのない瞬間時間だったりするんじゃないかなって思います。私なんかすいませんって隣の課長に言ったら、おばさん人に物を聞くときはちょっと今よろしいですかって先に聞きなさいって言って、何でもやろうと思ったんですけど何でもやろうみたいな思ったんですけど、ああそうかとかいろいろ思いましたけどね。でもやっぱそりゃそうだなって、今はちゃんと、あ今いいですかとか、今お話ししても大丈夫ですかって聞くようにしてるし、まあ確かに自分も急にあのーって言われたらなんだこの人と思うから、でもそれを注意してくれるのってやっぱり新入社員の時でしかない。ある程度こうキャリア積むと誰も言ってくれないから、言ってくれるうちが花だなって思う瞬間もあります。でもやっぱりこう、まあ、人それぞれだし、それでもやっぱり辛いなって、これが向いてないなって思う時はやっぱり違う世界に飛び込むのももちろんそれは方法の一部だと一つだと思っておりますっていう、まあなんかね3ヶ月ぐらいで何でもね、ほら恋愛も369とか言うじゃん、だからまあ369とかいろいろあるわけですよ。まあ、なんか今ちょっと疲れてる、まあ、それで、まあ、受け止める先輩側の、まあ、リスナーの皆さんでもその先輩側の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう改めて、ああそういうことかって思って、ちょっと、まあね、距離が縮められたらいいんじゃないかなって思ったり思わなかったり思ったり、まあ、っていう、なんか最近そういうほら貸借代行とか話題になってるので、まあ、そんな話を今日はしてみた次第です。はい、さあというわけで今日のカルチャートレントモードのコーナーは新入社員辞めちゃう問題ということで、お話ししました。皆さんのお仕事場はどうですか。まあでもなんかさ5月病って言うけど6月の方が結構なんか辛いなって思ったりしますよね。雨降ったりとかね、天気生まれたし。では続いて本日の3曲目はまた今日は嵐をお届けしておりますが、今日最後の嵐はカイトです。

お送りしたのは嵐でカイトでした。これ米津さんなんだね。米津さんっぽいな非常にっていう今はい知りました。というわけで今日は、嵐の特集でお送りをしてまいりました。では最後のコーナーは気ままにドラマ映画百選ということで今日取り上げるのはゾンビ探偵です。私なんかあのカンドラランドっていう番組やってるんですけど、相方のみちこちゃんになんかユッキー本当になんか面白いタイトルのドラマ見てるねって言われて、そうなんかね変なのに引っかかるんですよね、そういうドラマ変な名前の。はい、でゾンビ探偵これもでもね結構意外と面白い。私なんかそういうちょっと変わったのに惹かれるのかしらねっていうことで、まあそんなこんなでゾンビ探偵っていうのを紹介したいなって思うんですけど、だからほら皆さん見てないかなと思って紹介したいなと思うわけですよ。これ2020年の9月21日から10月27日まで韓国で放送されたもので、私これ Hulu で見ました。でサスペンスコメディなんですけど、まあ、日本のサイトでの番組紹介で見たところ、ウルトラヒューマンコメディってありましたが、これまさしくウルトラヒューマンって人間を超えた超越した、まあ、つまりゾンビっていうことなんだなっていうふうに思って面白いなって思ったんですけど、簡単に言うと不法投棄されたゴミの山で目覚めた記憶のないゾンビが人間界で生き残るためにこう必死にトレーニングを積んで、まあ、ひょんなことから探偵になりすまして、まあ、事件を解決していくっていう物語なんですけど、もうなんて言ったってよ、なんかそうとあるその主人公の男の人が、まあ、キム・ムヨンっていうんですけど、まあ、ある日朝ゴミ不法投棄されたゴミの中で目を覚ますんですけど、まあ、生前の記憶が一切ないし、まあ、自分がゾンビとして蘇った瞬間のこと分かんないんですけど、徐々にあ、もしかして自分ってゾンビなのではって気づくんですけど、まあ、この不法投棄されたゴミの山の中って、なんかちょっと、まあ、いろいろとある実験に使われてた薬薬剤が、まあ、不法投棄されてて、まあ、それにかかっちゃうみたいな感じの、まあ、ゾンビのなり方なんですけど、でゾンビには、まあ、ちょっと殺されてゾンビになっちゃうんですけど、なんですけど絶望するんだけど、なんかタバコを吸ったら

なんか煙だだ漏れとかなんかそういうあの感じなんですけど、ゾンビだからね。なんですけど、なんか人間になろうとするわけですよ。で、なんかその人間になるために1年2年3年ぐらい確かトレーニングするんですけど、まあ喋るのにがゆっくりすぎるから、これを早くするって、ゾンビってわーとかしか言わないでしょ、それを早くするっていうトレーニング、喋るトレーニング、あと歩くの遅いじゃないですか、でこれを早くするトレーニングをなんかウォーキングマシンでするのとか結構面白くって、まあちょっと人間っぽくで、あと多分そのゾンビだから刺繍がするから、一生懸命なんかファブリーズみたいなので匂いを消すとか、結構ねコメディで面白いんだけど、で意外とその人間らしい歩き方とか、まあ話し方を3年ぐらいで取り戻して、すごいな、取り戻せんだと思ったんですけど、まあで山奥でまず暮らしてて、まあ山を降りたいんだけれども、まあ、とある日山奥にいたら、なんか探偵のキム・ムヨンっていう人が殺される瞬間に出くわしてしまうわけですよ。でそのキム・ムヨンさんになりすまして、山を降りて町で暮らすっていう、でそのキム・ムヨンさんが探偵であったから、まあ、探偵になるっていうことなんですけど、まあ、そこで、山降りた時に、なんか放送作家の若い女の子が、なんか殺人事件の犯人を追ってて、自分の番組でね、あの時事問題の番組で、で、なんか、まあ、そこで知り合って一緒に探偵業をやっていくみたいな、簡単に言うとそんなことなんですけど、まあなんだろうな、すごい面白くって、あのなんだろう、そのさっき言ったように、そう匂いを消すためにまずもって、そのあれでしょ、そのあのファブリーズみたいなのつけたりとか、あとあれですよ、あのわざわざあの BB クリームを塗って色をねごまかすっていう、そのゾンビあの独特のなんか色みたいなあるじゃない、まあ、ゾンビメイクみたいなわざとする人もいるけど、あれを消すたびにいい BB クリームを塗ったりとか、結構ね面白いの、人間への擬態にこうなんか命をかけるイケメンゾンビなわけですよ。でなんか絶対に人は食べないって決めていて、人を食べるとやっぱりゾンビに本当になっちゃうから、だから鶏肉を食べるんですけど、でもなんかそのでも本当に枯渇、何本当にお腹が空いてたまらなくなったら人間を食べてしまうんじゃないかって、それ食べるのが嫌だからトレーニングみたいなそれもしてなんかやるんだけど、なんかちょっと若干切なくなる。で鶏肉ばっかり食べて、で冷蔵庫に鶏肉いっぱい食べてる入ってるんだけど、極限状態になるとやっぱり記憶がないぐらい鶏肉を食べてるみたいな描写とかもあって、なんかね割と面白いドラマだったんですよね。でもこの探偵業っていうだけあって、まあ、殺人事件絡んでて、まあ、犯人とかいろいろあってまあその結局は自分がゾンビになっちゃったっていう事件とつながって、まあ、犯人と対峙していく、他の事件とつながって、まあ、対峙していくっていうやつなんですけど、で生前の記録がなかったんだけど、自分のその生前にもこうつながっていくわけですよ。でこの人なんかね意外となんか強かったりして、その謎がなんか、実はボディーガードだったっていうのとかがあって、まあそんなこんなで、まあ探偵を業をやっても、まあ、うまくやっていけるような素性であったみたいなことがあるんですけど、で一緒に働くその放送作家の若い女の子は正義感が強くって、まあ、最初はゾンビって知らずに、やるんだけど、もしかしてゾンビでは、やっぱゾンビだ、ゾンビでしたみたいになるんだけど、まあ、怖い反面、まあ、力を貸したりして、まあ、うまくやっていくんですけどっていう。でなんかでもねこれ周りの結構キャラクターが結構面白くって、何探偵ライバル探偵者の人とかめっちゃ面白くって、なんか割とね本当にコメディーなんで、ゾンビなんだけどめっちゃ楽しく見れるので、よかったらぜひ見ていただきたいなっていう。なんか話の数も少なくて、もう一気見が全然できます。

で割と私すぐ見終わっちゃったな、楽しいなと思って、なんでぜひ面白いです。ミステリー要素、ゾンビ怖かったかな、そんなに怖くなかったけどな。でも本当面白くて、人間社会で共生を目指す異色のコメディスリラードラマっていう、そのシリアスな事件と絶妙なコメディ要素のバランスが評価されているってことなんですけど、確かに絶対そうと思って、すごいね面白いんですよ。で、まあ、この人間になりたいゾンビの孤独な戦いっていうのが私的にすごい見どころで、もうゾンビ特有のうめき声とか遅い歩き方とかを克服するためにトレーニング、はい、努力型ゾンビなんですよ彼は。非常にそうで、 BB クリームでお化粧しっかりしてこう体中に塗っていると。でその本のさっき話した人を食べたらゾンビになっちゃうっていうんで、まあ、常に生肉を食べたいっていう本能に駆られながらも人間の社会のルールをしっかり守ろうとするっていうのが、もうなんか切ない、絶対食べられたくないんだけど切ないなっていう。でもこれが超面白くって、なんかねその食べちゃいかん食べちゃいかんみたいなのもすごい面白いし、なんかねなんてうまそうなんだみたいな、なんかコメントとかもとっても面白いです。そうで、どうですかね、なんか私なんだろうな、そのまあなんだろう、ファンタジーなんですけど、ゾンビと人間って共生できるのかっていうとさ、まあそれもテーマになってるんだけど、まあ、ゾンビ側がさその食べまいとするわけじゃないですか、どうなんだろうねと思って。でもわかんないじゃん、宇宙人もさ、なんかアメリカのなんかあったじゃない、宇宙人情報みたいな、エリア51じゃなかったっけ、エリアでなんかその本当はほら何があるか分かんないじゃん、本当はゾンビかもしれない人もいるかもしれないじゃんって思うと、共生ってどうなんだ、難しい、ゾンビは難しいのかな、宇宙人はさ共生できそうな気がしないと思ってね、いろんな、なんか宇宙人の方が擬態上手そうだし、なんか食べ物とかも別に人を食べるっていうのないじゃない、私たちの、意識の中に、知識の中にも本来は分からないけど、でもゾンビってやっぱ人を食べてその人もゾンビになるってね、えバイオハザードとかあるから、そういった面でどうなんだろうと思ったら、なんか結構奥深いドラマだなっていう。で結局この人ね、そのなんだっけ、人をなりすましてるのがバレちゃって山に戻るんだっけな。でこれ2あるんじゃないか説があって、私はぜひ2をやってほしいと思ってるんですけど、うん、2をやっても私多分見るな、結構面白かった。私なんかこういう軽く見れるのが大好きで、なんか結構見ちゃうんですけど、はい、なんかよかったら見てみてくださいということで、今日の、気ままにドラマ映画百選はゾンビ探偵をご紹介しました。はい、まあでもどうしよう、まだ夏休みもちょっと先だから暇な時に見てねって言ってもなっていう話なんですけど、まあそんなねことをご紹介しました。ということで今日6月3日と10日同じものを収録放送でお届けをしています。この番組は当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいりました。ということで5月は4週ずっと国際結婚あるある会のキム・ヨンジョンさんとダバンサンス・カズミさんの韓国×フランスをお届けしたんですけれども、また、6月は私戻ってまいりましたので、皆さんもお体にお気をつけて、なんかちょうどね何季節も変わり目だしね、すごく体調を崩される方多いんじゃないかなと思うんですけど、あと慣れない環境とかでね、やっぱほらでもさ、新入社、さっき話してた新入社員の人もやっぱストレスも溜まったり疲れちゃうと思うんですけど、先輩たちも新しい方々を迎えるにあたってやっぱ
新入社員さんたちだけじゃない

からお互いこう気を使ったりして、お互いこの方がいいかなとかいろいろ考えたりして、あちら側も気を使っているし、こちら側も気を使っているし、皆さんちょっとそういう感じだからねっていう、持ちつ持たれつだよねっていうまとめになってしまいましたけれどもね、はい。まあなんせね、健康第一で過ごしていただきたいと思っております。これから暑い夏がまたやってくるけれどもね、いつエアコンつけようかなってね、いつエアコンつけます、掃除しないとねっていう状況が私は今現状です。洋服もね、いつから夏、あもう半袖なんですけど、なんかね、いつどうしようかなって、なんかまだ大丈夫かな、あとね梅雨もやってくるから梅雨どうしようかなって、なんかいろいろ着るものとかもね迷いますけど、まあまあ季節が、まあ、まだ四季があるので、四季を楽しんで梅雨時期も楽しく過ごせたらいいなって思います。梅雨のなんか楽しい過ごし方あったらぜひ教えてください。ということで、ここまではユッキーがお届けしました。ということで皆さん、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

JWOWDETODET3CEFM JWOWDETODET3CEFM FM 周波数 86.8MHz。 この放送は西の国、埼玉県越谷市のハロハッピー868株式会社越谷 FM センちゃんの歌謡曲にしびれたい。

千葉は週の真ん中、水星の日、時刻は22時を回りました。この時間はせんちゃんの歌謡曲にしびれたいでお付き合いください。夢先案内人はせんちゃんこと千崎ビンシーです。素敵な楽曲でしびれていただきます。番組はラジオの他にスマホ無料アプリリッスンラジオで全国からでも聞くことが可能。歌謡曲にしびれたいは日本の歌謡曲にこだわり、じっくりまったりお聴きいただく30分。毎回特選アーティストを選んでお届けしています。お仕事中のあなたの心も癒してまいります。番組はタクシーの大都交通がお送りします。大都交通は1974年創業の地元越谷のタクシー会社。お客様を第一に、親切丁寧な接客でお客様からありがとうと言っていただける営業を心がけております。安全かつスムーズな送迎をモットーに、越谷市立病院越谷駅を中心に越谷市内でご利用いただけます。ご予約はフリーダイヤル 0120-548-817、 フリーダイヤル 0120-548-817。 ご用は早い生でお気軽にお問い合わせください。タクシー愛車アプリ GO もご利用いただけます。では今夜は谷村新司さんにしびれていただきます。谷村新司さんは1948年、昭和23年12月11日生まれ、大阪府大阪市出身。数多いヒット曲の中より本日お届けする曲は、まず最初は2008年リリース今ありて、2曲目は1978年リリースいい日旅立ち、3曲目は2009年リリースロマン鉄道、最後は1980年リリーススバル。今夜は4曲をフルコーラスでお送りいたしますので、じっくりお楽しみください。

さて4曲お送りしてまいりました。せんちゃんの歌謡曲にしびれたい、いかがでしたでしょうか。今夜もお耳を傾けていただきありがとうございました。ありがとう。エンディングはせんちゃんの大好きな楽曲、西城秀樹さんのブルースカイブルーを BGM しながら締めさせていただきます。番組はタクシー会社の大都交通がお送りしました。大都交通では一緒に働いてくださるドライバーを大募集中。入社を決めた方のほとんどが未経験者からスタートした方たちです。業界未経験、現在二種免許をお持ちでない方でもご安心ください。二種免許取得制度を設けており、取得費用については会社が負担します。乗務シフトも選べ、ライフスタイルに合わせて働けます。詳しくは電話 048-964-2522 までお気軽にお問い合わせください。リスナーメッセージをご紹介します。ラジオネームひろみんさん、今日もいい声です、頑張ってください。ありがとう。ラジオネーム老化しないさん、他にはなかなかない番組をもっともっと広げてほしいです。ありがとう。今夜もたくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございました。番組のメッセージや音楽リクエストはメール、はがき、ファックスのいずれかで越谷 FM までお願いします。郵便番号 343-0845 埼玉県越谷市南越谷 1-4-54 南越ビル2階、ファックスは048-940-7543、 メールの場合は越谷 FM のホームページからです。越谷 FM せんちゃんの歌謡曲にしびれたいまでと書いてください。そして自身のラジオネームもお忘れないように。今後は同番組や特番などでご紹介させていただきます。

きます。次回は松田聖子さんにしびれていただきます。梅雨入りも間近となりましたが、体調を崩されませぬよう皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。ここまでのナビゲートはセクシー&ダンディボイスのセンちゃんこと仙崎 BC でした。やるな。この後も引き続きチャンネルはそのままハローハッピー868株式会社越谷 FM をお聞きください。お仕事の皆さん頑張ってくださいね。ではおやすみ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

の香りなんだ。外は雨で悲しい気分なんだ。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: Exciting! お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: は富士の山、左に見えるは駿河湾、中を取り持つ展望車、沼津食わずの三等車、
1: 東京、京都、大阪、
2: ハーモニカ娘は浜松で、ドレミファソラ

0: 方のお楽しみ浜松土産ハーモニカはいかがでございますか。
1: 名古屋にお城はあるきゃも、金のシャチホコはあるきゃも、堀口大根細長く彼女の愛用に似るきゃ。

0: でに南極の2倍以上に空いた保存ホール。
1: 少年犯罪、学級崩壊、環境ホルモン、加速し続ける格差社会。

もはや食い放題に心ときめかず、眠りも浅いから暗いうちに起き上がる。ロースより特上カルビがうまいとは感じず、最近じゃ木綿豆腐が本気でうまいと感じる。飲み会で気づくと病気自慢、家族に嫌われてるからおうちいら、同窓会に行けばもはや誰だかわからん。だから片隅で小さくなり多くは語らない。トルコ語でモーロクは老人、幻覚と幻聴という特殊な神が降臨。ボケたふりナースのケツ触る、叩かれた幹部の熱冷ます。最近の口癖は孤独死したらどうしよう。さあでっかい声でそう言おう、孤独死したらどうしよう、孤独死したらどうしよう、孤独死したらどうしよう、孤独死したらどうしよう。

すれば決まって気まずい妙な風がどこからともなく吹いてくる。作り笑いで頭下げ下げ近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

って言うけ。あんたのひげすら見ているだけで胸クソ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。そんなにいないからとて無理して付き合うことはない。中途半端の受け答えだけはしたくないから、嫌なものは嫌なんだし、これまたしょうがない。

0: 越谷 FM。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

おはようございます。本日は2026年令和8年6月の4日木曜日、時刻は朝7時になりました。星一丁の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。皆さん、あつみんモーニングモーニングライブ木曜日担当の宇月あつみです。本日もここから2時間の生放送、どうぞ番組の最後までお付き合いください。

今日もよろしくお願いします。さて、昨日はね、この関東というか日本列島全体と台風が来まして、結構ね雨も降っていましたし、風も強い時間帯もありましたが、皆さんお怪我などはされてないですかね。この御師町では小学校や中学校休校にもなっていましたので、皆さん無理せず出かけないでいた方も多いかと思いますが、一方でね、お仕事どうしても休めないなんていう方ももちろん大人はねたくさんいたので、ね、ちょっとちょうど通勤の時間とか大変な思いされた方も多いんじゃないかなと思います、うん、この台風についてのお話とか越谷市から追加の情報なども出ていましたので、このあたりは番組の後半でまたお届けしていきます。というわけで早速今日の1曲目からいきましょう。今日もね曇り空ですが、テンションの上がる曲から1曲目いきたいと思います。それではお届けします。最近ね TikTok とかショート動画でもよく聞くこの曲、ユナでキャッチキャッチ。

時刻は7時5分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気からお届けします。今日の越谷市のお天気は曇り時々晴れの予報。今日の最高気温は昨日より2度高い23度、最低気温も1度高い18度の予報。降水確率は 10% です。時間別にお天気見ますと、この後午前9時が曇り、気温が21度、降水確率 10%。 お昼12時も曇りで気温が22度、降水確率は 10% です。午後3時曇り、気温が21度、降水確率

10%、午後6時は晴れて気温が22度、降水確率は 10% です。夜9時はまた曇り、気温が20度、降水確率 10% の予報です。気温昨日よりは高くはなっていますが、引き続き最近ね、夏日、また真夏日の日もね続いていましたので、肌寒く感じるかもしれません。いつもよりね1枚多くパーカーなど羽織ってお出かけください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一丁を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他首都圏の路線ですが、現在情報が出ていますのは JR 総武線の千葉方面ですね。千葉から銚子間、現在強風の影響で一部列車に遅れが出ています。その他昨日の台風の影響を受けているのが、ひたちなか海浜鉄道線、台風災害の影響で現在運転を見合わせています。また伊豆方面ですと、伊豆急行線も昨日の台風の被害の影響で、今日は終日一部区間運転見合わせとなっていますので、これからね旅行など計画されていた皆さん、最新の情報を確かめの上ご利用ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報から。現在東北道、関越道、圏央道には目立った渋滞はありません。常磐道下り三郷ジャンクション付近から三郷料金所スマートインターチェンジ付近にかけて現在3キロの渋滞。東京外環道は外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にかけて3キロ渋滞しています。その先、三郷南インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけても6キロの渋滞です。続いて6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から加平付近にかけて6キロの渋滞。川口線も上り、新井宿付近から鹿浜橋付近にかけて9キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。続いて越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えしていきます。現在越谷市の北側、渋滞が発生していますのが国道4号の上り、越谷市袋山付近 500m の渋滞です。国道4号線南に行きます。草加市内、国道4号上り、草加市正門町南付近 700m 渋滞です。続いて足立越谷線49号線も上り、草加市旭町2丁目付近で 500m 渋滞しています。また国道298号線情報が入っています。外回り、草加市草加インターチェンジ付近から草加市新前町付近にかけて故障車が止まっているため、現在1車線規制となっています。ご注意ください。その先です。国道298号、外回り、草加市旭町4丁目付近も現在 600m 渋滞しています。昨日事故処理のため夕方ずっと通行止めになっていました草加産業道路は、現在の時間通行止めは解消されていますが、上り、草加市弁天2丁目付近 600m 渋滞しています。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは、7時30分に越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は7時11分、まもなく40秒になるところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて、今日は6月最初の木曜日ということで、おなじみ第1週の木曜日、この後7時30分からは聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレクター営業所をお届けいたします。今月もついに、ね、始まりましたスーパーサマーセールということで、1年でもね大きなセールが2つある HIS さんですが、そのうちの1つスーパーサマーセールの時期がついにやってまいりましたので、今回はね初登場のスタッフさん柴田さんがね、このスーパーサマーセールの中でも特におすすめしたい商品たっぷりご紹介いただいていますので、本日もねプリティさんお話ししてきてくれましたので、この後放送いたします。皆さん夏休みの予定ってもうすでに決め始めてますか、ね、こうダンス一緒のねキッズたちと話しているともうすでに夏休みここ行くんだなんていう声も聞こえ始めてくる時期になってきていますね。楽しみだねなんていう話をしながら、うん、やっぱり最近は国内の話も聞くことも多いですが、ね、ちょっと海外旅行高いんじゃないのとか、なかなか円安の影響、物価高騰の影響、燃油サーチャージ高騰の影響などなど受けて、ちょっと海外旅行ハードルが上がっちゃってるかもって思われる方もね、私もそう思ってたと思うんです、みんなも。ですが、HIS さん今こんなお得なプラン、こんなに努力して素敵なプランご用意していただいてるんだっていうのがね、今日もたくさん出てきますので、ぜひ気になるプランをチェックしていただいて、 HIS さんにね来店予約をして旅行のご相談してみてください、うん、で今日はねそんなわけで7時台は聞くたびお届けしますが、その後はね皆さんからのメッセージもお待ちしていますので、夏休みここ行くよとか、台風ねこういうとこが大変だったよとか、ここに備えたよとか、あとはね週末はお天気回復しそうなので週末のお出かけ情報とかとか、ぜひぜひ今日も私にね教えてください。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけてつぶやいてください。こちらもね見つけ次第ご紹介していきます。あとハッシュタグ聞くたびもね、聞くたびの感想でお待ちしてますので、カタカナ4文字聞くたびでね、ぜひぜひこちらも教えてください。よろしくお願いします。あと越谷 FM のねホームページのメッセージフォームからでは、どんな番組でもじゃんじゃん好きな量の文字を送ることができますので、こちらからもね送りやすい方法でぜひ皆さん感想お待ちしています。それでは聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレクター営業所お届けします。

0: くたび、サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、 HIS イオンレイクタウン営業所コラボ企画6月号、もっと世界を楽しもうテーマに展開する HIS さん、新しい世界へ踏み出すことへのワクワク感、初めて目にし体験することの感動、人が旅に出る理由もそこにあります。この番組では一人でも多くの人々に未知なる出会いへのワクワク感と感動をご提供します。今日もお楽しみに。ナビゲーターのプリティワンダフルサトシです。今日も HIS イオンレイクタウン営業所に来ています。本日お話を伺うのは HIS の柴田さんです。よろしくお願いします。
1: はい、 HIS イオンレイクタウン営業所の柴田です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。柴田さんは、この聞く旅の放送は初めての参加ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: でも HIS さん

0: もね、みんな窓口で、はい、こう上手にお客さんにお話をされているのでそのまんま、はいはい、やって喋っていただければ大丈夫と思いますので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 先月ね、はい、スーパーサマーセールが始まる前日ということでね、はい、お話聞いたんですけども、今真っ只中ということで、
1: はい
0: はい、こちらのお話が今日は、
1: はい、
0: ということで、
1: はい
0: はい、やっぱりあれですかね、みんなこう買い始めて、
1: はい、
0: こう人気のコースが出てきたりとか、
1: はい、
0: あと HIS さんでもおすすめのコースとかありますよね。
1: はい、そうですね。
0: 今日はどちらをご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、5月の8日からスーパーサマーセールっていうのが始まったんですけれども、はいはい、イオンレクタン営業所では、はい、ファミリーのお客様が、
0: あ、はい
1: はい、ご予約が多いので、ハワイとケアンズ、はい、のご旅行が人気ですね。
0: この2つはもう大人気ですよね。
1: そうですね。
0: HIS さんでもね、
1: はい
0: はい、今回のスーパーサマーセールの中で、ハワイとケアンズ、
1: はい
0: はい、どういった、ツアーの、パッケージですかね。これになりますかね。
1: ハワイですと、
0: はい、
1: 一番今最安値でご案内できるものが、はい、旅行の代金が15万と9800円からになっておりまして、はい、でご利用いただく航空会社さんが JAL か ANA で行くものになっているので、はい、うんうん、日系の航空会社さん利用なのですごく安心してご旅行に行っていただけるかなと思います。
0: そうですね、もちろんセールだからお得なのはね、もちろんですけども、はい、そこはちょっと安心ですね。
1: そうですね、
0: ANA と JAL っていうのはね、
1: はい
0: はい、これ何日間ですか。
1: これは5日間の商品になっております。
0: はい、5日間あればどうですか。家族で結構楽しめそうですか。
1: 5日間あればそうですね、初めてご旅行に行っていただく方とかですと、はい、すごくメインの観光地を回っていただくような形になるかなと思いますね。
0: いいですね。なんかちょっとね、家族で初めてのハワイとかスーパーサマーセールを利用してね、
1: そうですね、
0: 行っていただけると楽しめるんじゃないかなと思います。
1: はい、はい、
0: そしてケアンズの方は、
1: はい、はい、ケアンズの方はご旅行の基本代金が最安値で8万と9800円からになっておりまして、
0: はいはい、
1: キャンズが直行便の利用になっているので、ハワイだとちょっと定番すぎるみたいな方とかには、キャンズでオーストラリアに行っていただくとすごく楽しんでいただけるかなと思います。
0: キャンズあれですよね、結構アクティビティがいっぱい充実してるから。
1: あ、そうです
0: ね、まあ、ダイビングはもちろんですけど、ダイビングできなくてもシュノーケルとかね、いろいろ楽しめますもんね。
1: あ、そうですね、ケアンズの近くのグレートバリアリーフの方に行っていただくと、はい、
0: 船でしたっけ。
1: そうですね、
0: はい、もうケアンズね、ちょっと、はい、長期間で行ったことあって。
1: え、そうなんですか。
0: はい、そうなんですよ、だからケアンズから、そう、はい、確かにケアンズ周辺ではできないけど、
1: そうですよね、
0: みんな船で島とか行って、
1: はい、
0: ね、楽しめますもんね。これ何日間ですか。
1: これ5日間のプランになっております。
0: 5日間あればね、まあそういう島とかも行けるし。
1: そうです。
0: あと世界遺産の熱帯雨林とかね、
1: はい、
0: その辺も楽しめますもんね。まあ、この辺はね、はい、結構ね、何度か旅でも紹介させていただいて
1: 、はい、や
0: っぱケアンズはちょっとね、僕もちょっと思い入れがあるのでまた行きたいなっていうのありますけどね。
1: ぜひ、
0: はい、これもじゃあ直行便っていうのもいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほど。やっぱちょっとね、うん、このハワイとケアンズはまあ間違いない、
1: はい、
0: 家族で楽しめる
1: 、はい、
0: 旅行先だと思います。
1: はい、ぜひ。
0: はい、そうですね。で、まあ、ケアンズと、ね、ハワイもちろんやっぱスーパーサマーセールということでお得ですけれども、
1: はい、
0: ちょっとさらにこれもうちょっと安く行きたいよっていう家族もいますかね。
1: そうですね、さらにお安くご案内できるものになりますと、
0: はい、
1: 8月の8日から9月の20日のご出発限定で、
0: はいはい、
1: 直行のチャーター便利用でグアムへのご旅行があるので、
0: はい、グアムですか。
1: はい、
0: これですか。グアムの方がハワイとかケアンズよりも近いんですか。はい、
1: グアムの方がそうですね、4時間弱で着くので。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 結構あっという間に着いちゃうんですね
1: そうですね、
0: ちょっとハワイとかね、ケアンズはそうはいかないですもんね。やっぱ6時間7時間もっとかかるか。
1: そうです ね、7時間ぐらいかかるので、うん、
0: 4時間で行けちゃうんですか、グアム。
1: そうです、お休みが取りづらい方とかでは、はい、グアムの方がいいかもしれないですね。
0: これは何日間ですか。
1: これが4日間の日間、はい、ご旅行になります。
0: チャーター便っていうと、なんかいくつかね、はい、こうメリットがあるというか、
1: はい、
0: なんか他よりも良かったりすると思うんですけど、どういうところがおすすめでしょうか。
1: チャーター便になりますので、はい、通常ですと、はい、JAL かユナイテッド航空利用の、
0: はい、
1: 便のお座席がなくなってしまうとご案内ができないんですけれども、T-Way 航空のご利用のチャーター便でしたら、まだお座席が残っているので、お盆でしたりとか、シルバーウィークのご出発でも。
0: あ、そうなんですね。結構すぐなくなる、ね、時期の出発でも、
1: まだ。
0: 意外とチャーター便だと取れる可能性も高いと。
1: はい、
0: なるほど。他にもありますか？
1: 他にメリットになりますと、はい、先ほどのユナイテッド航空とシートのピッチ、お座席の方が全く同じになるので、そこまで狭いとかもなく、こう手軽に行っていただけますし、行きが
0: いいですね。じゃあちょっと広々したシートで座っていけるということですね。
1: はい、はい、そうですね。お時間も行きが、午前中出発で帰りが夕刻出発になりますので、滞在時間もすごく、
0: それはありがたいですね。
1: はい、
0: 4日間でね、まあ、ちょっと短いので、できるだけちょっと長くいたいっていう人にはね、ありがたいですね。午前中に出発して、帰りは午後初ですもんね。
1: そうですね。
0: ちょっと長くいられる。あとやっぱりグアムだからちょっと、飛行機の時間が短いということもあるので、4日間フルに遊んでもらえるっていうことですかね。
1: そうですね。
0: グアムってどうですか？ハワイとかケアンズに比べて、やっぱり同じ常夏のリゾート地っていう感じですかね。
1: グアムはそうですね、一年中暖かい国なので、いつ行ってもこうすごく南国の楽しいような感じで、
0: でこう観光とか、アクティビティとかやるのに、結構分散してるもんなんですか？それともギュッとなってるんですか？
1: グアムですと、すごくまとまっていて、コンパクトシティみたいな感じになってるので、
0: それとちょっと行きやすいですよ ね。特に家族なんかでこう移動するのなんかね。
1: はい、
0: なるほどなるほど。あ、そうするとじゃあちょっと家族旅行、ハワイ、ケアンズもすごくいいなと思いましたけども、ね、このチャーター便のグアムもいいですね。
1: そうですね、初めての海外にもおすすめの国にはなりますね。
0: これ値段さっき言いましたっけ？
1: あ、言ってない。
0: いくらから？
1: はい、ご旅行の基本代金99,800円からのご案内となります。
0: そうなんですね。やっぱりチャーター便だとちょっとお得感ありますね。はい、ということでぜひね、家族で、夏旅行したいなっていう時はちょっとこのスーパーサマーセールをぜひ利用していただいて、その中でもこのね、ちょっと HIS さんおすすめの、グアムチャーター便ということでね、こちらご紹介していただきました。ありがとうございます。でもこれあれですね、本当に今紹介してもらった3つ以外にも相当あるじゃないですか。この今ちょっとチラシを見させてもらってますけども。
1: そうですね、
0: かなりね、いろんなところのお得な、パッケージツアーがいっぱい用意されているということで、これパッケージツアーの、いいところって何ですか？
1: パッケージツアーですと、ご検討いただいている商品の出発日の料金が一覧で見れるので、いつ行こうかなっていうふうに迷っているときに、こうサイトに入っていただくと、安い日がいつでも確認できるようになってます。
0: それいいですね。なんかどうしてもこの日じゃなきゃダメっていう人は別として、まあ、夏休みいつ取ろうかな、安いとき、いい時期の旅行に合わせて取ろうかなっていう人はそれを見てね、値段見て一覧でっていうことですもんね。それができるっていうのがね、いいとこですよね。あとこのスーパーサマーセールの、まあちょっと先月もお話しましたけど、まあちょっと売りというか、嬉しいところが、
1: そうですね、HIS の年に2回ある大きなセールの一つなので、価格には、自信があります。
0: そして
1: ですね、今ネーサーチャージがすべて込みでのご案内になっておりますので、一部の添乗員とか現地の係員がついているのはちょっと込みではないんですけど、今のパッケージの商品ですと込みになっているので、
0: それが嬉しいですよね。やっぱちょっとね、今高くなってきている中で、燃油サーチャージって大丈夫なのかな、海外行くのにって心配している方いっぱいいると思うんですよ。それが込みっていうのはやっぱり安心ですよね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。ね、いろいろとスーパーサマーセールの、魅力的な、ツアーですとか情報を、いただきましたけれども、ちょっと最後にせっかくなんで柴田さんが行ったことある国でスーパーサマーセール今回出てるとこないんですか？
1: 私は去年シンガポールに行きました。
0: シンガポールはこれスーパーサマーセールに入ってるんですか？
1: 入ってます。
0: あるじゃないですか。いいじゃないですか。シンガポール何が良かったですか？
1: シンガポールは
0: 楽しめたことっていうと、
1: 私はセントーサ島っていうちょっと離れた島があるんですけど、はい、
0: シンガポールから船かなんかで行くんですか？
1: あ、じゃなく

0: って電車とか
1: 電車で行けちゃう島がある。
0: そうです。タクシーとかでも全然行ける島があるんですけど、はい、そこでジップラインをやって。
1: おー楽しそう。そジップライン、
0: はい、
1: あれ怖くないんですか？
0: 全然怖くなかった。
1: 気持ちいいですか？
0: はい。
1: 高さ結構あるんですか？
0: 高さ、まあ、ちょっとあるんですけど、はい、現地の係員の人がすごいノリノリで音楽かけて、カウントダウンも日本語でやってくれて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです。
1: 結構ね、親日な方がシンガポール多いって聞きますけど。
0: そうですね。
1: なんかそのそういうアトラクションってノリがいいインストラクターと倍増しますよね、楽しさ、ね、
0: いっぱいいますね、
1: はい、楽しそうですね、シンガポール。あと、まあ、気候も穏やかなんでしょ？
0: そうですね、
1: 暖かくて、
0: はい、高温多湿の場所にあるので、いつ行っていただいても、はい、日本よりは暖かいかなと思います。
1: じゃあちょっとシンガポールもね、気になるところですけど、これは、はい、スーパーサマーセールではおいくらから出てるんですか？
0: スーパーサマーセールの商品ですと、はい、シンガポールの4日間で、はい、旅行の基本代金49,800円からご案内になります。
1: いいですね、やっぱ近いですからね。
0: そうです、
1: やっぱちょっとあの他の、あの遠いところに比べるとやっぱお得感が、ね、はい、近いだけあってありますけどね。はい、ということで、今日はね、まずは HIS さんの本当に大人気スーパーサマーセールの、はい、大人気コースとして、ハワイとケアンズ、そして、チャーター便のグアム、そして、ね、柴田さんが行ったというね、シンガポールの旅、ね、こちらをご紹介いただきました。ありがとうございます、はい、こちらお申し込みするのは、来店してお申し込みですかね？
0: はい、そうですね、ご来店いただく際には事前に、はい、
1: 事前に来店申し込み
0: ですね。そうですね、
1: 来店予約か、
0: 予約ですかね、はい、はい、ホームページからか、はい、また電話でも受けたまっておりますので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
1: はいはい、念のため電話番号お願いします。
0: 電話番号が 050-1751-8541 になります。
1: はい、ありがとうございます。では ぜひあの事前に、予約を、来店予約をしていただいて、お店でいろいろねお話聞いて、また自分の行きたいところね、行きたい日にち決めていただければと思います。
0: はい、
1: あとあのこのスーパーサマーセールと合わせて越谷 FM 聞いたようで、
0: そうですね、
1: はい、サービスも行っています。これ、はい、並行して行えるっていうのをね、ちょっと売りにしてますので、ぜひ聞いたよって言ってください。皆さんお願いしますよ。
0: ぜひご利用ください。
1: はい、5万円以上の申し込みで1000円引き、はい、10万円以上の申し込みで2000円引き、20万円以上で3000円引きということで、
0: はい、
1: 利用して使いますのでね、ぜひこちらもご利用いただければと思います。ということで、本日はね、たくさん魅力的なツアー聞きました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手はプリティワンダフルサトシと
0: HIS イオン歴代業所の柴田でした。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

時刻は7時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは今日のお天気の情報から。今日の越谷市は曇り時々晴れの予報、最高気温が23度、最低気温が18度、降水確率は 10% です。現在のこのスタジオ周辺、南越谷の空は曇っています。この後お天気晴れていく予報ですが、現在は気温 20.0 度、湿度が 68% です。今日はね、曇りなので、そして気温もそんなに上がらないので油断してしまいがちですが、紫外線の予報、今日はね、紫外線注意と出てますので、油断せずに日焼け止め塗ったり、紫外線対策はしっかりしてぜひお出かけください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。現在首都圏で情報が出ていますのが、まず JR 線から、横浜線東川長川駅周辺と線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。その他、総武本線の千葉方面、千葉から銚子間では強風の影響で現在一部列車に遅れが出ています。また千葉方面ですね、外房線大原駅でのポイント点検の影響で現在大原から鴨川駅間一部列車に遅れが出ています。さらにここからは、ね、離れていますが、台風の影響で運転を見合わせているのはひたちなか海浜鉄道線、そして伊豆急行線、どちらも台風の影響で運転を見合わせています。以上、電車の運行情報でした。おしまいに越谷市周辺の道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報から、まず情報入ってきていますのが、東北道です。上り久喜インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近にかけて施設工事のため追い越し車線規制が行われています。また圏央道では外回り久喜白岡ジャンクション付近、事故があったため車線に規制がかかっています。反対車線、圏央道の内回りでは久喜白岡ジャンクション付近、こちら故障車が止まっているということです。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行の方ご注意ください。続いて渋滞情報です。東京外環道外回り三郷中央インターチェンジ付近から京王ジャンクション付近にかけて渋滞断続的に続いています。6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から嘉平付近にかけて6キロの渋滞、川口線上り安城付近から鹿浜橋付近にかけて8キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。越谷市周辺の一般道路の情報です。現在渋滞が発生していますのが、国道4号下り越谷市南荻島付近500m の渋滞、反対車線国道4号の上りでは草加市内草加市正門町南付近先頭に 1.3 キロと渋滞伸びています。また足立越谷線49号線は上り越谷市越谷5丁目付近で 800m、 その先越谷2丁目付近でも 500m の渋滞です。また草加市内国道298号線は現在外回り草加インターチェンジ付近から草加市新前町付近、故障車が止まっているため一車線規制になっています。反対車線国道298号線外回りは草加市朝日町4丁目西付近で 600m、 その先草加市草加三条道路付近先頭に 1.1 キロの渋滞です。この草加三条道路ですが、上り草加市弁天2丁目付近で 600m、 反対車線下り草加市中根3丁目付近
先頭に 500m、 こちらも渋滞しています。現在越谷レイクタウンの周辺や吉川市内には目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、現在小学生の通学時間帯です。引き続き安全運転をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時ちょうどに越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は36分、まもなく37分になるところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。さて今日はね、第1木曜日ということで、聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所をお届けいたしました。いかがだったでしょうか。今回はね、初登場のスタッフ柴田さんにね、スーパーサマーセールの商品の中からおすすめをたくさんご紹介いただきました。どうもありがとうございました。柴田さんは新卒2年目ということで、1年間ね HIS でお仕事をして2年目先輩に、ね、なり始めというところで、ね、たくさんね、多分自分の旅行行ったとこあるところもそうでないところもお勉強しながらお客様に毎日こうご案内してるんだなっていう感じで、各旅行先丁寧にご紹介いただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。どこが皆さん気になりましたか。やっぱね、 HIS さん、ハワイ、そしてオーストラリア、ケアンズ、この2つの都市は大得意なので、ね、今回もご紹介いただきましたし、でじゃあ3つ目どこだって言われたら、やっぱりグアムをご紹介いただくことが多いかなと思います。特にね、柴田さん番組内でもお話しいただいた通り、この HIS さんの中でもイオンレイクタウン営業所という営業所がと、やっぱりね、皆さんご存知の通り越谷レイクタウン、イオンレイクタウンは土日ともなるとご家族連れのお客様がすごく多いショッピングモールになるので、自然とこの HIS のお客様もご家族連れの方が多くなるので、ご家族連れの方にはやっぱりこの3都市が特に人気ですという話を、ね、してくださいましたね。私もそう思います。ケアンズはちょっと行ったことないけど、ハワイもグアムも、ケアンズはねプリティさんお得意だからあれだけど、3都市ともやっぱり初めての海外旅行とか、と家族連れとか3世代旅行とか、そういうのにぴったりだなって思う都市です。なんでかっていうと、やっぱり気候も安定比較的にしてますし、すごく都会っていうわけではないので、割とのんびりね、海外旅行、家族連れでもちっちゃい子いても楽しめますし、3都市ともやっぱりこうビーチアクティビティがね楽しみって方も多いと思うんですけど、海もねすごく綺麗だし、波もこう手前の方は穏やかな3都市なので、ちっちゃい子連れてても一緒にシュノーケリングとか楽しめると思うので、ぜひね、やっぱり小さい頃家族でした旅行って、多分大人になっても皆さんもそうだと思うんですが、すごく思い出に残っていると思うし、逆にね、大人もそういう子供を連れて旅行に夏休み行くっていうのはやっぱり特別なね機会になると思うので、ぜひね、みんなで素敵な思い出作れるように、素敵な旅行先、皆さんぜひね HIS イオンレイクタウン営業所で選んでいただきたいなと思います。今月もね、越谷 FM 聞いたよ割引実施していただいてますので、このねお得な、ただいさえお得なスーパーサマーセールの期間、さらにこれに併用してリスナーさん割引も使えるということですので、ぜひね越谷 FM 聞いたよで旅行商品ご予約してみてください。

ます。月曜日は越谷市、火曜日は草加市、水曜日は八潮市と松伏町、木曜日は三郷市、そして金曜日は吉川市の情報をお伝えしています。本日は木曜日ですので三郷市の防災情報

京の一箇所目、県道21号線三郷松伏線沿いです。善馬交差点の近くにあるのが善馬小学校、善馬197-1。続いて三郷料金所スマートインターチェンジの近くです。大場川沿いにあるのが旧後ろ屋小学校の校舎。後ろ屋小学校は令和5年度を もって閉校となっていますが、校舎は現在も指定緊急避難場所になっています。所在地は後ろ屋 36-3。 続いて県道21号線三郷松伏線沿いです。早稲田6南交差点を曲がると見えてくるのが丹後小学校、早稲田 5-3。 丹後小学校の近くには早稲田図書館や三郷市文化会館、早稲田公園、もうすぐね早稲田公園プールも開きますが、これらの近くのに丹後小学校がありますので、施設利用される方はぜひ丹後小学校も一緒に覚えておきましょう。続いて常磐自動車道や JR の線路よりも西側のエリアです。瑞穂中学校、大広と1001。瑞穂中学校の近くには同じく指定緊急避難場所になっています水木小学校と水沼市民センターがありますので、この3つの施設もぜひセットで覚えておいてください。続いて県道29号線草加流山線沿いです。浄水場の先に見えてくるのが県立三郷特別支援学校、駒形56。県立三郷特別支援学校は災害時福祉避難所としても開設予定です。福祉避難所、こちらは三郷特別支援学校在校の方をメインに開設予定ということですので、この在校生の方、そしてその家族の方もね、一緒に避難することができます。続いて JR 武蔵野線三郷駅南口を出て右側、西側の方向に5分ほど進むと見えてくるのが早稲田小学校、三郷 3-2-1。 早稲田小学校からさらに西側です。常磐自動車道の方面に10分ほど歩くと見えてくるのが県立三郷北高等学校、大広と808。この三郷北高等学校から南に進みます。総合体育館の近くにあるのが工房小学校、母体88。今日の最後です。三郷市の一番東側、千葉県との県境にあるのが江戸川の河川敷です。所在地は田中新田千崎から高須4丁目千崎。じゃあね、皆さんご存知の通り河川敷川沿いの指定緊急避難場所ですので、昨日のような大雨が降ると水位が上がってしまいます。ですので大雨、洪水、津波など水に関わる災害の時には避難することができませんのでご注意ください。本日は三郷市内の指定緊急避難場所の中から9箇所をご紹介いたしました。続いて防災トピックスお届けいたします。昨日はね、台風6号が日本列島にね接近しまして、この御市一丁でも大雨そして強風が吹きました。現在もね風が強い状況が続いていますので、持ち物などね飛ばされないようにご注意いただきたいのと、この台風によってねお家の中にしまっていったものちょっともう少ししてから出す方がいいのかなと思います。そしてこの後風が止んだら気をつけてほしい、気にしてほしいポイントがお家のチェックです。もしかするとねちょっと気づいてないところで今回の台風によって損傷が出ている箇所があるかもしれませんので、こう晴れて天気が回復しましたらこのチェックをお願いします。というのもこの後の天気予報を見ていきますと、現在フィリピン海沖にまたね台風の赤ちゃん発生しているようなので、またねこの後これが台風に変わって日本列島に近づいてくるやもしれませんので、このね間の期間を使ってお家をしっかりチェックしておきましょう。具体的にはどんなところをチェックすると良いかお伝えしますね。まずは屋根です。瓦屋根で屋根などはね損傷がないか確認してください。あと最近はね戸建て住宅、マンションもですが、屋根にソーラーパネル設置してあることも

も少なくないと思うんですが、このソーラーパネルが飛来物なので割れてしまっていると大変なので、こちらも合わせてぜひチェックしてください。続いて外壁です。ひびなどが入っていないかや水が漏れているところがないかなど確認してみてください。そして雨どいです。台風が来る前にね、ゴミなど溜まってないかチェックしていただいたかと思うんですが、この台風によって落ち葉などがねまた溜まってしまっているかもしれないので、次の雨に備えてぜひ確認をお願いします。あと軒下や床下お水が溜まってしまっていないか、こちらね気温もこの後高くなる予報もありますので、お水が溜まっている状態で気温が上がったりするとね、また別の問題が発生してきますので、腐食しやすくなったりなどありますので、ぜひ今のうちに確認をお願いします。続いて窓です。もちろん、ね、大きくバリーンと割れてしまったりはしてないですかね、怪我とかしてないといいんですが、その場合は気づいていると思うんですが、小さなひびとかで意外と気づいてないということもあるかもしれないので、お家の窓一周確認してみてください。内側とね、イケアの方は外側からも、でその時は小さな傷とかひびでも次の、ね、台風で大きな損傷になる可能性もあるので、今気づけることは気づいて対策を取るようにしましょう。そして換気扇や換気口です。こちらもね、外側とかだと意外と気づかないですが、ゴミなどがね溜まってしまってるとお家でお料理して換気扇回した時などに影響が出ちゃいますので、ゴミなどねくっついてないか確認してみてください。最後に建物を固定している電気的装置などっていうのがあるんですが、建物に固定されている電気的装置など、まあ、メーターとかもそうですし、あとはエアコンの室外機とか、あとは電気だけじゃなくてプロパンガスのうちはガスのとこねちょっと不具合ないかとか、念のため確認しときましょうね。でもしちょっと気になることとか不安だなって思うことがあったら、ぜひね問い合わせてみるのが一番かなと思いますので、ぜひご確認をお願いします。あとマンションお住まいの皆さんはベランダの共用部の部分と特に排水口水がね溜まってたりゴミが溜まってないか確認をお願いします。一軒ねゴミが溜まっていてそこでお水がせき止められてしまったりすると、隣のお家もそして隣の隣のお家もっていう感じでねどんどんお水溢れてっちゃいますので、ぜひねこちらもね確認も合わせてよろしくお願いします。台風の、ね、影響か分かりませんが、私が住んでいるマンションも共用部分窓ガラスが1箇所割れていました。昨日の、ね、夜ちらっと見た感じだと、で応急処置をすでにしてくれてはいたんですけど、ね、そういうことがあるかもしれませんので、ぜひ、ね、気になったことがある方は次の台風が来る前に早めに対処できるように、まずは、ね、お家のチェック一周してみてください。以上、今日の防災トピックス防災868お届けいたしました。

て続いてはミュージックジューススタンドのコーナーです。このコーナーは朝の元気をチャージする、明るく元気が出る曲、アイドルソングを中心にお届けしているコーナーです。さてもうね、浮き足立っている私は完全に今ね、もうハロプロ好きの人はなんで私がこんなに毎日ふわふわしているのかお察しのことと思いますし、先週のね北条さんのイブニングライブの番組のオープニングトークでも私お話ししたんですが、現在ハロプロがとんでもないことになっているということで、今ねこう卒業を控えている2つのグループ、モーニング娘。26と私が推しに推しているビヨンズ、この2つのグループに新メンバーが入りますよということで、まあじらしにじらして1人ずつ1週間に1人ずつ各グループ新メンバーが発表になっている最中でございます。でモーニング娘。26はとこの春ね、3月にすでに発表になっているメイサちゃん含めると3人目で、ビヨンズは

先週の金曜日に1人目、そして2人目が本日の夜8時に締めば発表になるということで、もうドキドキ毎日しています、うん、みんなもそうでしょ、ね、わドキドキする、すごい緊張してる、全然人事なのに自分のダンスチームに新しい子が入るときより緊張してるかもなんだろうねこの謎のドキドキ、うん、でモーニング娘。26はメサちゃんも含めて今ハロプロ研修生、ハロプロになのメンバーになるために研修している子から3人ね合格か合格が発表になってます。割とハロープロジェクトの中でもモーニング娘。というグループはこの研修生を通ってないそのままオーディション直接合格の子が今まで割と多かった、歴史をたどってきているグループなので、研修生からね同期で3人も入るっていうのは初めてのことなので、すごく今までこう鍛錬を積んできているみんななので、これからの活躍3人ともめちゃくちゃ楽しみですし、残りの1人はオーディションの子なのか研修生の子なのかまだ分かりませんが、楽しみにしたいと思います。そしてですよ、ビヨンズとなんと1人目ね、先週の金曜日に発表になった新メンバーが元アメフラシの小島花ちゃんということで、びっくりしたアメフラシーっていうのがね、今年の3月に解散したばかりのアイドルグループで、ももクロとか、エビシツ留学とかで有名なスターダスト、まあね、もともと俳優事務所だから皆さん事務所はご存知だと思うんですが、のね、グループだったアメフラシーで、割とこうかっこいいパフォーマンスが特徴で、私もね、すごく気になっていたアイドルの子で、そのまま解散になっちゃってて、これからねどういうキャリアを積むんだろうってね楽しみにしていた子が、まさかのビヨンズに、もうこれはキャリア採用ですよね、もう転職の時代アイドル業界まで来たかということでアイドルのセカンドキャリアの話は私このコーナーでもたびたび、なんか女の子はどうしても卒業があるけどその後のキャリア、やっぱり素敵なエンターテイナーの子がとっても多いから気になるとこだよねって話は再三してきていましたが、もうなんかビヨンズは本当にどんな常識とか今までの流れとか歴史さえもビヨンドしていく、ビヨンド飛び越えていくグループであるからこそこの発表になったんだなって思いましたし、この発表の動画を見て私すごく印象的だったのが、メンバーの岡村みなみちゃん、最年少チームのねメンバーの一人でもありますが、入ってきた小島花ちゃんに向かってありがとうって言ってたんですよ、うん、これってすごいなって思って、彼女がすごく即戦力になってビヨンズをパワーアップさせてくれることを確信してのありがとうでもあると思うし、自分たち自身もどうしても今まで加入が一度もなかったビヨンズで卒業メンバーばっかりが増えていく、これから私たちの進む道ってどうなるんだろうとか、ビヨンズとしてアイドルをずっと続けていきたいけどグループの人数どんどん少なくなっていっちゃうとビヨンズってこの後どうなるんだろうとかね、ファンも不安だったけど本人たちもとってもドキドキしてたところだと思うんですが、ここにもう本当に FA ですよね、これは大型補強があったことでビヨンズこれからますます盛り上がっていくんだなっていうことの多分嬉しさで、ミーミーはありがとうって言ったんだろうなって勝手にオタクは妄想したので本当に私も同じ気持ちだなと思いました。で今日後ね2人目そして来週3人目の新メンバーが発表になるということで、どんな子が入ってくるんだろうってね、またワクワク今日も待ちたいなと思いました。ということで今日も喋りまくってしまいましたが、本題に行って曲をかけなきゃ、曲をお届けします。花ちゃんにはねますますこれからアイドル人生素敵な夢をたくさん作っていってもらいたいなと思って、ビヨンズのこの曲ご用意しました。ビヨンズで夢さえ描けない夜空には。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かった時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時になりました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市の今日のお天気から。現在の越谷市も曇り空です。現在の気温が 20.1 度、湿度は 67% です。今日この後のお天気、曇り時々晴れの予報。最高気温が23度、最低気温が18度、降水確率 10% の予報です。この後午前9時は曇り、気温が21度、降水確率 10%。 お昼12時も曇りで気温が22度、降水確率は 10% です。午後3時も曇り、気温が21度、降水確率 10%。 午後6時は晴れて気温が22度、降水確率 10% です。夜9時は曇り、気温が20度、降水確率 10% の予報です。今日も日中、午前11時からお昼過ぎにかけて北北東の風4メートル、風がね比較的強く吹く予報になっていますので、台風が過ぎたからと油断せずに洗濯物飛ばされないように、そしてね飛来物にもご注意ください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の5市1

町を走っています JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他の路線、朝からお伝えしていますのが運転見合わせていますひたちなか海浜鉄道港線、台風被害の影響で運転を見合わせています。また台風の影響でもう一線運転見合わせ、伊豆急行線です。こちらも今日は終日運転見合わせ予定となっていますので、伊豆方面お出かけされる方ご注意ください。その他現在 JR 横浜線、総武本線の千葉から銚子間、そして外房線、電車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。現在情報が出ているのが常磐道上り流山インターチェンジ付近、路上障害物があるため、こちら規制はありませんがご注意ください。そしてもう一箇所情報出てます。常磐道の上りです。三郷料金所スマートインターチェンジ、こちらは事故があった模様です。常磐道の上り三郷料金所スマートインターチェンジ付近、現在事故のため車線に規制がかかっています。ご注意ください。その他県央道内回り勝負パーキングエリア付近でも路上障害物があるということです。風がね引き続き強く吹いていますので、お車運転中の方も車載物などね飛ばされないようにご注意ください。また東京外環道の外回り川口ジャンクション付近や川口東インターチェンジ付近では3キロの渋滞、その先三郷中央インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけても9キロ渋滞しています。また6号三郷線上りです。三郷ジャンクション付近から小杉ジャンクションにかけて9キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えいたします。現在越谷市内渋滞が発生していますのが、まずは国道4号線です。上り草加市新専門町付近、現在700m の渋滞、その先北谷町付近でも 500m、 さらにその先花栗中付近 500m 渋滞しています。反対車線国道4号の下りでは越谷市大間の付近で 500m、 その先越谷市南折島付近でも 500m 渋滞しています。続いて足立越谷線49号線上りです。越谷市越谷5丁目付近、失礼しました、 800m 渋滞しています。足立越谷線49号線その先です。草加市新名町付近で 800m の渋滞です。反対車線の下りでは、このスタジオの周辺、足立越谷線49号線下り越谷市新越谷駅入り口付近を先頭に 600m の渋滞です。また国道298号線は外回り草加市朝日町4丁目西付近 600m 渋滞しています。その他草加三条道路上り草加市弁天2丁目付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、車混み合う時間になってきました。引き続き車間距離と時間に余裕を持って安全運転でお出かけお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時30分に越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えいたします。続いてはこのコーナー、ハッピー

続いてはハッピーフォーチューンのコーナーです。このコーナーは毎朝皆さんの生まれ月の月別で今日の運勢ご紹介しています。皆さんの今日の運勢どうでしょうか。今日も1月生まれさんからご紹介していきます。1月生まれのあなた、他人の用事で時間を奪われたり苦労を強いられたり、そんな役回りに流れがちです。その分人に感謝される一日にもなりそう。今日の損は後日の大きな得

と考えて頑張っていきましょう。続いて2月生まれのあなた、理論の後ろ盾がないと行動に移れない、頭でっかちな様相が濃い1日です。それを強みと考え、実生活に生かしましょう。何事も本気で向き合えば有効な着想が得られそうですよ。続いて3月生まれのあなた、思い切りがいい日です。何事もテキパキとこなせます。いわゆる処理能力に富む運勢。ただし分かったつもりで軽率な判断には要注意ですよ。続いて4月生まれのあなた、弱気になったり過剰に心配したり、でもそれは注意力、安定思考の働きによるもの。今日は手痛い失敗がない日です。今日一旦手をかけたなら自信を持って進めてみましょう。続いて5月生まれのあなた、早め早めの心がけが生きてくる日です。苦手な物事や面倒な要件はさっさと着手しましょう。経費もかさみがちです。これぐらいなら大丈夫という小さな無駄を今日は少なく軽く見ないようにしましょう。続いて6月生まれのあなた、全体の流れに安定感があります。器用にこなそうと策を凝らしたりするとかえってもつれてしまうかも。何事もまっすぐ向き合いましょう。意中の人へのアプローチも同様ですよ。続いて7月生まれのあなた、何事も手を抜かず手堅くいきましょう。実直な姿勢が波動と鼓動して各方面で好転の期待が持てる日です。特に社交面にその恩恵がありそう。関係修復のきっかけを見逃さないようにしてくださいね。続いて8月生まれのあなた、人を責めたり批判したりすればそれがそのまま跳ね返ってきます。人柄が問われる、そんな傾向が強い一日と考えてください。今日は意識して明るく振る舞ってみましょうね。続いて9月生まれのあなた、ためらったり戸惑ったりグズグズしがちなのは慎重のためと考えればいいです。無理して先を急ぐのが最も今日はまずいです。見切り発車で飛び出すのは絶対に避けてくださいね。続いて10月生まれのあなた、負けず嫌いなのは向上心の産物です。でも謙虚な姿勢が心配も伴う日。自慢話をして自分を大きく見せたつもりでも反対に相手からは小さく見られているかもしれませんよ。続いて11月生まれのあなた、気まぐれな運気、手を抜けばその影響は必ず出てしまいます。今日は何事もきっちりと丁寧にこなしましょう。途中での確認も欠かさないようにしてくださいね。12月生まれのあなた、神経質、感情的、そんな一面が態度に出ないようにしましょう。ソフトな人柄のあなたにその心配は薄いですが、でも少しだけ注意してくださいね。今日の交友関係、深めたいあの人とは今日はこう相性が良さそうです。皆さん今日の運勢いかがだったでしょうか。今日がハッピーな一日になりますように。以上、ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

時刻は8時11分を過ぎました。越井一丁の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日木曜日モーニングライブの担当は宇津木敦美がしています。今日も皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp x でつぶやきされる方はハッシュタグ越谷 FM つけて今日も皆さんからのご投稿お待ちしています。

時刻は8時12分30秒を過ぎました。ここからのお時間はタウンチェック、地域の話題をお届けしています。リッスンラジオやスマートフォンやパソコンのリスナー上でお聞きの方は時刻に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。そしてこの放送、土曜日の再放送でお聞きの方もありがとうございます。土曜日の再放送は木曜日朝8時30分から始まってますので、時間全然違いますのでご注意ください。この番組の本放送は毎週木曜日の朝7時から2時間生放送でお届けしています。モーニングライブハッピー868、木曜日です。ではでは、タウンチェックパート2ということで、この時間も地域の話題お伝えしていきましょう。まずは昨日、このね、日本列島全体を襲いました台風6号の話題からお伝えします。台風6号、現在はもうすでにね、この関東を離れていて、台風ではなく温帯低気圧に変わっているということです。はい、このね、近く五市町の情報で言うと、昨日はね、午前中綾瀬川の夜行区間、夜行橋周辺のエリア氾濫注意水位というのが出まして、一時はね、レベル2、警戒レベル2が発表されていた時間帯もありましたが、現在は水位下がって、この氾濫注意水位というのは下回っていますので、皆さんね、ご安心ください。ただね、ここから離れた場所でもたくさんの雨が降ると、この比較的ね、川の河口の方、下流の方に私たちが住んでいる五市町はありますので、急にね、水かさが増すっていうこともありますので、引き続き情報には注意していきましょうね。そして昨日の台風、令和8年台風第6号、こちらのね、大雨に対する罹災申告受理の証明書についてというお知らせが越谷市から出ていましたので、もしお家に何か不具合があったりなどして、保険金の請求や各種申請に必要な罹災証明書が必要だという方がいらっしゃいましたら、越谷市のホームページに詳細載っていましたので、こちらをね、お伝えしたいと思います。令和8年台風第6号に伴う大雨の罹災申告書受理証明書についてということで、保険金などのね、請求必要な罹災証明書の申請受付でしてくれています。種類がまずお家の証明書、実際に居住のために使用している建物の被害、こちらは罹災証明書です。で、お家以外の被災のものについては罹災申告書受理証明書という証明書が必要になるということですので、この2種類越谷市発行してくれます。来庁による申請、今日は平日ですので午前8時30分この後から午後5時15分までの間、土日祝を除きますが受付してくれています。受付場所は本庁舎3階にある危機管理室です。この申請書発行に必要な必要書類は、まず罹災証明書交付申請書というもの、もしくは罹災申告書受理証明書交付申告書、このね、必要な欲しい証明書の申告書がまず必要ですので、こちらを書きましょう。で、2つ目、被害の状況が分かる写真です、ね、お家やお店などのどのあたりがどのように被害に遭っているのかというのが分かる写真を、ね、持っていってください。この写真の撮り方については越谷市のホームページに、住まいが被害を受けた時に最初にすることというホームページの PDF の、ね、リンクが貼ってありますので、こちらをご確認

品の上とお写真撮ってそれを持ってってください、はい、で申請方法についてはとこちらもね越谷市のホームページに罹災証明書などの交付についてという専用のページのリンクが貼ってありますのでこちらで、ね、詳細ご確認ください。その他もね水害床下浸水とかに、ね、もし遭ってしまっているよという場合には他にもねいろいろこうしておいた方がいいケアがお家にもねありますのでとこれまでの被災支援の経験と被災者の声を参考にして作ったと冊子震災がつなぐ全国ネットワークというホームページの中にとありますのでこちらも合わせてご確認くださいというお知らせが越谷市から出ていましたのでとお家にね先ほど防災868の中でお家のチェックをまずしましょうというお話をしましたがそのチェックをした上でここは親とかあらららっていうことがあった場合にはまずはこういったところをチェックしていただいてどんなことができるのかまたねどういうケアが受けられるのかというのをちょっと確認していただいてでさらにねともし保険がおりそうなぐらいの損傷があるぞという場合にはこの罹災証明書必ず必要な書類になりますので越谷市役所まで申請をお願いしますということです。他の越谷町の各市町についても同じ流れとなっていますのでまずはお家をチェックしていただいてお店をチェックしていただいて事情書をチェックしていただいてそこからね手続きを取るようにお願いします。被害がね出てないのが一番なんですが、うん、ね皆さんね改めて気にしてもらえればと思います。以上今日のね一つ目の話題は越谷市から今回の令和8年台風第6号に伴う大雨の罹災証明書についてという話題をお届けいたしました。続いての話題しようと思ってた話題がねあったんですけど昨日私バーチ千葉優馬さんのイブニングライブハッピー868とバーチねお家が神奈川ということでなかなかこのね台風の状況も見えなかった中でまずねパーソナリティの安全も越谷 FM としてはね守っていくところでもあるのでバーチは神奈川のお家からリモート放送ということでこの越谷 FM のスタジオではスーパーチモトッコの私宇月あつみが受けて2人ちょっとクロストークなんかもしながら番組進めてたんですけど前半ね後半はタイさんがやってくれてでその中でとバチもお話ししてて私もね今日ここで話そうと思っててちょっとトピックスこう重なっちゃってはいるんですけどまあまあということでお話をしたいなって思ってたのが皆さん公園とかで見かけたことは見かけたらなんだろう本当にね討伐しなきゃいけないものではあるんですが首赤ツヤカミキリっていうカミキリムシ見たことあります？どんな虫さんかっていうとちょっとねお食事中の方とか虫嫌いな方ごめんなさいね虫の特徴を今から話しちゃうんですけど私この首赤ツヤカミキリっていうのがカミキリムシで触覚が割と長めのカミキリムシで首に本当に名前の通り頭の下胴体の一番上の部分首の部分が赤いカミキリムシです。こいつオスもメスも似たような形をしていますがだいたい大きさが 2.5 センチから4センチぐらい全体が黒く光沢があってこの胸の部分には明るい赤いラインが入っていると。でこのあと6月から8月上旬にかけて樹木の外に現れて交尾産卵をするやつだそうです。でとこいつがね何がいけないかというと桜だったり桃、梅などの私たちがねお花見を楽しみたいなと思ってる可愛い樹木たちの中に住んで加害する木ということ でしかも特定外来生物となっていますので特定外来生物は私たち見たらと基本的にはね駆除しなきゃいけない退治しなきゃいけないものになってますのでこれのね私も討伐クエストって言おうと思ってたの今日ね
もうバーチーと思考が全く一緒だ。ちょっと笑っちゃった昨日放送中に。私のねバーチーがトピックス喋ってる時は

私の声オンエアに乗らないけどバーチューには聞こえるようにしてたので、私がヘラヘラ笑ってるのをバーチューはずっと聞きながら真面目に放送してて偉かったなって思いました。笑ってんじゃないよってことでね、あれなんですけど、そう、討伐クエストということで、このね、もし首赤ツヤ髪切り見かけましたら、あら、足立区市街線49号線このスタジオの周辺現在緊急車両が通っていますので、もし近くご走行の方、緊急車両近く通りましたら道を譲っていただくように、ハザードを焚いて路肩にね寄せていただくようにお願いします。で、首赤ツヤ髪切りに話題を戻しますが、駆除しなきゃいけないものになってますので、もし見かけた方は駆除していただいて、で現在ね、この越谷市では駆除を進めるために首赤ツヤ髪切り退治した方への報奨品というのを渡しているということで、と3匹見つけて、と越谷市役所の、これあれなんですよ、生きたままは特定外来生物だから運んじゃまずいけないので、まず駆除してください。足で潰したりとか石で潰したりとかして、しっかりちょっともうね、息の根を申し訳ないですが止めていただいてで、この退治した首赤ツヤ髪切りの個体を3匹ビニール袋などに入れて環境政策課にご提出くださいということで、ちょっとね、敵の首は撃ったら持ってかなきゃいけないシステムだそうなので、そこれをね、あんまり自分でずっと持ってんのも嫌かなと思うんですが、ちょっと環境政策課にお持ちいただくと、ガーヤちゃんの可愛いヒノキマグネット、もしくはガーヤちゃんが書いてあるハガキと鉛筆のセット、どちらかがもらえるということで、もし金品が欲しいよっていう方は駆除した上で環境政策課まで行ってくださいということで、これね、一人で何度も受け取れるということなので、もしね、あの公園でもあっちの公園でもみたいな感じで見かけた場合にはその都度もらえますので、虫取りに行ったキッズのみんなとかもし見かけたら、そんなこともできるよということで、うん、お伝えしておきますし、去年のね話で言うと、この特定外来生物、本当は日本にいないはずの首赤ツヤカミキリの成虫と、平成26年から令和7年までの間で市内十数箇所で目撃情報があります、発生の報告がありまして、で市内のどの辺の地域に多いっていうのはもうなくて、もう南は大竹の方から一番、あ、ごめんなさい、北は大竹の方から一番南は蒲生地区、川柳とか蒲生の東町、大間野とかでも見つかっていますので、市内全域にねもうちょっと広がってしまっている可能性がすでに高い外来生物になりますので、公園とか河川敷とかでもし見かけた際には、ね、退治のご協力をお願いしますということです、うん、みんながお花見している桜とか、あとね、まあ、梅もね市内たくさん咲いてますが、この樹木の表面とかにいることが多いそうなので、なかなか春以外の時期ってこの2つの樹木にねスポットを当てることって少ないかもしれないんですが、ちょっとこの町をね守るという意味でもぜひちょっと気にしてみていただいて、見かけたらね駆除、そしてね討伐クエストをね行った際にはそのご報告も合わせてお願いします、うん、ね、ちょっと見た目がちょっと大きめだし、うわ、虫苦手な方は苦手かもなっていうビジュアルではあるので、こう無理にみんなで狩ろうぜっていうおすすめはねちょっと私はできないんですけど、虫得意でいけるぞという方はぜひねご協力をよろしくお願いします。うん、東町でも出てるし、ましばやしも出てるし、本当にね東西南北あちこちで市内では目撃情報がありますので、ぜひね、うちの地区はないかなとかじゃなさそう、どこでもいそうなのでちょっとご協力をお願いします。うん、という越谷市からのお知らせお届けいたしました。以上タウンチェックのコーナーでした。

0: 時刻は8時27分、まもなく28分になるところです。今日も皆さんからのメッセージいただいてます。どうもありがとうございます。まずトップバターいただいていますのがルシセブンさんからです。ありがとうございます。あつも、はい、あつも昨日は普通に出勤だったのですが、あら、お疲れ様です。あのアクト原稿ではさすがに外出できなかったので、一日中事務処理をしていました。本当に一日が長く感じました。臨時休業にしている取引先さんもありましたよ、というメッセージいただきました。ありがとうございますね。昨日は特にこの辺は、まあね、もう本当に日没近くまで雨は降っていましたし、関東全体ね、風が強い時間帯があったり雨が強く降る時間もあったので、まずみんなお怪我がなさそうでよかったなというのと、お仕事出勤だった皆さんはね、本当にお疲れ様でした。なんか電車が遅れていたり、あと、まあ、この越谷市からね出勤されている方は、例えば東武線だと半蔵門線、日比谷線、まあ、さらにその先だと東急田園都市線とか、と直通運転していて、その直通運転している先まで出勤されている方ってとっても多いじゃないですか。武蔵野線だと京葉線ね、その先まで通勤するよって方、普段はね直通運転しててめちゃくちゃ便利だからね、一本で都心までね出勤できるんだってみんな思うけど、こういう時になると途端に直通運転をみんなやめ出しちゃうから、そうすると乗り換えが必要になるし、ただ乗り換えが必要ってだけじゃなくて、こういう時は接続とかもしてないのでたくさん待つし、みんなも同じだから、そのね乗り換え駅でもうの混雑がとんでもなくて、全然すぐ電車乗れなかったりっていうのめっちゃあるじゃないですか。私もずっとね電車通学電車通勤していたので、そのね、なんだろう、ただでさえ雨でジメジメしててテンション下がるのに、そこの
1: 868インフォメーション。

時刻は8時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。8時に発表になりました最新のお天気、今日のお天気は曇り一時晴れの予報です。最高気温が23度、失礼しました、一度上がりました、24度、最低気温が18度の予報です。降水確率は 10%、 今日は一日を通して曇りの時間が長くなりそうです。週末のお天気見ていきますと、明日6月5日金曜日は一日を通して曇り、最高気温は23度、最低気温16度、今日とね変わらないお天気で降水確率も 10% です。土曜日6日の土曜日も同じく曇りの予報、気温はちょっと上がって最高気温26度、最低気温16度。日曜日も7日同じく一日を通して曇り、気温が最高気温28度、最低気温18度、降水確率 30% の予報です。この後曇りの日が続きますが、雨もね日曜日 30% ということで降るかもしれませんので、今日ねできるうちにぜひ台風の後のお家のチェック済ませてしまいましょう。以上お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えいたします。

越谷 FM の放送エリア東埼玉の越一町を走っています。 JR 武蔵野線東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。ほら、お話ししているそばからJR 武蔵野線は現在平常運転なんですが、と直通運転してます JR 京葉線、情報が出てますのでお伝えします。内房線内車内安全確認を行った影響で現在京葉線の一部列車に遅れが出ていますのでご注意ください。この後ね、この遅れの状況武蔵野線にも広がる可能性も高いですので、電車でお出かけされる方は時間に余裕を持ってお出かけください。そしてその他の各線も情報出てますので路線名をお伝えします。現在遅れが出ていますのが JR 京浜東北根岸線、そして JR 横浜線、総武本線の千葉から銚子間外房線、そして先ほどお伝えした JR 京葉線、さらに東川口で乗り換えされる方いらっしゃるかなと思います。埼玉高速鉄道線、埼玉スタジアム線ですね、こちらも現在浦和美園駅で車両点検を行った影響で一部列車運休となっています。ご注意ください。さらに台風の影響で本日運転を見合わせているのがひたちなか海浜鉄道港線、そして伊豆急行線、この2路線も現在も台風の影響が出て運転見合わせとなっていますのでご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報です。高速道路の情報から、まずは東北道上りです。久喜インターチェンジ付近から久喜白岡ジャンクション付近にかけて現在施設工事を行っている影響で追い越し車線規制がかかっています。ご注意ください。反対車線、東北道の下りでは加須インターチェンジ付近から失礼いたしました、佐野インターチェンジ付近にかけてこちらも工事のため規制がかかっています。案内板の表示に従い安全に走行してください。その他現在は常磐道、東北道、関越道目立った渋滞はありません。東京外環道外回り三郷中央インターチェンジ付近から市川北インターチェンジ付近にかけて断続的に渋滞が続いています。また6号三郷線は上り三郷ジャンクション付近から加平付近にかけて7キロの渋滞、川口線も上りです、安城付近から鹿浜橋付近にかけて7キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報です。現在越谷市内渋滞が発生していますのが国道4号上り越谷市南小島付近から 1.4 キロの長い渋滞、その先草加市内草加市花栗中付近先頭にこちらも 1.2 キロの渋滞です。さらにその先草加市西町中付近500メートル渋滞しています。反対車線国道4号の下りでは越谷市大間の付近で500メートルの渋滞、その先越谷市元荒川橋付近でも600メートルの渋滞です。また足立越谷線49号線は上り越谷市越谷5丁目付近先頭に1キロの渋滞、その先越谷2丁目付近でも500メートル渋滞しています。足立越谷線49号線、さらにその先草加市内です。草加市新明町付近800メートル渋滞しています。また国道298号線は外回り草加市草加産業道路付近先頭に 1.9 キロとこちらも渋滞長く伸びています。草加産業道路も上り草加市弁天2丁目付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、本日もこの時間お車乗られる方多くいらっしゃって混雑渋滞していますので安全運転で出勤お願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションはランチライブハッピー868の中、13時50分頃に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: ポイント防災。
1: 防災の基本、己を知る。4、時間的要因。先生、時間的要因って何ですか？
0: 地域特性の話をしましたよね。で、これは自然環境特性、それから社会環境特性があるって言ったんだけど、
1: はい、
0: この2つが決まると大体その地域の特徴はわかるわけです。じゃあ次にそれが決まるとね、何が重要になってくるかっていうと、時間的な要因が相対的に重要性を増すわけです、
1: はい、
0: 例えば季節、同じ気候でも季節が変わってくれば随分特徴が変わるし、それから曜日、ウィークデーとウィークエンドでも違うし、それからどの時間帯で一日の中のね発災したかによって、我々が直面する災害現象って大きくあるわけですよ。ですからこの時間的な要因も忘れてはいけない重要なポイントになるわけです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

それではここで今日2人目のね新メンバーが発表になるビヨーンズからデビュー曲、この曲ご用意しました。日本の DNA。

ビヨーンズでデビュー曲日本の DNA をお届けいたしました。それではね、皆さんからメッセージいただいていますのでご紹介いたします。よいしょ、今日もありがとうございます。まずはキャラメルシフォンさんからです。あっちゃん、あつみモーニング。はい、あつみモーニング。少し肌寒い朝になりましたね。私は夫が犬間にここぞとばかりにため撮りしたドラマやバラエティを見まくっていたら、いつの間にか布団をかけずに寝てしまい、気づいたら朝の5時でした。風邪ひかないといいのですがってね。あっちゃんは今気になるドラマってありますか？私はテレ朝の高橋一生さんが主演のリボーンです。はてさて、階段から突き落としたのは誰なのか、私は自分じゃないかと予想していますが、いよいよ来週最終回のようですよとメッセージいただきました。ありがとうございますね。あらら、もう、いやでも本当にそうなんです。一人時間めちゃくちゃ大事でそういう時ってさ、ついつい今までね、忙しくってバタバタ取りだめてて見れなかったやつ一気見したくなっちゃいますよね。わかるわかる。だけどちょっと風邪ひかないか心配で、本当に今朝ね結構冷えてて、最近30度近い日が続いていたので、今日は日中も気温最高気温24度ということで、ここからそこまで上がりませんし、私もね最近半袖のことが多かったんですが、今日はパーカー1枚羽織ってスタジオにやってきましたので、キャラメルシフォンさんもねこの後はぜひちょっと暖かめの格好でお過ごしいただいてね、喉とか痛めないといいけど、うんうん、そう。そしてね、気になるドラマ、最近なかなか連ドラをそれこそガッと見れたりしてないんですけど、今ねまた結構朝ドラも気になってて、そう結構放送の時も多いからね飛ばし見にはなっちゃってるんですけど、ね、今看護師見習いに2人がなって、いろんな患者さんとこう接しているところの場面なんですけど、うん、気になって見てるかなと思います。リボーン結構見てる人多いですよね。私全然終えてなくてあれなんですが、面白いっていう噂は聞いているので、見逃し配信とかでまとめてみようかしら。おすすめしていただいてありがとうございます。キャラメルシフォンさんね、今日はぜひゆっくり暖かくしてお過ごしください。メッセージどうもありがとうございました。そしてミラクル山ちゃんからもメッセージいただいてます。どうもありがとうございます。あつみモーニング。はい、あつみモーニング。あつもー、はい、あつもー、あもあもあ、あって書いてあるいっぱい挨拶ありがとうございます。台風の被害は湘南で住んでよかったですちっちゃくは何かあったのかしらね。今日も一日あつみ

みーとメッセージいただきました。ありがとうございますね。みんなお家の周りどうかしら、チェックしました？うん、ね、意外とベランダとかにね飛来物が来てたりとかあるかもしれないので、うんうん、気をつけていただいて ね。でこれからもね多分梅雨入りも間近だと思いますし、また台風も来るかもしれないので、この時期なかなかね難しいですけど、ちょっとずっと備えておくといいのかなっていうのと、昨日ねもし備蓄してたものでご飯食べたりしたらローリングストックしてね、買い足して必要なものはねいただくようにお願いします。山ちゃんもメッセージ今日もどうもありがとうございました。それではここでもう一曲お届けしようと思います。とね、もう先週の話題と言ったら嵐でもちり、これもバーチーとかね、センちゃんとかとネタが被っちゃったなって思ったんですが、でももうみんなそうでしょ。なので私は嵐からこの曲をお持ちしました。嵐で感謝感激雨嵐。

モーニングライブラストはこのコーナー、越谷 FM からのお知らせをお伝えしています。越谷ナビのコーナーです。今日は今週末のねイベントをご紹介します。越谷 FM 開局10周年

記念事業公開収録第4回波照式な輪読会、少年長編長寿司波照式な蘇りの島波照、こちらをね今年もみんなで心を込めて輪読します。開催日時は今度の日曜日6月の7日午後1時13時からです。会場は越谷駅降りて東口すぐ越谷ツインシティの ACT2 階ふれあい広場で行います。観覧は無料、内容は少年長編女子史波照式なの輪読をします。と戦争マラリアでねこう被害を大きく受けた波照間島、こちらのね実話を元にしたお話になっています。今回も金曜日朝クラシックの音楽の館担当しています浦部和恵さんが音楽でお話にね魅力を加えてくれるということなので、浦部先生の演奏も楽しみにしたいと思います。で、輪読する、ね、方の募集はすでに終了していますが、先ほどもお伝えしました通り観覧は無料ですので、ぜひ皆さん越谷駅周辺お立ち寄りの際には一緒に輪読会で平和について考える大切な一日にしたいと思いますので、どうぞ皆さんお願いします。以上、越谷ふなびのコーナーでした。

今日も朝7時からお届けしてきましたモーニングライブハッピー868木曜日、あっという間にお別れのお時間に今日もなってしまいました。今日もお聞きいただいた皆さんどうもありがとうございます。ねえねえでも私は今日ね2人目のビヨンズの新メンバーが発表になることで頭がいっぱいですしみんなはね昨日は台風でバタバタしててお疲れの上に今日木曜日明日金曜日あと2日あるのかというところでねちょっとクタクタにちょっと天気悪いだけで疲れますしねなってるかと思いますのでちょっとストレッチしたり首回したりちょっと気分転換に好きなことしたりなどしながらちょっとね元気に今週乗り越えていきましょう。うんね、どうしてもこの6月の雨のね梅雨の時期っていうのはテンションが下がりがちになるものですが好きな音楽とか楽しいこととか考えて元気に過ごせればいいのかなと思いますし、ね、今週末は先ほどお伝えしたハッテルマ式なの輪読会が日曜日にあったり土曜日はね先週北条さんの番組にゲストで来ていただきましたJC 越谷青年会議所の皆さんたちのイベント第56回埼玉ブロック大会越谷大会もで桜レイク大阪見調節地でね開催されますのでこんなイベントなども楽しみながらお天気もね曇りということで暑くもなく雨も降らずいい感じで楽しめるのではないかと思いますのでぜひねそんな地域のイベントも楽しみながらね、楽しい6月にしていただければと思います、さて私とはねここでお別れとなりますが、ね、昨日もねイブにご聞きいただいていた方はあ厚みかって感じで今日もね私のレギュラー番組ですねありますし明日ももちろん北条さんの番組出演しますのでちょっと連続にはなりますがどうぞお付き合いよろしくお願いします。明日の北条さんのイブニングライブハッピー868は2週に1回のお楽しみタミさん登場会ですので明日はタミさんプレゼンツでこの五市一丁の美味しいものグルメをみんなで食べて試食会をしようという内容になってますので皆さんもぜひおすすめのこの五市一丁のグルメだったり特産品教えていただければと思いますのでどうぞお聞きください。よろしくお願いします。それでは私とはここでお別れとなります。今日がハッピーな一日になりますように皆さん元気でいってらっしゃい。ここまでのお相手は宇津木あつみでした。ありがとうございます。